0: خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد، تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآرم خورشید
1: تا براری خورشید
0: تا براریم خورشید.

در آبهای جنوب ایران سنتکام میگوید به دلیل محاصره دریای ایران 59 کشتی مسیر خود را تغییر دادند. در تهران نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران میگوید مقامات به هیچ وجه برای دور زدن محاصره دریایی روی کریدورهای مرزی زمینی حساب باز نکنند. و در کرمان اجرای طرح فروش بنزین به قیمت هر لیتر 87 هزار تومان متوقف شده است. آیا حلقه تنگ محاصره دریایی و هشدار کارشناسان مبنی بر عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای تجارت زمینی بحران در ایران را تشدید می‌کند؟

0: اجرای طرح عرضه بنزین با قیمت 87200 تومان در استان کرمان که از نخستین ساعات بامداد امروز پنجشنبه 22 مرداد آغاز شده بود، ساعتی پس از اجرا متوقف شده. مقامات میگن نیاز به کارشناسی بیشتر داره و منتقدند که ترس از شعله ور شدن اعتراضات مردمی حکومت رو وادار به عقب نشینی کرده. با این حال جدای از نترزی ها یا به عبارت ساده تر و خودمونی ترش، کمبود منابع و مدیریت ناکارآمد حکومت تو تأمین و توزیع حاملای انرژی، حالا محاصره دریایی هم به قول قدیمی ها قوز بالا قوز حکمران ایرانه. اقدامی که شریان های اقتصادی جمهوری اسلامی رو هدف گرفت و البته موفق هم بوده. رویکرد حکومت اما مثل همیشه پیدا کردن راه دررو و پرورش این ذهنیته که مثل دور زدن تحریما حالا محاصره دریایی رو هم باید دور زد. اما آیا چاره کار همینه؟ کارشناسان و حتی برخی از مقامات اقتصادی خود جمهوری اسلامی هشدار میدن که نه، اصلا و ابدا. همکارم نرگس سبا در سوی دیگر استودیو محاصره دریایی و واقعیت‌های ملموس و اون رو زیر ذره‌بین برده. نرگس گویا هشدارها از دل حکومت نشون میده که درک درستی از محاصره دریایی بین مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی وجود نداره یا تعمدن درباره اون دروغ گفته میشه.
1: مهدی، ما نمیدونیم مسئولان جمهوری اسلامی چه فکری میکنن، اما میدونیم اون چه درباره محاصره دریایی به مردم میگن روایت جعلی و دروغه. شاید مهمترین تحول بحران کنونی نه حملات هوایی و نه تبادل آتش، بلکه تبدیل شدن تنگه هرمز به میدان اصلی جنگ اقتصادی بوده. اشتباهی که جمهوری اسلامی شروعش کرد و هنوز متوجه نیست چه فرجامی میتونه داشته باشه. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 24 فروردین 1405 اعلام کرد که بنادر ایران رو محاصره میکنه، به این معنی که کشتی‌ها نمیتونن هیچ محموله‌ای رو در هیچ کدام از بنادر ایران پیاده کنن. البته اقلام غذایی، دارویی و بشر دوستانه همیشه از تمامی تحریم‌های آمریکا معاف بوده و هست. اما ایده محاصره دریایی از کجا اومد؟ باید بریم عقب‌تر و روزهای آغاز عملیات خشم حماسی رو مرور کنیم. در پی ضربات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، حکومت ایران به اهداف عمدتاً غیر نظامی در همسایگی ایران حمله کرد و تنگه هرمز را برای عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ناامن کرد. ایالات متحده مذاکرات را با ایران در اسلام آباد پاکستان شروع کرد تا یک شانس دیگه برای تغییر رفتار به جمهوری اسلامی بده، اما جمهوری اسلامی سعی در کارشکنی داشت. دور نخست مذاکرات اسلام آباد که بدون نتیجه تمام شد. در نتیجه در پاسخ به تهدید تجارت آزادانه سایر کشورهای منطقه توسط جمهوری اسلامی، پرزیدنت ترامپ دستور آغاز محاصره دریایی را صادر کرد. در نهایت مذاکرات اسلام آباد نتیجه داد. تفاهم نامه اسلام آباد به امضای رؤسای جمهوری آمریکا و ایران رسید. بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی از میزان انعطاف ایالات متحده تعجب کرده بودند. جمهوری اسلامی اگه میخواست میتونست از این فرصت برای بهبود شرایط مردم ایران استفاده کنه. قرار بود تنگه هرمز باز بشه، تحریم‌های نفتی ایران معلق بشن، پول‌های ضبط شده ایران آزاد بشن و مذاکره سیاسی ادامه پیدا بکنه. با امضای سند تفاهم نامه محاصره دریایی رفع شد و جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی میلیون‌ها بشکه نفت فروخت. اما جمهوری اسلامی دوباره همون بازی قدیمی رو کلید زد. یک بخش حکومت مذاکره کرد و قول داد، یک بخش دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک کرد و تفاهم نامه را زیر پا گذاشت. با حمله به کشتی‌های تجاری، پرزیدنت ترامپ محاصره دریایی رو که برای مدتی رفع شده بود برگردوند. روز از نو، روزی از نو. اما چرا محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی تا این اندازه خطرناکه؟ جواب اینجا در ساختار اقتصاد ایران پنهانه. اقتصاد ایران هنوز به درآمدهای نفتی وابسته است. اگه نفتکش‌ها نتونن از بنادر جنوبی خارج بشن، صادرات نفت قطع میشه و مهمترین منبع ارز کشور تحت فشار قرار میگیره. یادمون نره که موضوع فقط نفت نیست. بخش بزرگی از واردات کالاهای اساسی، نهادهای دامی، تجهیزات صنعتی و بسیاری از اقلام حیاتی از مسیر بنادر جنوبی وارد کشور میشن. هرچه اختلال در حمل و نقل دریایی طولانی تر بشه، هزینه واردات افزایش پیدا میکنه و فشارش مستقیم به سفره مردم منتقل میشه. با تداوم محاصره دریایی، جمهوری اسلامی به این ایده رسیده که باید بخشی از تجارت خودش رو از طریق مرزهای زمینی با عراق، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و آسیای میانه حفظ کنه. اما واقعیت اینه که هیچ مسیر زمینی نمیتونه ظرفیت بنادر جنوبی و تجارت دریایی رو به طور کامل جایگزین بکنه. نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اخیراً به مسئولان حکومت هشدار داده که روی کریدورهای جایگزین زمینی به هیچ وجه حساب باز نکنند، چون نه زیرساخت جاده‌ای و ریلی مناسب در کشور وجود دارد و نه امکانات پایانه‌های مرزی ایران توسعه پیدا کرده. از نگاه استراتژیک، جمهوری اسلامی یه محاسبه دیگه هم داره. اگه هزینه بازنگه داشتن تنگه هرمز برای آمریکا و متحدانش افزایش پیدا کنه، فشار جهانی روی واشنگتن بیشتر خواهد شد. به همین دلیل استفاده از مین‌های دریایی، پهپادها، موشک‌های ضد کشتی و تهدید خطوط کشتیرانی در مرکز راهبرد بازدارندگی ایران قرار گرفته. تحلیلگران معتقدند سپاه تلاش می‌کنه هزینه اقتصادی این بحران رو از مرزهای ایران فراتر ببره و به اقتصاد جهانی منتقل کنه. پاتک به این حمله جمهوری اسلامی دقیقاً محاصره دریایی که هزینه سنگین‌تری رو به اقتصاد جمهوری اسلامی تحمیل می‌کنه تا مجدداً به میز مذاکره برگرده. اما در نهایت یک واقعیت تعیین کننده وجود داره. تنگی هرمز و آبهای دریایی عمان دیگه تنها میدان نبرد موشک‌ها نیست، میدان نبرد اقتصاد هاست. اگه در گذشته تحریم‌ها تلاش می‌کردند دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهان رو محدود کنند، محاصره دریایی مستقیماً جریان فیزیکی صادرات و واردات این رژیم را هدف قرار گرفته. و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند سرنوشت این رویارویی نه در آسمان تهران یا بر فراز خلیج فارس، بلکه توی این پرسش تعیین خواهد شد: کدوم طرف می‌تونه فشار اقتصادی طولانی‌تری رو تحمل کنه؟

0: اینجا صدای آمریکاست و شما بیننده برنامه تفسیر خبر هستید. اگر در دریافت این برنامه از طریق فرستنده های ماهواره‌ای به دلیل ارسال پارازیت مشکل دارید یا اگر به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید این برنامه رو به صورت آنلاین روی پلتفرم هایی که به صورت زنده این برنامه رو پخش میکنن تماشا کنید، همکاران هم در بخش دیجیتال راه حل بسیار ساده‌ای برای شما در نظر گرفتن که به شدت کارآمد است. با اسکن کردن این QR کد که توجه کنید حتما در زمان پخش زنده تلویزیونیه این برنامه اون رو اسکن کنید و یا در شبکه های اجتماعی اینستاگرام یا اکس در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام یا اکس که اکانت رسمی و تایید شده صدای آمریکا رو دنبال می کنید اگر باهاش مواجه شدید اون رو اسکن کنید، به راحتی میتونید به کانال تلگرام صدای آمریکا دسترسی پیدا کنید. کانال تلگرام صدای آمریکا هر شب بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر پادکست تفسیر خبر یعنی نسخه شنیداری همین برنامه رو برای شما میگذاره. حجم بسیار اندکی داره، چیز در حدود 20 مگ که به راحتی میتونید اون رو روی تلفن همراهتون و یا روی کامپیوتر خانگیتون دانلود کنید و سر فرصت هر زمان که وقت داشتید به اون گوش بدید و یا حتی در ماشین به صورت یک رادیو با شنیدن برنامه تفسیر خبر در جریان آخرین خبرها و تحلیل خبرها از طرف مهمانانی که به این برنامه مدعو هستند، کارشناسان محترمی که به این برنامه مدعو هستند قرار بگیرید. اما در طول برنامه امشب شکرا برادوست پژوهشگر امنیت بین الملل در دانشگاه ویرجینیا از شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا، جمشید اسدی اقتصاددان و از کارشناسان اقتصاد دیجیتالی از پاریس پایتخت فرانسه و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، او هم از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما همراه هستند تا در طول برنامه امشب به تفصیل با هم صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید خانم برادوست، به رسم احترام با حضور شما که تنها بانوی شرکت کننده در بحث امشب هستید اجازه بدید که نخستین سوال رو با شما به اشتراک بگذارم و اونم این که این محاصره دریایی ابعاد متعدد و مختلفی داره، بخشی از اون رو در گزارش همکارمون خانم سبا هم دیدیم، اما اون چیزی که داره اتفاق میفته به مراتب متفاوت است از اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دست کم آقای پزشکیان که واکنششون داده گفته حالا ما یه پرواز از چین داشتیم 3 قطار در روز داره از چین میاد. آیا واقعا میشود محاصره دریایی رو هم مثل تحریم ها دور زد و تا چند اندازه هزینه این دور زدن سنگین خواهد بود برای حکومت و برای مردم؟
1: با سلام خدمت شما بینندگان و مهمانانتون. ببینید وقتی مقایسه میکنیم دریا رو، مسیر دریایی رو با مسیر خاک، خب جمهوری اسلامی کریدورهایی داشته و روش کار کرده که بتونه از مسیر خاکی استفاده کنه برای همون موضوعات اقتصادی، اگر یکیشون موضوعات اقتصادی باشه، چون که در این تجارت جمهوری اسلامی هیچ وقت نباید در نظر گرفت که این کشتی ها یا این مسیرهایی که میرن موضوع اقتصاد یا معیشت مردمه. بعضی وقتا اینها به عنوان مسیرهایی برای فرستادن تسلیحات استفاده شده، چه در مسیری که خب در شمال داشتیم و در روابطش با روسیه بوده، چه در مسیری که میخواستن از عراق رد بشه و به سوریه برسه. حالا همین رو در نظر بگیرید، این کریدورهایی که میخواستن، مثلا کریدور شمال جنوبشون، خب چابهار، اونها هیچ کدوم هنوز به پایان نرسیدن، یا کریدور شرق به غربشون از ترکمنستان بخواد از تهران بیاد به ترکیه. وقتی این کریدورها رو نگاه میکنید، مسیر کشور بیرونی رو هم باید نگاه کنید، کشور بیرونی این کریدور چه کشورهایی هستن. مثلا میخواد به ترکیه برسه، ترکیه همین الان توافق مکه رو یا پک سیکیوریتی مکه رو با عربستان و پاکستان امضا کرده. ترکمنستان و روابطش با بقیه کشورهایی که علیه جمهوری اسلامی هستن، و این مسیر، مثلا خود پاکستان یکی از کشورهایی بوده خب استفاده میکنه از موضوع چین. الان پاکستان زیر فشار، پاکستان نمیتونه بعد از این روابط و این توافقات امنیتی هم که هست راحت به جمهوری اسلامی اجازه بده یا به چین اجازه بده، یعنی تا پاکستان رو در موقعیت قرار بده که نمیتونه جمهوری اسلامی اون استفاده‌ای رو که میگه از مرزهای زمینی انجام بده انجام بده. حالا جدا از اون، حالا برگردیم به اون موضوعی که گفتم، ممکنه این مسیرها رو که دارن استفاده میکنن موضوع تسلیحات هم باشه. جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها همیشه از ناوگان سایه، کشتی های سایه استفاده میکرد برای فروش نفتش. یکی از درآمدهای اصلی ایران که بیش از 90% از فروش نفت داره به دست میاد. حالا همین رو در نظر بگیرید که ما دیگه کشتی ناوگان سایه نداریم، که این کاملا واضحه مسیرهایی که بخواد از خاکی عبور کنه. حالا از خاکی عبور کنه، درآمدش هم درآمد نفتی نخواهد بود. برای همین هم هست این مسیر خود مقامات، یعنی اشخاصی در مورد اقتصاد ایران صحبت میکنن، مسیرهای زمینی رو مسیر مناسبی برای جایگزین کردن مسیر دریایی نمیبینن.
0: یک نکته دیگرم خانم برادوست من بگید، به هر حال این یک ویتینگ تایم گیم هم هست دیگه، یک بازی زمان هم هست بین آمریکا و بین واشنگتن. آیا درک این موضوع رو در بین مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی از اینکه این یک بازی تحمل و زمان هست رو درست ارزیابی میکنید؟
1: ببینین ویتینگ گیم رو به نظر من هر دو طرف منتظرن ببینن کدومشون اول پل خواهد زد، اگه اینجوری تعریفش کنم. مقامات آمریکایی منتظرن فشارها در حدی بیشتر بشه بر تهران که تسلیم بشن و این جنگو بر طبق خواسته‌ای که آمریکا داره به پایان برسونن. از طرف جمهوری اسلامی چیزی که الان داریم شاهدش هستیم، همین تغییر چینش جدید فرماندهانش، ما میگن نه، دارن خودشون آماده میکنن برای همین آفنسیو، برای حمله آماده میکنن. اونها هم دارن همون قضیه انتخابات میان دوره آمریکا، قضیه فشار انرژی و اقتصاد جهانی و داخل آمریکا رو دارن در نظر میگیرن. اونها هم میگن این کارت ما در دست داریم، ولی قضیه اینه که هرمز فرق میکنه و قضیه انرژی و قضیه نفت ایران و درآمدی که برای ایران داره در داخل کشور تاثیر میذاره. برای همین هم از من بارها گفتم این طولانی شدن مدت این حالت نه جنگ نه آتش بس، این کاملا به ضرر طرف ایرانی تموم میشه، چون که این در داخل ایران داره احساس میشه اون فشار اقتصادی، و اینجاست که دولت به نظر من اگر طولانی بشه جمهوری اسلامی به طرف افزایش تنش و به طرف حمله میره که این سکوت رو بشکنه و باعث بشه تنش ها بالا بره.
0: آقای دکتر قائدی، نظر شما رو هم بدونیم. شنیدید صحبت های خانم دکتر برادوست رو؟
2: درود به شما مهمانان و مخاطبین برنامه. خب من صحبت های ایشون رو تکمیل کنم و بعد یه تصویر بزرگتری رو نشون بدم. ببینید مسیرهای ریلی میتونن فعال باشن و جمهوری اسلامی اینها رو فعالتر کرده، یعنی قطاری که در طول سالهای گذشته مثلا در طول هفته یک بار این سفر میکرد از چین به ایران، الان در طول هفته بر اساس یک گزارش بلومبرگ دو بار شده و آقای پزشکیان صحبت از این میکنه که 3 قطار در روز، این میشه مجموعا یه چیزی اولوش 3 قطار در روز مثلا 150 کانتینر، در حالی که یک کشتی در واقع کانتینر بر میتونه تا ظرفیت های بسیار بیشتری تا 10,000 کانتینر رو حمل کنه. یک عدد دیگر من خدمت شما بگم، بندر شهید رجایی ظرفیت پذیرش یک چیزی هولوش سالانه 10 میلیون تی ای یو داره که هر کانتینر 20 فوتی میشه تقریبا یک تی ای یو و یک کانتینر 40 فوتی میشه تقریبا 2 تی ای یو با اون واحدی که محاسبه میشه. اما ظرفیت مسیرهای ریلی بسیار محدودتره. دو این که هزینه‌اش بسیار بیشتره. آقای
0: قائدی یه بار دیگه به من توضیح بدید ظرفیت یک کشتی باری بر اساس این ترسیمی که کردین چند برابر ریلیه؟ من متوجه نشدم. خیلی ساده، خیلی خودمونی، منی که این دانش شما رو هم ندارم بفهمم.
2: یک قطار میتونه 50 کانتینر حمل کنه، در حالی که یک کشتی کانتینر بر میتونه 10,000 کانتینر حمل کنه.
0: یعنی 20، یعنی 2,000 برابر.
2: 2,000 برابر.
0: اوکی، بفهمید. خواهش
2: می‌کنم. بنابراین به جهت ظرفیت اینا خیلی متفاوتن. حالا شما اون در واقع کانتینر بر رو و تعدادش رو باید در نظر بگیریم، در حالی که قطارها 3 قطار در روز، در هر حال به جهت ظرفیت بسیار پایین‌تر از کشتی کانتینر بره. دو موضوع هزینه است. هزینه حمل هر کانتینر با کشتی کانتینر بر یک چیزی هلوش 3,000 تا 3,500 دلاره، در حالی که با قطار این هزینه یک چیزی هلوش هر کانتینری 7,000 دلار در میاد که این تقریبا دو برابر یک کشتی کانتینر بره. موضوع سوم محدودیت های حمل و نقله. حالهای مثل گندم یا نفت رو با کشتی های کانتینر بر و نفتکش ها و فله برها بسیار راحت میشه جابجا کرد، در حالی که اینها رو با قطار جابجاییشون بسیار دشواره. این اثر عملیش این میشه که ایران در صادرات نفتش بسیار محدودیت خواهد داشت از طریق این ظرفیت‌های ریلی، برای واردات کالاش مجبور میشه که کالاهای صرفاً اساسی رو حمل کنه. اما ماجرا اینجاست که این یک آسیب‌پذیری دیگه داره، اونم اینه که اگر خاطرمون باشه آمریکا در یکی از حملاتی که بعد از تفاهمنامه 14 بندی بود، حملاتی بود که به یکی از پل‌هایی که در مسیر شمالی ریلی کشور بود اتفاق افتاد. یعنی از این نظر هم آمریکایی‌ها این سیگنال رو دادن که میتونن مسیرهای ریلی رو در داخل ایران ناامن کنن. اما کاری که ایران داره میکنه اینه که اتکاش به جهت اقتصادی برای کالاهای بسیار ضروری رو مسیر ریلی باشه. اما تصویر بزرگتر اینه، این محاصره دریایی با هدف این داره اتفاق میفته که فشار بر اقتصاد ایران بیاره. این اضافه شدن فشار بر اقتصاد ایران فشار رو بر لزوماً رژیم یا حکومت یا سردمداران اضافه نمیکنه، این فشار رو بر جامعه ایران اضافه میکنه. هدف اینه که جامعه ایران بخواد در واقع تغییر رژیم بده. خب ما این رو در 18-19 دی ماه دیدیم که تغییر رژیم تلاشش به مواجهه با گلوله سربی میرسه. یعنی این در واقع سیاست اگر هدفش این باشه که تغییر رژیم رو تصدیق کنه، این اتفاق نمیفته و فشارش بر جامعه ایران همونطور که در عراق در طول دهه 90، در سوریه در طول بین 2011 تا 2025 و در کره شمالی نظام‌هایی که تحت تحریم هستند فشار و مردم میاد و نه لزوماً به سردمداران.
0: آقای دکتر قائدی، یعنی بر اساس اون چیزی که شما فرمودید، اگه برگردیم به همون تئوری ویتینگ گیم یا بازی زمان، شما میگید که جمهوری اسلامی فشار ناشی از این ویتینگ گیم تئوری رو داره منتقل میکنه، دلیور میکنه به مردم. پس چون داره دلیور میکنه به مردم، خودش آسیب نمیبینه یا کمترین آسیب رو میبینه، در نتیجه این مردم هستن که تحت فشار قرار میگیرن بدون اینکه بتونن نتیجه مطلوب، یعنی اون طغیان اجتماعی که منجر به سرنگونی حکومت شه رو ازش به دست بیارن. درست عرض کردم؟
2: کاملا درست.
0: آقای دکتر اسدی، به من اجازه میدید یک سوال دیگه خانم دکتر برادوس بپرسم بعد به شما برگردم؟ متشکرم. خانم دکتر برادوس، شنیدید صحبت های آقای دیو، نکته ای هست که بخواید اضافه کنید؟
1: بله، در مورد اینکه دی ماه رو مقایسه کنه به اینکه ممکنه دوباره خیزش ملی نتونه باعث تغییرشین بشه، به نظر من این ممکنه تحلیل درستی نباشه، به خاطر اینکه دی ماه رو ما اگه در نظر بگیریم، اونجا بدون برنامه‌ریزی، بدون بسیج کردن گروه‌های مختلف اجتماعی، بدون برنامه بود، کاملا بدون برنامه بود، برای همین هم هست شکست خورد. ولی اگر بیاد این فشارها بیشتر باشه، شما صنف‌های مختلف اجتماعی رو در نظر بگیرید، از کارگران، از صنایع و تمام، همین الان بنزین رو دیدید، خواستن یه پروژه جدید بنزین بزنن، زود متوقف کردن، چون که اینجا دیگه تمام اقشار جامعه و اونهای اصناف مختلف وارد این قضیه میشن. اینجاست که اگر اعتراضات، اعتصابات اینجا گسترده تر بشه، رژیم نمیتونه در مقابل اعتراضات، اعتصابات اینجا گسترده تر بشه، رژیم نمیتونه در مقابلش بیسته. ولی دی ماه رو نمیشه به عنوان

0: آپارتاید، رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی؟
1: با درود، بله و نه. آنچه را که ما در تاریخ تحریم‌های اقتصادی می‌دانیم این است که تحریم‌های اقتصادی یک تأثیر بدون تردید دارند، آن بر توان اقتصادی کشور مورد تحریم، و بعد آیا این به تغییر رفتار یا تغییر رژیم سیاسی بیانجامد بحث دیگری است. آنچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد، یک رهبری بسیار قوی به عنوان آلترناتیو وجود داشت. این هرچه بیشتر پشتیبانی جامعه جهانی رو به خودش جلب میکرد و این را هم نباید هرگز فراموش کرد، کاش فرصتی بود در این مورد بیشتر میتونستیم صحبت بکنیم، حاکمیت آفریقای جنوبی در پی تغییر و تحول بود، چنان که تغییری که در آفریقای جنوبی صورت گرفت در حقیقت شاهکار بوتا و ماندلا بود، برای اینکه این مذاکره رو و این گفتگو رو با هم کردن. حالا اگر فرمودید آیا در جمهوری اسلامی هم همین اتفاق می افتد؟ آری، آنجایی که ما در مورد توان جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی صحبت میکنیم، سخت ضربه خورده است، توانش بسیار کم شده است، نمیتواند برآورد بکند نیازهای خود را در داخل و در خارج، به ویژه نیروهای نیابتی را. آیا این باعث خواهد شد که رفتار سیاسی خود را تغییر بدهد و رژیم سیاسی عوض بشود؟ نه الزاما. باید یک آلترناتیو سیاسی بسیار قوی وجود داشته باشه، این آلترناتیو سیاسی مورد اقبال جامعه جهانی باشه همچنان که در آفریقای جنوبی بود، و یک جناحی در حاکمیت باشد، این را در تمام دوران گذار ما میبینیم، که آماده گفتگو هست با اپوزیسیون برای این دوران گذار، که فعلا چون این چیزهای رو ما در جمهوری اسلامی نمیبینیم. نمیخوام پاسخم بلندتر از این بشه، در دور بعد توضیح بیشتری خواهم.
0: به یک سوال دیگه هم من جواب بدید، با توجه به درکی که از موضوع اقتصادی دارید، آیا دور زدن محاصره اقتصادی هم مثل دور زدن تحریم ها شدنی است؟
1: باز هم بله و نه. ببینید، همیشه میشه تقلب کرد، برای این است که شما همیشه در همه جوامع پلیس دارید، چون همه در همه جوامع کسی هست که تقلب بکنه، اما این امکانش کمتر میشه. یعنی برای اینکه جمهوری اسلامی بتواند دور بزند، همواره باید کالایی رو که میفروشد برای اینکه در ازای آن درآمد داشته باشد ارزانتر بفروشد و هزینه فروش این براش بالاتر میره. اگر در همین مورد اجازه بدید به این نکته اشاره کنم، چون از آغاز برنامه صحبت بر سر این بود، آیا راه‌های زمینی میتواند جایگزین راه‌های دریایی بشود؟ ببینید، نه به اون اندازه، به خاطر اینکه اولا همون کششو نداره، اشاره کردم این ظرفیت رو نداره، و اگر پاکستان مثلا راه زمینیشو در اختیار نیازهای جمهوری اسلامی بذاره، خب باید این رو از کامیون‌های خودش و از کانتینرهای خودش خالی کنه. خب این کارو نمیتونه بکنه تمام مدت، هرچند که همه کالاها هم نمیشه از اینجا رد کرد، اما به هر روی میتواند یک درآمدی به جمهوری اسلامی بدهد، بسیار کمتر از آنچه که در گذشته بوده، ولی خب همیشه امکان تقلب همواره وجود داره و میشه این کارو کرد.
0: آقای قائدی، اتفاقا نکته همین تقلب کردن است. جمهوری اسلامی نشون داده با دور زدن تحریم ها در این زمینه زبردست شده بود، توانسته بود ساختاری رو ایجاد کنه که برای یک دوره بسیار طولانی تحریم های ایالات متحده آمریکا رو دور بزنه. کسانی مانند آقای جلیلی هم این رو به عنوان افتخار خودشون مطرح میکردن که آمریکا با این همه سازوکارهای نظارتی تحریم هایی رو اعمال میکنه، ما مثل آب خوردن با دو تا کشتی ثبت نشده و جی پی اس خاموش اون رو دور میذاریم و نفتمون رو میفروشیم و کارمون هم پیش میبریم. محاصره دریایی یک تفاوت بزرگی که به گفته بعضی از کارشناسان با تحریم‌ها داره اینه که یک سازوکار طولانی مدت چند دهه‌ای نیست، یک سازوکار کوتاه مقطعی است برای یک فشار فوق حد اکثری. با این تفاوتی که بین تحریم و محاصره هست، آیا فکر می‌کنید دور زدن محاصره

0: شدنی است، آیا میتواند اونقدر زمان بگذرد که با آزمون خطا به مسیر دور زدن برسد جمهوری اسلامی؟
1: خب من اول چند تا نکته رو بگم بعد به پاسخ شما بپردازم. نکته اول این که من اصلاح
0: اگر اول پاسخ من رو بدید بعد نکات رو بفرمایید ممنون میشم.
1: حتما. ببینید، در حال حاضر جمهوری اسلامی اراده این که بخواد به سمت ناوهایی که این محاصره رو دارن اجرا میکنن شلیک مؤثر انجام بده نداره. یک دلیلش اینه که نمیخواد سطح تنش رو اونقدر بالا ببره که آقای ترامپ ناچار از حمله مجدد بشه، وگرنه اگر که اشتباه اتفاق بیفته، یعنی آقای ترامپ در یکی از صحبتش گفت که 110 شلیک به سمت یکی از ناوها اتفاق افتاد و همه رهگیری شدن، این 110 تا اگر بره بالاتر از اون نقطه‌ای که میتونن سیستم‌های رهگیری کنند، از این طریق ممکنه که بتونه جمهوری اسلامی محاصره رو بشکنه. اما تلفات آمریکایی اگر بالا بره، آقای ترامپ ناچار خواهد بود که دوباره به جنگ برگرده. اینه که به نظر جمهوری اسلامی معادله‌ای که الان هست برای محاصره مطلوب‌تر از ورود به یک جنگیه که ممکنه که در اون زیرساخت‌ها دوباره از دست بره، و این رو به همونطور که شما اشاره کردید به در واقع زمان گذاشته برای اینکه در طول زمان این اراده آمریکایی‌ها برای محاصره کمتر بشه. و دیروز هم گاردین یک گزارشی داشت که در نهادها و در واقع رسانه‌های ایران بازتاب داشت. اون گزارش رو گاردین از وضعیت نیروهای آمریکایی روی ناو آبراهام لینکلن گزارش کرد که وضعیتی دارن که چندان مطلوب نیست و اونها هم نمیتونن این محاصره رو خیلی به شکل طولانی مدت ادامه بدن، بنابراین بازی به قول خانم برادوس پلک زدن. اما اگر اجازه بدید من به نکات اصلاحی برگردم. یک نکته من اشتباه کردم در محاصره اون عدد کشتی کانتینر بر، اون میشه 200 برابر، چون 10,000 کانتینر یک کشتی میتونه هم کنه.
0: اینو من گفتم، عذرخواهی میکنم، بله من به اشتباه گفتم 2,000 برابر، خیلی عذرخواهی میکنم، درست میفرمایید 200 برابر.
1: دو، این که در خصوص صحبت خانم برادوس که میگن که اگر که مردم این بار به گونه متفاوتی عمل کنن تغییر رژیم میتونه محتمل باشه با بستیج و با اعتصابات و اینها، یعنی ادبیات یا لیتریچر سیاست‌های مقایسه‌ای در خصوص انقلاب‌ها خیلی روشنه، میگه که دو تا فاکتور نیازه که وجود داشته باشه برای اینکه یک انقلاب یا خیزشی پیروز بشه. فاکتور اول اینه که نیروهای سرکوب اراده سرکوب نداشته باشن، مثل سال 57 که ارتش شاه دیگه در یک زمانی تصمیم گرفت که اعلام بی‌طرفی کنه و اون نقطه بود که انقلاب پیروز شد. دو، زمانی که نیروهای سرکوبگر توان سرکوب نداشته باشن. در جمهوری اسلامی در حال حاضر هم اراده سرکوب وجود داره هم توان سرکوب وجود داره، و به این دلیله که عوامل دیگه مثل بسیج و اینها، بسیج مردمی منظورم، یا اعتصابات نمیتونه اون عملکردی رو داشته باشه که شاید در کشورهای دیگه میبینیم. اما یه نکته‌ای هم در مورد آفریقای جنوبی بگم که دوست عزیزمون اشاره کردن، من با زبان دیگه بگم، تو آفریقای جنوبی تحریم‌ها به تنهایی باعث تغییر رژیم نشد. یک فاکتور بسیار مهمتری وجود داشت، اونم حضور دو تا رهبر بود، آقای نلسون ماندلا و آقای دیکلرک، و به نظر من مهمترین نقش رو آقای دیکلرک بازی کرد. ایشون کسیه که با رهبر مخالفان آقای نلسون ماندلا گفتگو کرد و اجازه داد که اون انتقال به شکل صلح‌آمیز انجام بشه. ما آقای دیکلرکی در حال حاضر در ایران نداریم، مجتبی خامنه ای یا پیش از اون پدرش علی خامنه ای کسی نبود که به خاطر عدم مشروعیت رژیم اینا حاضر باشن با رهبر مخالفان گفتگو کنن. و دو، این که ما نلسون ماندلای هم در حال حاضر در بین رهبران مخالفین نداریم که بتونه با یک چتر گسترده، با اعلام آشتی ملی، با اعلام عفو عمومی بتونه گفتگو کنه با رهبران جمهوری اسلامی و این گزار رو ممکن کنه، و اون چیزی که ایران فاقدشه.
0: بسیار خوب. ولی خانم برادوس، بعضی هم صحبت‌های آقای دکتر قائدی رو شنیدید، همین که برخی ها معتقدند که بخشی از این محاصره اقتصادی دست جمهوری اسلامی رو برای خواسته خرجی به جهت تأمین نیروی سرکوب چه داخلی و چه خارجی خالی خواهد کرد، و یکی از نگرانی هایی که برخی از خود مقامات حکومت هم اشاره میکنند از روزی است که جمهوری اسلامی نتواند مواجب مزدورانش رو پرداخت کنه. آیا فکر میکنید این باعث میشه اون چیزی که آقای دکتر قائدی هم بهش اشاره کردن، یعنی این که اون دو شرط، این که اراده سرکوب و توان سرکوب نابود بشه به واسطه همین که جمهوری اسلامی توان پرداخت به نیروهاش رو نداره، به پیامد همین ادامه محاصره اقتصادی به اونجا برسیم؟
2: دقیقاً کار من رو تحلیل این موضوع آسان‌تر کردیم. این توضیحی که داری، ببینید، اراده و توان، همون که توضیح دادید، اگر حقوق این نیروی سرکوب قطع بشه، خب ارادهشون کمتر خواهد شد. و در مورد توان هم همون قضیه است، توانی که یعنی همون قضیه که جمهوری اسلامی میخواد کسی رو مثل طائب بیاره که بسیج ها رو یا نیروی بسیج رو در داخل به روش قدرت رو بهش بسیج بده که بتونن اون داخل رو کنترل کنن، این آشکاراست که خودشون هم متوجه شدن که در داخل دچار مشکل خواهند شد. و اون یه نمونه رو بیارم، در ماها قبل از جنگ یه مقالاتی در واشنگتن چاپ میشد در اثر بعضیا که شناخته شدن بلابیای جمهوری اسلامی در واشنگتن، سعی میکردن به مقامات آمریکایی بگن که اگر شما بیایید این فرماندهانی که در قدرت هستن الان رو بزنید، اونایی که اون موقع قبل از کشته شدنشون در قدرت بودن، فرماندهان سپاه و نیروی دریایی و کسایی که کشته شدن، میگفتن اینا رو اگر کنار بزنید جمهوری اسلامی پوست اندازی خواهد کرد و فرماندهان جوانی رو خواهد آورد که بیشتر ایدئولوژیک تر هستن. خب بعد الان داریم میبینیم کسانی که به قدرت رسیدن پیرتر هم هستن یا همون سن رو دارن و همون ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو دارن. بعد اون آرگومنت رو عوض کردن، بحث رو عوض کردن، گفتن نه فرماندهانی رو به قدرت خواهند رسان این دفعه، خب گفتن لایه پوست اندازی خواهد که از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی فرماندهانی به قدرت خواهند رسید که بیشتر ملی گرا هستن. خب اینم داریم میبینیم که نه اتفاق نیفتاده. اینو میخوام چه نتیجه گیری ازش بگیرم؟ اون مقایسه های ما میکنیم بین جمهوری اسلامی، آفریقا، ماندلا یا هر بحثی، به نظر من وقتی به جمهوری اسلامی میرسیم کاملا بحث عوض میشه. شما با یک رژیم ایدئولوژی طرف هستید که شاید برای مطالعات اکادمی یه نمونه خاص و خودش رو میخواد، شرایط خودش رو میخواد. نمونه شو مثلا شما نگاه کنید به آخرین مصاحبه کسی مثل نقدی، مشاور فرمانده سپاه رو نگاه کنید، داره میگه حتی اگر ما آخرین راکت رو داشته باشیم و دیگه تموم بشه تمام نیروهامون، همه قدرت نظامی، باز هم حمله خواهیم کرد به تمام اقتصاد آمریکا، به تمام مناطق جهان حمله میکنیم. یعنی یه حالتی داره به
0: معنی بیشتر رجزخانی نمیبینید این حرفا رو تا قابلیت اجرا؟ یعنی اگر واقعا کار به جای سختش بکشه، اولین کسی که فرار میکنه در بر اساس اون چیزی که تجربه قرنها تاریخ دیدیم از این جور آدم ها، همین آدم هایی که بیشتر شعار میدن، اولین کسایی هم هستن که چمدون فرارشون رو بستن.
2: من اینا رو بیشتر حالت انتحاری میبینم تا راستش رو بخوای بخوام فرار کنم. به نظر من کسایی که هستن که حاضرن کاملا ایران رو به یک سرزمین سوخته تبدیل کنن، چون که یک باوری دارن. حالا ما در مورد خیلی از لایه‌های حکومت داریم صحبت میکنیم، اینها مثلا کسایی هستن که آخرالزمانی هستن، اینها فرماندهان ایدئولوژیک هستن. برای همین نتیجه گیری رو با این بک‌گراند مقالات توضیح دادم، برای اینکه نشون بدم که همین کسایی که الان در قدرت هستن با اون صحبت‌ها، با اون چینش جدید مانده ها به ما میگن که نه تنها پا عقب نمی کشن، بلکه آمادن تا آخرین لحظه همون وقتی یه تروریست در نظر میگیری چیکار میکنه. تروریست دیگه امیدی هدفی برای زندگی نداره، میخواد خودشو منفجر کنه و همه رو به خودش منفجر.
0: آقای قائدی خیلی کوتاه، شما با این نظر موافقید که اینها ایدئولوژیک هستن یا فکر میکنید فرار میکنن؟ یعنی این رهبران ارشد رو میگم، یعنی مقاماتی که مثل همین آقای سردار نقدی که الان بهش اشاره کردن خانم دکتر، ایدئولوژیکن تا ته خط پای کار وای میسن، مثل یک نیروی نوجوان طالبانی و نمیدونم القاعده ای بمب خودشون میبندن، انتحاری عمل میکنن در لحظه آخر، یا نه قبل از اینکه کار به اونجا بکشه فلنگو بستن و فرار کردن؟
1: خب تجربه جنگ 39 روزه نشون میده که ایستادن و کشته شدن. بنابراین من با صحبت های خانم برادوس موافقم، اتفاقا تایید اون حرفی که تغییر در ایران به این سادگی نیست. اما در خصوص مقامات نظامی هم موضوع هم ایدئولوژیک هم فراتر از ایدئولوژیه. یه مقاله من نوشتم روی وبسایت خودم هست، پوند اشاره کردم به اینکه چرا ریزش در بین نیروهای جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته. به چند تا عامل اشاره کردم، یک عامل ایدئولوژی و باورشون واقعا به ولایت فقیه که این نماینده امام زمان و نائب امام زمانه و این یه باور واقعی در بین این بخش بزرگشون. اما علاوه بر اون دو تا فاکتور دیگه هم وجود داره. یک فاکتور اینه که تو جمهوری اسلامی نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی موازی هستن. وزارت اطلاعات داریم، اطلاعات سپاه داریم، نیروی انتظامی هست و همه اینا هم دیگه رو نظارت میکنن و این باعث ترس در واقع در خصوص ریزش میشه. و دو هم فاکتورهای در واقع مالیه که میتونیم در موردش بیشتر هم صحبت کنیم.
0: بسیار خوب. آقای دکتر اسدی، شنیدید صحبت هایی که همکاران دوستان محترممون مهمانان دیگر مهمانان کردن؟ اگه نکته ای هست بخواید اضافه کنید به این بحث بفرمایید تا بعد من سوال دیگری رو هم از محضر شما بپرسم.
3: بله صدا میکنم. با وجود اون که از تک تک فرمایشات دو مهمان عزیز آموختم، در مورد ریزش هم داستان نیستم. تمام ریزش هایی رو که به طور دانشگاهی در مورد این مطالعه شده در نظر بگیری، به این خواهید رسید که بعضی از اینها در کشورهای ایدولوژیک صورت گرفته. ببینید، حتی باور به ولایت فقیه بر این معنی نیست که همشون یک تعبیر دارند از ولایت فقیه و میتونن در برابر این با هم رقابت بکنن. بسیاری از اتفاقایی که افتاده اتفاقا رقابت بر هم تعریف ولایت فقیه بوده که بالاخره امام زمان میاد نمیاد، کی میاد، تا بیاد ما امامت با ماست، با ما نیست، با کی است. اینا دعواها فراوونه. من برعکس فکر میکنم بر آنچه که بسیار آموزنده بود فرمودن در مورد توان و اراده، میخواهم در روایت خودم از واژه ریزش استفاده کنم. ببینید، جمهوری اسلامی همواره توان سرکوب خواهد داشت، چون حتی اگر نیمی از تسلیحات خودش هم از دست بده، برای مردم بیدفاعی که به خیابان میان که بگن نان من کو، رأی من کو، آزادی من کو، به اندازه کافی تو پتانک داره که اینا رو بزنه، حتی نیمی این تسلیحاتش هم انجام بده. خب اگرم اراده رو چطوری تعریف میکنیم؟ اگر مجبور باشه که بره، اگر نره به زندان میفته یا حقوقش رو از دست میده، میاد توی خیابون. آنچه را که من باور دارم، تعجب نکنید اگر ببینید این اتفاق رو، ریزشیه که در فرماندهی صورت خواهد گرفت. یکی از بزرگترین پژوهشگرانی که در این زمینه کار کرده و بعد کسانی بسیاری دنبال او رفتن، من الان ردیف نکنم این نام ها رو بگویم، یک کتابی منتشر کرد به زبان انگلیسی به عنوان حقایق خصوصی و دروغ‌های عمومی. تمام سران جمهوری اسلامی مجبورن دروغ‌هایی رو در صحن عمومی بگن، در حالی که در خلوت خودشون به چیزهای دیگری باور دارن. آموزه دیگری که در یکی از این کتاب ها ما میبینیم این است که این تخت پرش عبور از یک نظام برای همه یک قد نیست، اما وقتی که چند نفری از این بپرند، بعد به سرعت زیاد این کار صورت خواهد گرفت. مثلا شما در شوروی میبینید که اونم یک حکومت ایدئولوژیک بود، وقتی که برای نگهداشت این نظام یک عده از ژنرال ها کودتا میکنن، افسران پیروی از اونا نمیکنن، ریزش شروع میشه. در پرتغال که یک جور دیگری اینها باور ایدئولوژیک داشتن، به 24 ساعت نمیرسه که وضع عوض میشه و ارتش این کار رو عوض میکنه. من برعکس فکر میکنم که یکی از اتفاقهایی رو که اگر این فشارها ادامه پیدا بکند، میتوان این را متصور شد که یک ریزشی صورت بگیره. از من خواهید پرسید دکتر آقازمانی که چرا هیچ نشانه ای نمیبینیم. خواهم گفت که ویژگی ریزش در نظام های خودکامه آن است که از پیش خبری از آن نمیبینیم، برای اینکه آنچه را که ما در صحنه عمومی میبینیم دروغ‌هایی است، برای اینکه بر پای قدرت بمونه، برای اینکه همه میتونن همدیگر رو لو بدن. ولی وقتی ریخت دیگه بلافاصله میبینید مثل این دومینوها همه دنبال هم خواهند ریخت.
0: آقای دکتر اسدی، یه نکته دیگه هم در خبرها بود، دیدید که دیشب، یعنی حقیقت ساعت نخستین بامداد امروز پنجشنبه، بنزین 87,000، یعنی عددش هم معقول نیست، 87,200 تومانی در استان کرمان ارائه شد. بلافاصله هم گفتن نه، این کار کارشناسی میخواد، حذف شد. بعد برخی از منتقدان و تحلیلگران در رسانه‌های اجتماعی و همچنین در رسانه‌های جریان راستی اشاره کردن به اینکه احتمالاً ترس از خیزش هست. حتی قبلش گفته بودن انتخاب استان کرمان به این دلیل هست که در دوره دی 1404 میزان در واقع تظاهرات اجتماعی در این منطقه کمتر بوده. یعنی گفتن حتی با کار کارشناسی این استان انتخاب شده. حالا یک وبسایت داخلی در ایران به نام کارانیوز خبر میده که این وبسایت نزدیک هست به سیاست‌های دولت آقای پزشکیان و شخص آقای ظریف میگه قیمت بنزین 9750 تومانی از تصویب دولت گذشته و اون چه که دیروز اتفاق یعنی بامداد پنجشنبه اتفاق افتاده یک عملیات فریب بوده برای ایجاد ذهنیت در جامعه گفتگو و اینکه عدد 87000 تومان جا بیفته تا بعد عدد 10000 تومان یعنی 9750 تومان چندان شوکی به جامعه ایجاد نکنه و آبان 98 تکرار نشود. میخوام تحلیل شما رو هم از مجموعه این عرایضی که خدمتتون کردم با بینندگانمون به اشتراک بگذاریم.
3: این یکی از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها خواهد بود که در ماه‌ها و بلکه هفته‌های آینده خواهید دید. بسیار درست می‌فرمایید که این یک آزمونی بوده است برای آماده کردن ذهن مردم. دقیقاً همین اتفاق بود که هم در زمان آقای احمدی نژاد و نیز در زمان آقای روحانی اتفاق افتاد. افزایش هزینه‌ها بی‌برو برگرده و دولت دیگر امکان آن ندارد به تمام همون دلایلی که از آغاز برنامه برشمردید که بگه خب هزینه ها بالاست اما اگر با این هزینه ها ما کالا بفروشیم مردم معترض میشن ما یارانه بدیم، دیگه نداره پول یارانه رو که بده. در این مورد در نتیجه باید یکی یکی آنچرا که در بنزین و سوخت خواهید دید مواظب باشید که در مورد دیگر کالاها هم خواهید دید. حتی برای تایید حرف خودم برای اینکه دلیلی بیارم برای صحبتی که میکنم خدمتتون بگم پیش از آن که این افزایش سرسام‌آور در مورد سوخت صورت بگیرد برای بسیاری از مواد خوراکی تورم به 3 رقمی شده است. به این روند طبیعی این اقتصادیه که ما داریم طرفش میریم. اجازه بدید با این جمله جمع‌بندی بکنم، راه‌ها رو بستن، این موضوع برنامه است، در نتیجه کالاها گرونتر میشه، کارخونه ها بسته میشه، پس برای اینکه اون مقدار ظرفیتی که باقی میمونه با مقدار کمی که کالایی که باقی میمونه به بهای بسیار اضافه تر فروخته میشه. در همون حال جمهوری اسلامی پول نداره برای اینکه بتونه تنخواه گردانی داشته باشه و امور روزانش رو بگذرونه، باید بر نقدینگی و افزایش پول مصنوعی بیفزاید که این باعث تورم شدیدتر از گذشته خواهد شد چنان که روندش رو تا الان میبینیم. افزایش بهای سوخت نشانه ایست از آنچه که در گذشته در مورد خوراک اتفاق افتاد و آنچه که در آینده در مورد تمام مایحتاج مردم اتفاق افتاد. بسیار خوب.
0: آقای قائدی شما چه فکر میکنید؟ آنچه که در استان کرمان بامداد امروز اتفاق افتاد عملیات فریب بود یا اینکه نه واقعا یک کار غیر کارشناسی که حالا قصد دارم بررسیش کنه؟
1: من این رو مطمئن نیستم. ممکنه که این در واقع با این هدف بوده باشه که اون چیزی که شما گفتید که بعد قیمت رو بیارن روی یک عدد نزدیک به 10000 تومان، اما اون در واقع سیستم لایه بندی که من قبلا نگاه کرده بودم این که تا 150 لیتر اول این قیمت، بعد قیمت گذاری رو 50 لیتر دوم 50 لیتر سوم، اینا به نظر من میرسه که اون میتونسته یک واقعیتی درش بوده باشه، صرفا عملیات فریب نباشه. اما من میخوام از یک مشکل بزرگتر سعی میکنم خیلی خلاصه صحبت کنم، از یک مشکل بزرگتر حرف بزنم.
0: پس بذارید دیدم من این سوال رو از خانم برادوستم بپرسم. خانم برادوس شما چه فکر میکنید در مورد اون چه که امروز در کرمان اتفاق افتاده، در استان کرمان اتفاق افتاده؟
2: به اصلا من بیشتر با سناریویی که تعریف کردید موافقم، به خاطر اینکه خب با همین فشارهای اقتصادی که هست، با این قضیه مشکلات بنزین و سوختی که جمهوری اسلامی داره، باید یک جایی رو شروع کنه که این طبقه بندی کردن، بالا بردن قیمت. حالا همین من اینو مقایسه میکنم با همون زمستان سختی که آقایان جمهوری اسلامی خیلی در مورد این کلمه رو استفاده میکردن، زمستان سختی که منتظر اروپا خواهد بود. به نظر من جمهوری اسلامی منتظر یک زمستان سخت خواهد بود در ایران و اینجاست داره خودش آماده میکنه. حالا اگه شد میخوادم یه موضوع خیلی کوتاهی رو در مورد
0: این بحث رو کامل کنیم، حتما برمیگردم هم با آقای دکتر قائدی هم به شما خانم دکتر. آقای قائدی یه بار دیگه به شما برگردم. ببینید اگر این افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته بر همون ساختار پلکانی هم که شما بهش اشاره کردید، اصلا بحث همین بوده که بتونن بشکنن این ترکیب رو و چند سه نرخی کنن دیگه. این نرخ سوم هم هست که در حقیقت 87200 تومان بام داده امروز ارائه شده. اگر یه همچین ساختاری رخ بده بر اساس اون چیزی که آقای دکتر اسدی هم گفتند که ما با افزایش افسار گسیخته قیمت ها در داخل ایران روبرو خواهیم بود، آیا دولت، حکومت، هر کدام که مسئول هستند می توانند این وضعیت رو به یک نحوی مدیریت کنند، جمع کنند؟
1: خب اساساً دو تا موضوع رو پیش بینی کردم برای اینکه ما با یک افزایش افسار گسیخته قیمت ها مواجه نشیم. موضوع اول اینکه این رو در یک آزمایشگاه کوچیکتری بردن انجام دادن در کرمان، نه در تمام کشور، و این رو یک شبه اعلام نکردن که مثل اون اتفاق 98 که آقای روحانی هم اومد گفت من بعد روز جمعه فهمیدم که این گونه بوده. بنابراین تلاش کردن که این رو به شکل برنامه ریزی و در یک اشل جغرافیایی کوچیکی انجام بدن. دو اینکه بر اساس این سیستم پلکانی که گذاشتن تلاش کردن که جلوی قاچاق سوخت رو بگیرن. ببینید ما تولید سوخت کشور در واقع 110 میلیون لیتر در حالی که مصرف 130 میلیون لیتره و یک چیزی هولوش 20 میلیون لیتر ما قاچاق در واقع سوخت در کشور داریم و تلاش دارن میکنن این بخشی که مصرف کننده استفاده نمیکنه، یعنی داره قاچاق میشه با خرید بیشتر از ظرفیت مصرف، اون رو از طریق این سیستم.
0: این 20 میلیون لیتر که فرمودید روزانه است دیگه، درست عرض میکنم؟
1: بله عدد روزانه است و من یه نکته رو اضافه کنم. اون نکته اینه که این یک جراحی اقتصادیه که به ناچار باید انجام بشه، یعنی موضوعیه که حتمیه.
0: چون میخوام برگردم به سوالاتی که نکات مهمی که شما خانم دکتر میخواستید بپرسید، فقط این رو هم از آقای دکتر اسدی بپرسم. آقای دکتر اسدی، 20 میلیون لیتر قاچاق روزانه، تصاویری که ما از افراد سوختبر در استانهای مرزی ایران خصوصا سیستان و بلوچستان دیدیم که چند نفری هستن حالا با چند تا دبه 20 لیتری پشتشون، با چه وضعیت واقعا سختی اینها رو جابجا میکنن، این ارقام با روزی 20 میلیون لیتر بنزین قاچاق جور در نمیاد. 20 میلیون لیتر خیلیه، خیلی. من میخوام ببینم آیا واقعا ردپای برادران قاچاقچی سپاه رو اینجا نمیبینید؟ و اگر اینجا این رو میبینید، آیا اونها نباید جلوی همین ماجرا رو بگیرن چون منفعت اقتصادی خودشون در اون نهفته است؟
3: ببینید پاسخ اولتون بله، پاسخ دوم نه. حتما دست برادران هست، برای اینکه اینو دیگه خودشون هم میگن، آقای احمدی نژاد به روشنی گفت. اما چرا انتظار دارید این کارو نکنن؟ سود کلام براشون داره. اگر شما از این بابت شگفت زده میشید، باید از این که ارز به بهای دولتی میخرن و بعد اونو بلا فاصله به بهای بازار آزاد میفروشن هم شگفت زده بشید. پس باید شگفت زدن بشید از این که وام با بهره کم میگیرن برای اینکه پروژه های دولتی رو انجام بدن و فردای اون روز پروژه دولتی رو فراموش میکنن و با این پول کار دیگری میکنن. ببینید به لحاظ مغزی که محاسبش این است چه کنم که یه شیسر نار خودم رو 10 تومن بکنم، اینو راه و چاره رو پیدا کردن، نفوذم دارم، کار خودشونم انجام میدن. این اصلا جای شگفتی نداره، دردآوره، به ویژه وقتی که فقر گسترده رو و گسترش فقر رو ما در نظر میگیریم. اما هیچ کار غیر منطقی صورت نگرفته. میفرمایید بی اخلاقیست، میفرمایید خارج از غیرت ملیست، آری، اما هیچ کاری نمیشه که تعجب من بکنم از این اتفاق.
0: بسیار خب، پس یعنی در واقع خودشون میزنن و میبرن و میدوزن و میدوزدن و آخر سر هم تاوان رو و اون کوزه نیمه شکسته رو بر سر جامعه و مردم خراب میکنن. آقای قائدی به شما برگردم و اون نکته بسیار مهمی که میخواستید بفرمایید.
1: من قبلش یه نکته در خصوص سوال قبلیتون اضافه کنم، اونم اینه که ما مثال‌های متعدد داریم که دولت پزشکیان خودش در واقع میخواد که این جلوی اون مسیری که شما دارید بهش اشاره میکنید، یعنی مسیری که ارگانهای نظامی دارن قاچاق سوخت انجام میدن رو بگیره، و یک هدف این طرح همینه. و دو یک مثالی بزنم، در سال 1403 یک موردی پیدا شد که من فکر نمیکنم تنها موردی بوده که وجود داشته، که از خط لوله‌ای که از پالایشگاه در واقع ستاره جنوب به سمت فرودگاه میرفته یک انشعابی رو قاچاقچی‌ها درست کرده بودن و از اون مسیری که سوخت جد از پالایشگاه به سمت فرودگاه میره داشتن با یک عدد بسیار بالایی که دیگه این موضوع سوختبرها با یه دونه کوله رو دوششون نیست، داشتن در واقع سوخت رو میدزدیدن. حالا این آیا با اطلاع یا بدون اطلاع نهادهایی که اون منطقه حضور دارن، این دیگه موضوعی میشه که یه مقدار به حد گمان نیاز داره. اون موضوع مهم اینه، این جراحی اقتصادی بزرگ در ایران لازمه که انجام بشه. شاید راهش همینه باشه که در یک آزمایشگاه کوچکتر به شکل پلکانی انجام بشه. اما دو موضوع، یکی این که زمانی که یک مریضی داره از مثلا سرطان رنج می‌بره شاید بهترین زمانی نباشه که ما بخوایم یک جراحی تیروئید روش انجام بدیم. زمانی که کشور در این بحران محاصره است، در میانه جنگ، بهترین زمان شاید برای جراحی اقتصادی نباشه. دو این که در یک نظامی که مشروعیت داره و فساد کمه، یعنی شفافیت وجود داره، مردم همراه میشن با این مسائل اقتصادی، با این جراحی های اقتصادی. در جمهوری اسلامی مسئله که وجود داره اینه که به دلیل عدم مشروعیت و به دلیل اینکه مردم فساد رو در یک سطح بالاتری میبینن، سخت همراهیشون کردن با این جراحی های اقتصادی در زمانهایی که ما در یک بحران های بزرگتری هم هستیم و این در نهایت ممکنه که به نارامی های اجتماعی حتی تو اون جغرافی های کوچیکتر مثل کرمان منجر بشه.
0: خانم برادوس، شما هم نکته رو میخواستید بفرمایید؟
2: در مورد جراحی بچه من رو یاد این انداخت که در مورد ایران وقتی صحبت میکنیم، به نظر من یک قلبیه که رگای قلب باریک شده و خونی هم که لازم باشه به قلب برسه خون نمیرسه. شما اگه بخواید بدنی که خونی در اون نیست و داره خونش میچکه رو میخوایم چجوری جراحی کنیم؟ این فقط این تصویر رو تو ذهنم درست کرد. ولی موافقم با آقای قائدی در مورد موضوع ایدئولوژی گروه‌های سرکوب جمهوری اسلامی و آقای اسدی که ریزش وجود خواهد داشت، ولی در هر دو طرف یه توضیح متفاوت دارم. توضیح این که گروه های ایدئولوژی یا کسایی که با سیستم هستن، نظر ایدئولوژی با سیستم هستن، اینجا عددشون اینجا مهمه. چه عددی از این کسایی که ایدئولوژی هستن، به خاطر ایدئولوژی با جمهوری اسلامی هستن، از درصد این 90 میلیون ایرانی چند نفرشون با این رژیم هستن که بر خود بحث داده های خود جمهوری اسلامی بیش از 90 درصد مردم از جمهوری اسلامی رو نمیخوان. پس بسیار. عددمون کوچیکه. آقای اسدی در مورد ریزه صحبت کردن. مشکلی که الان برای همه ریزش آسون هست اگر یک شرط داره که بدونن جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند و سقوط خواهد کرد. چیزی که باعث شده ریزش صورت نگیره این که هنوز به اون باور نرسیدن که جمهوری اسلامی قرار سقوط کنه و اون برمیگرده حالا نبودن اپوزیسیون متحد
0: و اون نکاتی که در موردش صحبت کردیم. خانم دکتر برادوس، من یک تحلیلی رو از شما دارم روی کاغذ، میخوام بخشش رو بخونم و از خودتون میخوام که این رو در فرصت باقی مانده خیلی کوتاه بهمون توضیح بدید. نوشتید مشکل آمریکا و اسرائیل این است که هنوز دقیقاً نمیدانند آستانه تحمل جمهوری اسلامی کجاست، یعنی چه میزان فشار اقتصادی و نظامی لازم است تا تهران به این نتیجه برسد که هزینه ادامه جنگ بیش از هزینه عقب نشینی یا توافق است. فکر میکنید این مشکل آمریکا و اسرائیل رو کی باید حل کنه؟ دستگاه های اطلاعاتشون که امروز آقای عراقچی در مورد اونها اطلاع زده که از خبر فیک بدتر، دستگاه اطلاعاتی جعلی و اطلاعات جعلی است، یا کی باید این مشکل آمریکا و اسرائیل رو حل کنه؟
2: به نظر من این برمیگرده همون دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل. وقتی که فشار اقتصادی رو دارن بیشتر میکنن، دنبال اون سقف تحمل اون درد اقتصادی هستن، ولی نمیدونن اون سقف زمانی یا اون سقف تحمل درد اقتصادی در ایران چگونه از و جمهوری اسلامی تا چه حدی قبول خواهد کرد یا تحمل خواهد کرد این حد فشار اقتصادی رو. و اینجاست که به نظر من دارن دچار مشکل میشن در اون فشار اقتصادی، چون که همون امروز تمام بحث ما این بود که جمهوری اسلامی در مقابل فشار اقتصادی داره به طرف انتحاری میره. یعنی صحبت‌های آقایان جمهوری اسلامی از فرماندهان سپاه تا خود عراقچی اینه که شما هر چقدر هم فشار بیارید، در اون سقفی که نمیدونیم چه سقفیه، ما آماده نیستیم تسلیم بشیم. برای همین هم از این اطلاعات دقیق که بدونم، خب یک قسمتی هست شما اون فشار رو وارد میشید، در اون قسمت جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد. هیچ اطلاعی وجود نداره که جمهوری اسلامی تسلیم میشه و کسایی که مثل ما که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میشناسیم میگیم اینجا احتمالی که تسلیم بشه وجود نداره.
0: آقای قائدی، نظر شما را بدونم، فکر میکنید این مشکل آمریکا و اسرائیل وجود دارد و اگر وجود دارد چگونه حل میشود در کمتر از 2 دقیقه؟
1: من اساسا با این بحث فشار اقتصادی موافق نیستم، همونطور که با جنگ هم موافق نبودم. معتقد بودم که نه فشار اقتصادی و نه جنگ منجر به تغییر رژیم نخواهد شد. اون چیزی که منجر به تغییر رژیم میتونه بشه یک اتفاق یک شبه نیست، یک موضوعیه که استحاله رژیم بوده که خانم برادوس اشاره کردن. 90 درصد مردم ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان و این 90 درصد همون آدمهایی هستن یا فرزندان اون آدمهایی هستن که در سال 57 بیش از 90 درصد میخواستن. ما جمهوری اسلامی در طول زمان با یک جامعه قوی و تمامند میتونیم استحالهش رو تقویت کنیم، نه با یک جامعه که به خاطر فشار تحریم‌ها نمیتونه از شرایط روزمرهش برگرده و من به نظرم این ظلم مضاعف به جامعه ایرانه که هم در یک نظام استبدادی زندگی میکنه و هم از خارج از کشور مورد ضربات هم نظامی و هم اقتصادی قرار میگیره.
0: آقای دکتر اسدی، هر دو منظر رو شنیدید. برخی همین حرف آقای قائدی رو میگویند که 47 سال صبوری از بین رفتن چند نسل ایرانی، چقدر دیگه باید ایرانی ها هزینه بدهند تا بگند یک حکومتی رو نمیخواهند؟ از شما یک جنبندی بشنویم در این 3 دقیقه پایانی برنامه.
3: در مورد فرمایش آقای دکتر 100% همخوان نیستم. میفرمایند با تحریم و با حملات موافق نیستند و نمیپسندند. خب من فکر میکنم ما رو اینجا دعوت نکردند برای اینکه بگوییم چرا میپسندیم چرا نمیپذیریم. ما تحلیلگریم، اتفاقاتی خارج از اراده ما میفتد و ما اونها رو تحلیل میکنیم. این حملاتی که صورت گرفته است و تحریم گسترده‌ای که شده است و بسیار رم سخت شده است در اثر انتخاب و تقاضای ما نبوده، در اثر یک تنش افروزی هایی که جمهوری اسلامی با کسان دیگری داشته است. آن کسان دیگر قوی تر بودند برای اینکه تحریم هایی رو صورت بدن، صورت دادن. خب این ربطی نداره که من اینو دوست دارم یا دوست ندارم. در این مورد نکته دوم
0: اگر چیزی هست آقای قائدی، بخواید به فرمایش آقای خیلی کوتاه در عرض 10 ثانیه 20 ثانیه.
1: خب منم از علاقه و نفرت صحبت نمی کنم. من میگم که تحریم و جنگ باعث تغییر رژیم نمیشه. من این فرضیه که میتونیم در آزمایشگاه در واقع واقعیت بسنجیم در نظریه ها هم وجود داره.
0: آقای دکتر اسدی برگردم به شما.
3: خب جنگ های بسیاری بوده که به تغییر رژیم انجام میده، در مورد یوگسلاوی، در مورد عراق، در مورد خیلی از اینها. من نمیگم جنگ باید بشه، من میگم جنگ و تحریم خارج از اراده ای من صورت گرفته. این که من جنگ و تحریم رو دوست دارم یا دوست ندارم هیچی رو در این داده ها تغییر نمیدهد. دوم این که من فکر میکنم جمهوری اسلامی یک ماهیتی دارد که هیچ گونه جراحی کوچک و بزرگی اقتصادش را بهینه نخواهد کرد. آن چیزی که باید تغییر بکند این است که از یک اقتصاد رانتی ما به یک اقتصاد بازار بنیاد تحول پیدا بکنیم و آنگاه لازم نیست که دولت یا هر کسی دیگری کاری بکند. تجربه های بسیار مثبتی رو که در دیگر کشورها دیده ایم در ایران خواهیم دید. میدونید لهستان امروز زمانی که این تحول سیاسی و بعد اقتصادی صورت گرفت از فقیرترین کشورهای اروپایی بود. همواره این مثال رو میزدند که لوله کش لهستانی، چون اینا تو خودشون کشور خودشون کار پیدا نمیکردن، میمدن فرانسه، آلمان، جاهای دیگه. الان میدونید لهستانیا همه برگشتن لهستان و کشوری است با بزرگترین رشد اقتصادی در اروپا. این فقط این بود که ساختار عوض شد. در یک ساختار مسموم ضد تولید شما هر جراحی بکنید به همون راهی میرسید که رسیدید. جراحی های بزرگ آقای رفسنجانی کرد، جز گسترش رانتخاری فایده دیگری نداشت، بلکه تنها تولید رو ورشکسته کرد، کارخونه ها رو ورشکسته کرد و بسیاری از شرکت های بزرگ صادر کننده پیش از انقلاب رو از میان برد. من فکر میکنم آن چیزی رو که باید دانست این که چه اتفاقی
0: متشکرم. به پایان وقت بود رسیدیم و این بحث بسیار بحث داغی است. از هر سه مهمان محترممون، سرکار خانم شکرا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا، و محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و همچنین جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی از پاریس در فرانسه، و شما مهمانان عزیز هم، شما بینندگان عزیز هم، سپاسگزارم ازتون در کنار مهمانانمون که در بحث امشب ما را همراهی کردید. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر

0: کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.
1: عشق یه گیاه مثل پیچک، دور درخت رو میگیره، از ریشه اونو خشک میکنه تا قد بکشه. درخت حکم عاشق رو داره. میدونی چی میخوام بگم؟ من عاشقت بودم، هنوزم هستم.

عشق آدمو تغییر میده، یا بهتر میشی یا بدتر، اما هیچ وقت اون آدم ساده

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: با درود و وقت بخیر، در روز 20 مرداد ماه 1405 11 اوت یا آگست 2026 در خدمت شما هستیم در برنامه سیما ثابت. این برنامه در یوتیوب و کانال ماهواره تلویزیون پارس میدیا پخش میشه و همینطور در صفحات مجازی پارس میدیا و همینطور صفحات مجازی خودم بخش هایی از این برنامه رو میذاریم. در خدمت آقای فرزین ندیمی هستیم، کارشناس ارشد نظامی انستیتو واشنگتن، همینطور آقای رحیم روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی و همینطور مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم از حضورتون. در این برنامه میپردازیم به عزل و نصب هایی که انجام شده، به ویژه فرماندهان جدیدی که در پست های تازه منصوب شدن از سمت به عنوان مجتبی خامنه ای. فارغ از اینکه مجتبی خامنه ای زنده است یا مرده، میپرسیم که هدف از این حلقه تازه فرماندهان و نصبشون چی بوده، چه سیگنالی به آمریکا، اسرائیل و منطقه میخواد بده، و اینکه ادغام ساختاری ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه خاتم چه پیامدهایی داره، اصولا به چه منظوری طراحی شده، بازگشت بعضی از چهره ها مثل طائب برای مردم داخل ایران چه سیگنالی داره، و اینکه این تغییرات بیشتر چیدمان مجتبی خامنه ای رو نشون میدن یا چیدمانی که غیبتش رو کنترل و مدیریت میکنه. صحبت رو با آقای دانشگر شروع میکنم. آقای دانشگر، به نظر شما چه منطقی پشت این عزل و نصب ها بوده؟ و میدونیم که خب ذوالقعد رو از سمتی که داشت جابجا کردند، او رو مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای اعلام کردند و همینطور محسن رضایی به این سمت رسید. کلا 6 تا انتصاب ارشد نظامی اتفاق افتاده.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ثابت و میهمانان دیگر برنامه، جناب رحیم پور و جناب ندیمی و بینندگان و شنوندگان برنامه شما. ببینید، به نظرم باید این نصب ها رو و این جابجایی ها رو در ادامه یک روند، یک مسیر درک کرد و فهمید. علنی شدن و آشکار شدن، یعنی رسمیت یافتن این جایگاه ها، در حقیقت بعد از صحبت های شخصی است به نام محمد باقر خرازی و در حقیقت با پیش درآمد اعلامش هم می شود تحقق یافتن یک پیشگویی که او در صحبتاش کرده بود، یعنی رفتن ذوالقعد و آمدن محسن رضایی و ابراز نارضایتی. به هر حال محمد باقر خرازی از بستگان سببی مجتبی خامنه ای، او برادر همسر مسعود خامنه ای که خودش برادر رهبر کنونی جمهوری اسلامی صورت گرفته. این از و نصب ها به نظر من منطق حاکم بر اونها این است که جمهوری اسلامی میداند با این وضعیت مذاکرات بر سر تنگه هرمز، مذاکره ناپذیریش بر سر مسئله هسته‌ای با این ترکیب هیئت حاکمه و تداوم فشار اقتصادی، احتمالاً محاصره دریایی، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، تورم افسار گسیخته، اعتراضات خیابانی گریز ناپذیر این مواجهه و رویارویی با مردم در خیابان‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین این ترکیب یک ترکیب تهاجمی است، پیامی است به داخل. اگر شما به جزئیات حکم انتصاب حسین طائب نگاه بکنیم که مهمترین انتصاب به نظر من، و البته آنچه او مجتبی خامنه ای یا شبه او خواسته است از عبداللهی برای ادغام قرارگاه خاتم در ستاد کل، اینها رو اگه کنار هم بگذاریم، معناش به علاوه مجموعه از حوادث، به علاوه اظهارات محمد باقر خرازی که عرض کردم میگوید ما باید بریم بمب اتم تست بکنیم، در سیاست خارجی باید پرونده سیاست و مذاکرات، سیاست خارجی و مذاکرات رو از عباس عراقچی بگیریم، به اصطلاح به تعبیری که او استفاده کرده، پزشکیان دولتش به پایان نخواهد رسید، امت حزب الله باید 250 هزار نفر بیان کف خیابان تهران تا رهبر ناگزیر نباشد از اصول خودش کوتاه بیاد. همه اینا که کنار هم میگذاریم یک پیغام واضح و جزئیات حکم انتصاب طائب، یعنی گسترش گروه های جهادی، نمیدونم گسترش اطلاعات شبکه های اطلاعاتی مردم پایه، تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی، اینا رو که کنار هم میگذاریم یک پیغام روشن و آشکار داره. جمهوری اسلامی بنا به حل و فصل پرونده سیاست خارجی خودش نداره، میخواد زمان بخره احتمالاً برای ساختن بمب هسته‌ای.
0: بله.
1: میداند که در این مسیر مواجه اتفاق خواهد افتاد، باید سرکوب داخلی انجام بده و این انتصاب‌ها به نظرم مهمترین پیغام و دلالتشون اینه.
0: خیلی متشکرم آقای رحیمی. گفتن که رویکرد مهمش البته پیام به داخله. در ادامه صحبت اشاره کردن که در این حال به نظر میرسه که در مورد مشکلات خارجی که وجود داره، مسئله جنگی که عملاً الان باش مواجه هستیم، ممکنه که رویکرد تهاجمی تری داشته باشه. شما چطور فکر میکنید؟ به اضافه اینکه اشاره شد به حسین طائب و اینکه او الان یکی از مهمترین چهره هایی است که در واقع آمده در این دو حلقه جدید فرماندهی، شما هدف این رو بیشتر داخلی میتونید یا یه رویکرد تهاجمی تری در جنگ قراری که اتخاذ بشه؟
2: درود بر شما خانم ثابتی، خانم ثابت، همینطور خدمت جناب ندیمی، جناب دانشگر، بینندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. یه بسته ای رو در نظر بگیریم که درونش هم رویکرد سیاست خارجی و تقابل‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی مطرح است و هم وضعیت سیاست داخلی و تنش‌های احتمالی در فضای اجتماعی کشور. من فکر می‌کنم مجموعه این انتصاب‌ها هم با هدف گذاری انجام شده که شرایط تقابل در خارج از کشور، یعنی بحران امنیت بین‌المللی جمهوری اسلامی، با وضعیت حادتری مواجه خواهد شد و در نتیجه بهتر هست که یک انسجامی در شرایط فرماندهی اتفاق بیفته، مثل اون کاری که برای ادغام ستاد کل و قرارگاه خاتم میخوان انجام بدن. همینطور نیروهایی که نزدیکتر به هم هستن به لحاظ فکری، به لحاظ امنیتی و به لحاظ نظامی گرد هم بتونن بیان، با همدیگه همکاری بیشتری داشته باشن. در نتیجه مسئله فقط رفتن ذوالقدر نیست یا صرفا آمدن محسن رضایی نیست، بلکه از این به بعد وحیدی عضویتش در شعام رسمیت بیشتری پیدا میکنه، علی عبداللهی به این جمع اضافه میشه، اینا نزدیک به محمد علی جعفری، معروف به عزیز جعفری هستن، همینطور اینها نزدیک به اون حلقه حبیب هستن که گرد مشتبه خامنه ای ایجاد شده بودند و کنارش بودند. حسین طائب میتونه یکی از عناصر جدی اون باشه که به نحوی که افرادی مثل وحیدی، عبداللهی، عزمایان، اینا بتونن مسئله بحران امنیت خارجی جمهوری اسلامی رو در وضعیت جنگ طلبانه تر، وضعیت در واقع پابرجاتر و مقاومتر ادامه بدن. حسین طائب بتونه احتمال درگیری ها در داخل کشور، احتمال تنش رو، به تنش‌های اجتماعی رو پیش بینی بکنه، براش سناریو ایجاد بکنه، با توجه به اینکه تجربه خیلی زیادی داره. تأکیداً عرض می‌کنم حسین طائب به خاطر رفاقتش با مشتبه خامنه‌ای فرمانده بسیج نمیشه، رفاقتش با خامنه‌ای باعث میشه که درون هستی اصلی قدرت قرار بگیره، جایی که میتونه مؤثرتر و کارآمدتر از دیگر عناصر برای کنترل تنش‌های داخلی باشه. ما بین اینها محسن رضایی وای میسته تا بتونه این هماهنگی‌ها رو انجام بده، بین نهادهای مختلف ایجاد بالانس بکنه. و فراموش نکنیم که ذوالقدری که تماماً سوابقش اجرا در واقع نظامی و امنیتی هست، میشه مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی، جایگاهی که قاعدتاً باید مال سیاسیون باشه، اما اون هم حتی مال نظامی ها میشه. من فکر میکنم این وضعیت بابت این هست که جمهوری اسلامی شرایط آتی رو میخواد سفت و سخت‌تر بگیره، اصطلاحاً از گسترش درگیری میخواد استقبال کنه، اگر لازم شد تنش رو افزایش بده یا حداقل از کاهش تنش با آمریکا جلوگیری کنه. چنین اتفاقی وضعیت داخلی رو میتونه بحران زده بکنه، اونجا حسین طائب میتونه وارد عمل بشه و نظام سرکوب رو هم بازتعریف بکنه، هم به شکل جدی‌تری دنبال کنه.
0: خیلی متشکرم. حالا راجع به حسین طائب زیاد صحبت شد، من یه مختصری در مورد سوابق اون میگم. حسین طائب متولد سال 1342، از چهره های با سابقه امنیتی سپاهی که از اوایل دهه 60 وارد سپاه شده، در سالهای نخست فعالیتش مدتی مسئول اطلاعات و عملیات سپاه یکم سارالله بود و بعدها در ساختار امنیتی مربوط با قرارگاه سارالله تهران فعالیت داشت. سابقه حضور در وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، و معاونت هماهنگ کننده دفتر علی خامنه‌ای رو در کارنامش داره. پیش از رسیدن به رأس سازمان اطلاعات سپاه، جانشین و فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود. در جریان اعتراضات بعد از انتخابات 88 در رأس بسیج قرار داشت. عملکرد نیروهای تحت امرش در سرکوب اعتراضات از دلایل قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا عنوان شده. از سال 88 تا تیر 1401 حدود 13 سال ریاست سازمان اطلاعات سپاه رو به عهده داشت و در این دوره به یکی از قدرتمندترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. در تیر 1401 به طور ناگهانی از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد و محمد کاظمی جای او رو گرفت. اگه ممکنه خواهش میکنم مایکاتون رو ببندید وقتی که صحبت نمی‌کنید. خیلی ممنونم. علت رسمی این تغییر اعلام نشد و تایب به سمت مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شد. اکنون در مرداد 405 بعد از حدود 4 سال دوری از یک فرماندهی اجرایی درجه اول با انتصاب به ریاست بسیج مستضعفین، بار دیگر به رأس یکی از مهمترین ساختارهای امنیتی و بسیج نیروی جمهوری اسلامی برگشته. خیلی متشکرم آقای ندیم عزیز. اگر ممکنه شما بفرمایید که نظر شما چی هست در ادامه صحبتتون مهمان پیشین. الان جمهوری اسلامی با دو چالش اصلی روبروی، یکی جنگی که در بیرون داره به هر حال باهاش مواجه هست و هر لحظه ممکنه که این درگیری عملیاتی بشه، دوباره درگیری های گسترده سری شکل بگیره، مسئله تنگه هرمز هست، مسئله مذاکراتی که با آمریکا نصف و نیمه در جریان هست، و در این حال احترازات احتمالی که اگر جمهوری اسلامی به دنبال زمان خریدن هست، چالش اصلی که برای زمان خریدن هست مشکلات ساختاری جدی است که در داخل داره. جمهوری اسلامی داره تقریبا به یک فیلرست، به یک حکومت ورشکسته تبدیل میشه به دلایل گسترده، مهمترینش مسائل اقتصادی که قادر نیست حل بکنه. توی یک همچین وضعیتی انتصاب این چهره ها به شما چه پیامی میده؟ به نظر شما جمهوری اسلامی به دنبال چیه؟
3: درود بر شما خانم ثابت، خیلی ممنون از دعوتتون. درود بر مهمانان گرامی. از چند جهت میشه نگاه کرد به این انتصابات و این تغییراتی که در ساختار فرماندهی و کنترل نیروهای نظامی در حکومت اسلامی اتفاق افتاده. از یک جهت مهمترین مسئله تلاشی هست برای ادغام دو سطح راهبرد و عملیات. امور نظامی رو اصولا میشه از سه سطح بهش نگاه کرد: راهبرد یا استراتژیک، سطح عملیاتی و سطح تاکتیکی. استراتژیک اون روش‌های اصلی هستش که برای رسیدن به یک هدفی که در سطح عالی تصمیم گیری یا گراند استراتژی تعیین شده، مثلا پیروزی نهایی، مثلا اخراج کردن آمریکا از کل خاورمیانه، نابود کردن اسرائیل، یا در سطوح عالی تصمیم گیری میشه و برای رسیدن به این هدف‌های عالی یک سری استراتژی تعریف میشه، مثلا دنبال کردن برنامه موشکی و رسوندن برنامه موشکی به سطحی که بتونه واقعا یک گیم چنجر باشه، یه تغییر دهنده وقایع در سطح راهبردی باشه. و وقتی که شما یک سری استراتژی مشخصی داریم برای رسیدن به اون اهداف عالی، برای اونا عملیات تعریف میکنیم و این عملیات میتونه استفاده از این ابزارها و امکانات باشه برای رسیدن به اون هدفی که تعیین شده. و بعد هم برای از نظر تاکتیکی هم خب طبیعتا شما سلاح‌های مشخصی دارین و این سلاح‌ها رو میتونین تعیین بکنین که از موشک بالستیک استفاده بکنین، موشک کروز، موشک هدایت شونده، بمب‌گذاری بکنین، از مین‌گذاری دریایی استفاده. اینا تصمیم‌گیری است که در سطوح تاکتیکی انجام میگیره، یا برای اینکه شما در یک عملیات پیروز بشین از چه جناحی حمله بکنین، از چه نیروهای زمینی، دریایی، ترکیبی از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی. اینا در سطوح تاکتیکی است. اینجا این قرارگاه خاتم‌الانبیا که در سال 1362 تشکیل شد، یعنی دور زمانی که عملیات خیبر قرار بود انجام بگیره، اولین عملیات اصلی بود که واقعا فکر میکردن که میتونه شانس زیادی برای موفقیت در داخل خاک عراق داشته باشه، بعد از چند عملیاتی که کاملا شکست خورد، عملیات خیبر در جزایر مجنون انجام شد و اولین باری بود که تقریبا یک سری از سرزمین عراق رو تونستن جزایر مجنون رو به تصرف خودشون در بیارن. اون موقع قرار بود که عملیات مشترکی به وسیله سپاه و ارتش انجام بگیره. هماهنگی بین این دو نیرو خیلی لازم بود و حالا قرارگاه خاتم الانبیا رو به وجود آوردن که این هماهنگی رو بین ارتش و سپاه به وجود بیاره و این مسئله به همین شکل بود. حالا در یک زمانهایی بیشتر زیر مجموعه ستاد کل نیروی مسلح قرار داشت یا ستاد کل فرمانده کل قوا که قبلا اسمش بود و ولی از زمانی که سردار رشید شد فرماندهش خب این مقدار استقلال بیشتری پیدا کرد به خاطر اون وزن به اصطلاح علمی که این فرد داشت. ولی حالا تصمیم گرفته شده که این ستاد کل نیروی مسلح که در سال 67 به وجود اومد اواخر جنگ و بعدها در سال 1370 اون شکل فعلی خودش رو گرفت که در سطوح راهبردی کارهایی برای هماهنگی عالی از نظر امکاناتی که نیروهای مسلح لازم دارن، آموزش و تجهیزاتی که لازم هست، حالا تجهیزات اگه قرار باشه در ایران ساخته بشه یا قرار باشه از خارج تهیه بشه، این سطوح راهبردی رو کارش با ستاد کل نیروهای مسلح بوده. قرارگاه خاتم الانبیا همچنان در سطح عملیاتی وظیفه هماهنگی بین یگانهای عملیاتی و نیروهای عملیاتی، حالا سپاه و ارتش به طور مشخص، چون اینا هیچ وقت با هم هماهنگ نبودن. در زمان جنگ هم با وجود به وجود ایجاد قرارگاه خاتم هماهنگ نشدن، هیچ وقت نتونستن عملیات مشترک انجام بدن و هنوز هم همون وضعیت وجود داره. ولی خب حالا اومدن دوباره اینا رو ترکیب کردن که یه مقدار از موازی کاری های خود جلوگیری بشه و در این حال بتونن دوباره اون در اون سطح سیاست گذاری های کلان که کار ستاد کل بود و همینطور قرارگاه خاتم الانبیا که تصمیم گیری عملیاتی رو انجام میداد، دوباره بیان اینا رو با هم ادغام بکنن، سطح عملیاتی و سطح راهبردی رو بیان به هم بچسبونن تحت نظر یک فرد و سعی بکنن که در یک سیستمی که به هیچ وجه هماهنگی در هیچ کجاش نبوده بتونن این هماهنگی بیشتری به وجود بیارن بر اساس درسی که یاد گرفتن.
0: ببینید در کنار توضیحاتی که دادید، کسانی که الان انتصاب شدن این فرماندهان جدید، قریب به اتفاقشون سابقه های خیلی طولانی مدت در حضور جنگ 8 ساله ایران و عراق داشتن. شما فکر میکنید الان ادامه این روند ادغام ارتش و سپاه خواهد بود و یک جور یک پارچه سازی فرماندهی عملیات نظامی در هر سطحی؟
3: بله، این احتمال خیلی زیاد هست به نظر من که این یک مرحله شروعی باشه برای در نهایت اقدام کردن ارتش و سپاه، به خاطر اینکه ارتش همین الان هم که داریم صحبت میکنیم در حال کوچک شدن. نیروی هوایی ارتش بسیاری از زیر ساختارش از بین رفته، هواپیماش از بین رفتن یا دیگه کارایی به هیچ وجه ندارن و چندان هم شاید امیدوار نباشن که بتونن تعداد زیادی مثلا هواپیمای جنگنده از جایی خریداری بکنن یا فرصت این کار رو داشته باشن. همین الان نیروی هوایی ارتش بازنشستگی های زود هنگام شروع کرده، یک زمانی که حالا مثلا 30 سال هم شاید به سختی در برخی از سطوح مهارتی اجازه بازنشستگی میدادن، الان خیلی راحت کسی که 20 سال میخوان بازنشسته بشن این فرصت رو بهشون میدن. نیروی هوایی ارتش، نیروی دریایی، نیروی زمینی ارتش به طور کل داره کوچک میشه و یه سری بازنشسته میشن، یه سری یگانها با هم ادغام میشن و این میتونه یه فرصتی به وجود بیاره برای ادغام کردن ارتش و سپاه که از زمان پایان جنگ جناهایی در ایران به شدت دنبالش بودن و حالا میتونه این فرصت به وجود بیاد که ببینن که خب ارتش که آنچنان کارهایی دیگه نداره، خیلی از زیر ساختاراش از بین رفته، بیان اینا رو در هم ادغام بکنن و یک ساختار نظامی جدیدی به وجود بیارن. این احتمال وجود داره. یک دلیل دیگه که ببخشید من احتمال میدم که ادغام قرارگاه خاتم و ستاد کل نیروی مسلح داشته باشه این هستش که برنامه اتمی به سمت با سرعت زیادی قراره به سمت ساخت بمب پیش بره و مسئله ایجاد یک نیروی هسته‌ای فقط به موضوع ساخت بمب و گذاشتنش رو کلک موشک نیست. مسئله خیلی مهمتر شاید ایجاد یک فرماندهی و کنترل برای استفاده از یک نیروی هسته‌ای هستش و به نظر من لازمه این کار ایجاد یک سیستم استریملایند به اصطلاح و یک پارچه و خیلی روغنکاری شده تر هستش که بتونه این فرماندهی و کنترل هسته‌ای رو به شکل موثرتری در خودش جا میده.
0: به نکته خیلی مهم اشاره کردید که البته یک بخشی از بحث من رو در واقع هم کوتاه میکنه هم حالا ممکنه بتونم برگردم به اون بخشی که میخواستم برم. آقای دانشگر اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی یکی از اهدافی که ممکنه دنبال بکنه در کنار مجموعه تغییرات تازه‌ای که اعلام شده بحث بمب هسته‌ای. شما خودتون مطلبی منتشر کردین و در اون اشاره کردید که جمهوری اسلامی با این تغییرات به دنبال ساختن بمب شیعیه. این رو نظری پردازان دیگری هم بهش اشاره کردن به این علت که خب به نظر میرسه آمریکا در وضعیتی که جنگ رو اداره کرده الان از یه طرف در به هر حال مسئله تنگه هرمز راه حلی نداره که تجارت بین الملل رو به نوعی گرو گرفته جمهوری اسلامی، و در سمت دیگه امیدوار هست که به نتایجی در مذاکرات برسه. خود شما فکر میکنید جمهوری اسلامی الان داره دنبال چی است؟ آیا این آزمندی هسته‌ای که در تمامی این سالها اینقدر هزینه بابتش دادند جامعه بین الملل خواهد پذیرفت که اینها برن به اون سمت؟ جلوشون رو نخواهد تونست سد بکنه در وضعیتی که داره پیش میره جنگ؟ فکر میکنید چگونه ممکن است اونها این بمب شیعی رو بتونن بسازن؟
1: بله ببینید آنچه ببین الان اولین نکته رو عرض بکنم که ما شاهد تناب کشی جریان‌های متعددی در جمهوری اسلامی هستید. در جاهای دیگه من توضیح دادم فعلا جریانی الان هژمون شده که به باور من جریان مشتبه خامنه‌ای است و یا حالا شبه او با صحنه‌گردانی مشخصا حسین طائب که در صدد ساختن کره شمالی شیعی است. این کره شمالی شیعی هم همونطور که محمد باقر خرازی هم خبر داده بود یکی از شاخصه هاش عدول از فتوای به قول خودشون قائد شهید رهبر دوم جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است و ساختن بمب اتمی است. این بمب اتمی هم توجیهش این است که جمهوری اسلامی نمیتواند به صورت دراز مدت، یعنی صورت بندیشون اینه، به صورت دراز مدتی تنگه هرمز رو بسته نگه داره به خاطر اینکه باعث اجماع منطقه‌ای میشه، اجماع بین المللی میشه. بنابراین ما باید بریم سراغ یک بازدارندگی پایدار یا دراز مدت که از راه بمب هسته‌ای به دست میاد. خلاصه صورت بندی اینه. اما ناظر به پرسش شما، این که جامعه جهانی اجازه میده، ایالات متحده اجازه میده، به نظرم مهمتر از این دو نقش اسرائیل در اینجا. به باور من اسرائیل مهمترین مانع عملی جمهوری اسلامی است در این مسیر، و مشخصا شخصی به نام حسین طائب در این حال که عرض کردیم و مرور کردیم با عزیزان در مورد سوابق امنیتی او و اینکه میتونه مؤثر باشه در منزوی کردن نهادهای مزاحم جمهوری اسلامی، مؤثر باشه در منزوی کردن نهادهای مزاحم جمهوری اسلامی مثل شوام، اما

0: اطلاعاتی دارن، ایالات متحده هم هست. در اگه بخوایم رتبه بندی بکنیم، اولین مانع اسرائیل. به نظر من اسرائیل ساکت نخواهد نشست، به خصوص بعد از انتخابات 27 اکتبر کنست اسرائیل. به نظر من آقای نتانیاهو اگر قدرتش در داخل اسرائیل تثبیت بشه، بر رقباش پیروز بشه، به سیاست تهاجمی تری رو در پیش خواهد گرفت. این خط قرمز اسرائیل. در وهله بعد ایالات متحده بعد از انتخابات نوامبر احتمالاً مشی قاطع تری رو در پیش خواهد گرفت و این رو بارها اعلام کردن. از طرف دیگه کشورهای منطقه هم هستن. کشورهای منطقه فعلا مشغول دفع الوقتن به اصطلاح و اینکه تهدیدها رو به صورت موقت برطرف بکنن، اما بازیگرانی مثل امارات متحده عربی و بعد عربستان، حالا از مسیر دیگری همین پیمان مکه هم نشان داد، بلوک سنی به نظرم اجازه این که یک بازیگری بخواد چنین بمبی رو بسازه و چنین امکانی رو داشته باشه نخواهد.
1: در همه این قسمت ها یک اگر مهم بود، این که اگر نتیجه انتخابات اسرائیل اینگونه باشد، اگر مرحله در واقع میان دوره انتخابات آمریکا بگذرد، و بس مسئله همین دفع الوقتی که در مورد کشورهای منطقه مطرح کردید، خودتون به پیمان امنیتی مکه اشاره کردید. به هر حال اونها هم دست روی دست نگذاشتن و دنبال راه‌های جایگزینی برای تامین امنیت خودشون هستن، که یکیشون پاکستانی که خب یه قدرت اتمیه، در هر صورت پاکستان بمب اتمی داره. خودتون فکر میکنید که این اگرها ممکنه به سمت دیگری بچرخه که برای جمهوری اسلامی این فضا رو فراهم بکنه که بتونه اون کره شمالی اتمی شیعی خودش رو تشکیل بده؟
0: ببینید، همه این اگرها از یک طرف، به علاوه اگر اعتراضات داخلی که به نظر من این مهمترین مانع، حتی قبل از، یعنی نگم مهمترین، قبل از همه اینها مانع داخلی داره جمهوری اسلامی، و اون به نظرم جامعه ناراضی معترض به سطوح آمده، به خصوص بعد از کشتار خونین دیماه، که خودش عملیات جداگانه‌ای داره. به نظرم مجموعه اینها، نه یک عامل، مجموعه اینها به علاوه آشفتگی و این بی سر و سامانی تصمیم گیری و تناب کشی داخلی، به هر حال جمهوری اسلامی اگه به اون سمت بره، بخشی از دو ائتلاف مهم باقی مانده، یعنی ائتلاف بقا طلبان تعاملگرا با محوریت محمد باقر قالیباف، ائتلاف وفاق، و ائتلاف دفتر رهبر دوم جمهوری اسلامی، که به اصطلاح در درون بلوک قدرت احساس خطر خواهند کرد که جمهوری اسلامی با رفتن به سمت بمب داره موجودیتش به خطر میفته. این تناب کشی داخلی به علاوه همه این اگرایی که عرض کردم، سناریویی که امکان بده به جمهوری اسلامی برای ساخت این بمب هسته‌ای رو بسیار بسیار اندک و ضعیف و نامحتمل خواهد.
1: خیلی متشکرم. اجازه بدید همینجا من نظر دو مهمان دیگر رو هم در مورد تحلیلی که شما مطرح کردید بپرسم. آقای رایمپور، شما چی فکر میکنید؟ یه بخشی رو هم که اگر ممکن هست به در توضیحتون بهش اشاره بفرمایید، اینه که استفاده از فرماندهانی که در جنگ ایران و عراق تجربه داشتن، به نظر شما الان معنی خاصی برای تهاجمی تر شدن وضعیت جنگی، وضعیت جمهوری اسلامی در جنگ، یک جور جایگزینیه، به خاطر اینکه در روز اول جنگ خب 40 و چند نفر از فرماندهان یک جا کشته شدن با علی خامنه ای، این یک جایگزینی ساده است، یا به نظرتون به سمتی داره میره که آقای دانشگر پیش بینی میکنن؟
2: ابتدا این پرسشی که شما مطرح کردید رو عرض بکنم. البته توضیحات خوبی رو هم آقای ندیمی هم آقای دانشگر مطرح کردند. این چیدمان از نظر من معنادار هست، تصادفی نیست و بر اساس یک برنامه حداقل میان مدت در واقع تنظیم شده و طراحی شده، به معنای این که امید جمهوری اسلامی، از نظر من امید جمهوری اسلامی برای حصول توافق با آمریکا آنچنان که مطلوبش باشه، آنچنان که بتونه ازش روایت پیروزی در بیاره، خیلی کمه. اما این که بخوان خیلی هم در واقع وضعیت تنش‌آلود بلبشوی خیلی پرهیجانی رو هم ایجاد بکنند، احتمالاً الان در توانشون نیست. نیازمند آدم‌هایی هستند که اینا بر اساس تجربه دانش یا بر اساس ردبندی های خودشون امکان این رو داشته باشن که هم سطح تنش رو اجازه ندن که از اون وضعیتی بالاتر بره که یک جنگ گسترده شکل بگیری، یعنی تلاش بکنند این اتفاق نیفته، و همین که سطح تنش انقدر پایین نیاد که هیچ راه دیگری الا مذاکره نمونه. شما وقتی در میدان درگیر باشید، در صحنه

0: این نبرد درگیر باشی، خیلی مذاکره در اولویت به قرار نمیگیره. خیلی
1: آقای
0: نیاز
1: رئیس‌جمهور
0: نیست
1: اگر خیلی نخواد بره بالا، خیلی هم نخواد بیاد پایین، که همون داستان نه جنگ نه مذاکره مدل علی خامنه ای میشه، یعنی در یک وضعیت بین
0: این میشه 8 سال جنگ بین ایران و عراق.
1: اتفاقا همینو میخواستم خدمتتون بگم، برای اینکه درسته
0: اونجا
1: که این
0: میکنم.
1: فرماندهان سابقه جنگ 8 ساله رو دارن، ولی جنگ 8 ساله نمونه موفقی نه در مذاکره است نه در اداره جنگ، برای اینکه در
0: الانش هم
1: نهایت
0: موفق نیستن.
1: در
0: آره
1: بدترین
0: الانش هم موفق نیستن، الانش هم موفق نیستن.
1: ببینید
0: این ایده ای که دارن میبرن،
1: بله
0: ببینید 2 سال اون نگاه بالاتر رو از یه نگاه به کلانتر ببخشید، اگر بتونن همین وضعیت رو اونا نه
1: کشش
0: شما
1: بدن،
0: آره دیگه کش بدن تا اینکه دولت ترامپ تموم بشه با این شرایط، شرایطی که نه لازم باشه که وارد مذاکره ای بشن که مجبور به تن دادن به خواسته های طرف مقابل و دادن امتیازهای خیلی سنگین بشه، و همین که مجبور نباشن یک جنگ گسترده خیلی تمام عیار علیهشون
1: خب
0: تحمیل
1: اونجا این
0: بشه.
1: سناریویی که آقای دانشگر مطرح کردن به نظرتون چی میشه؟ یعنی وضعیت بعد از انتخابات میاندوری آمریکا که احتمالاً ترامپ برای یک فرصتی حالا تا انتخابات از راه برسه خواهد داشت برای پاسخ محکمتر به جمهوری اسلامی، و دیگر در داخل اسرائیل به هر حال اگر جمهوری اسلامی پنهان و پیدا هر جوری به سمت بمب‌اتم قدم برداره، مسئله تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل خواهد بود.
0: از نظر من امکان ساخت بمب اتم الان براشون نه به لحاظ سخت افزاری یا به لحاظ مالی، به لحاظ وضعیت سیاسی بسیار سخته، اما قاعدتا اگر قرار باشه که اون توضیحات که عرض کردم اون شرایط رو بخوان ایجاد بکنن، استمرار سیاست ابهام هسته‌ای بایستی در دستور کارشون قرار بگیره. در سیاست ابهام هسته‌ای شما باید نشون بدید که میخواید چنین کاری رو بکنید، شما باید نشون بدید که میخواید این رو داشته باشید، یعنی مذاکره نمی کنید، به اورانیوم غنی شدهتون رو نمیدید، حاضر نیستید بر سر تعلیق غنی سازی مذاکره بکنید، از طرف این نیروهای جنگ طلب خیلی جدی که سابقه صحبت کردن در مورد سلاح هسته ای رو دارن رو روی کار میارید، اما الزاما این به معنی نیست که بتونه این کار رو انجام بده. یادمون نره برای اینکه بتونن اون کار رو انجام بدن، علت این که میگم به لحاظ سیاسی خیلی سخته اینه که اولا اون سطح تنش میانگین رو با آمریکا حفظ بکنند، یعنی اون بهانه رو داشته باشن بر خودشون، ثانیاً در داخل کشور خیالشون از بابت اینکه امکان شرایط مطلوب آزادی و اینا هست وجود نداشته باشه، یعنی اگر جمهوری اسلامی بره به سمت این که بمب رو بسازه مجبور داخل رو اقناع کنه، همیشه با سرکوب نمیشه، این چیزیه که مجبور به اقناع است. فکر میکنم برای سیاسی امکان پذیر نیست براش، اما این که نشون خواهد داد.
1: اقناع یعنی چی آقای رایپور؟ ببخشید
0: یعنی
1: منظورتون از اینکه
0: داشتن سلاح هسته‌ای مثل هیچ کدوم از تسلیحات دیگر و تجهیزات دیگر نیست، این نیازمند پشتوانه ملی، این نیازمند پشتوانه ملی، یعنی به صرف این که من میخوام حکومتم رو نگه دارم پس برم بمب اتم بسازم کارساز نیست.
1: آقای رئیس ببخشید البته حرفتون رو قطع میکنم، برای حکومتی که کشتار کرده، برای حکومتی که الان بزرگترین دشمنش گروه بزرگ مردم ناراضی در داخل هستن، برای حکومتی که دیگه ذره اعتبار و احترام به معنی که دنبالش بود برای اینکه سرکوپاش رو پنهان بکنه، کشتار رو پنهان بکنه، شکنجه و نمیدونم تجاوز و هر آنچه که در زندان‌ها داره میگذره رو سعی بکنه به گوش جهان نرسه، دیگه این وچه از دست رفته به طور کامل. ما الان با حکومتی روبرو هستیم که تصمیم گیران اصلیش فرماندهان نظامی هستن، یعنی فرم حکومتی داره عوض میشه.
0: اگر حکومت بخواد اقدام بکنه برای ساختن بمب هسته‌ای از نظر یا سلاح هسته‌ای، از نظر من این درون جامعه رو به شدت متلاطم میکنه. من حرفم سر اون تلاطم، این تلاطم اگر پیش از اون، یعنی با اقناع با هماهنگی پیشگیری ازش نشه، خودش میتونه به عنوان یک پاشنه آشیل عمل کنه. منظورم این بود. بنابراین این میتونه با اون فشار خارجی که ایجاد میشه، به قول دانشگاه، به محض اینکه اسرائیلی ها بو ببرن همه چیز به هم میریزه، داخل و خارج به هم میریزه. این وضعیت سیاسیه. وضعیت نظامی رو من اصلا حق ندارم در موردش صحبت کنم. بیا تا وضعیت
1: خیلی متشکرم. از آقای ندیمی میپرسیم، سپاسگزارم از توضیحتون. آقای ندیمی عزیز، شما بفرمایید که با توجه به اینکه همه این افراد در جنگ ایران و عراق عملا تجربه داشتن، تقریبا همشون، حالا طایب بیشتر سابقه امنیتی داره، به نظر شما جمهوری اسلامی به دنبال این هست که تجربه ای که از جنگ ایران و عراق داشته بیاره، این جانشینی صرفا یک جانشینی گزینی ساده در زمان حالا غیبت مشتبه خامنه ای، هدف اصلی که دنبال میکنه چی هست؟ اضافه اینکه در صحبت اشاره شد به مسئله جامعه بزرگ ناراضیان در داخل ایران که به هر حال به عنوان یکی از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی باید راجع بهش نگاه کرد. فکر میکنید الان جمهوری اسلامی چی کار داره میکنه؟ و به اضافه اینکه آقای دانشور در مورد مسئله کره شمالی شدن ایران و همینطور بمب هسته شیعی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست که ساخته بسازه توضیحاتی رو دادن، در صحبت خود شما هم حالا خیلی مختصر بود، شما چی فکر میکنید؟
2: در مورد آقای طایب من فکر میکنم که خب رابطه نزدیکی که با رهبر سوم داشته در گذشته میتونه کاملا اصلی باشه. البته من هنوز فکر میکنم که رهبر سوم یا وجود خارجی نداره یا هنوز قدرت تصمیم گیری نداره و بر اساس اون تصویری که موقعیتی که در اطراف این فرد ایجاد شده دارن سعی میکنن که کشور رو یا نظام رو رهبری بکنن. ولی به هر حال حسین طاهر رابطه نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای داشته و حتی چه خودش چه از طرف این فرد چنین انتصابی صورت بگیره به نظر من خیلی معنادار هست و نشون میده که چقدر از نظر اعتماد مشکل وجود داره به این سیستم. شما اشاره کردین که چقدر تصمیمات اشتباهی حسین طاهر گرفته بوده در گذشته که هزینه دار بوده برای سیستم، ولی همچنان این فرد میاد در رأس بسیج سازمان بسیج قرار میگیره که قرار یک دقیقت صفحه اصلی یا جبهه اصلی علیه یکی از دشمنان اصلی نظام، یعنی مردم ایران باشه. بنابراین اهمیت خیلی زیادی داره این اتصاب. بعد از طرف دیگه با توجه به پیشینه این فرد نشون میده که مشکل اعتماد در سیستم وجود داره. حالا قحط الرجال میگن، یعنی کسی دیگه نیست که بشه در این سمت در این سطح اهمیت کاری بشه اعتماد کرد. در مواردی هم به نظر من همینطوره. محسن رضایی وقتی که میاد میشه مشاور یا دبیر سازمان
1: دبیر
2: شورای امنیت ملی، یعنی فردی که دیگه در دوره بازنشستگی بعد از بازنشستگیه، یعنی کاملا میشه از صحبتهای ایشون فهمید که در چه موقعیتی از نظر ژئوپلیتیک منطقه قرار دارن. ولی وقتی که این فرد میاد دبیر شورای امنیت ملی میشه که باید تصمیمات خیلی سریع با پیشدگی خیلی زیاد بگیره و کمک بکنه در حقیقت انتقال این تصمیم گیری ها و نظرها، و باید بسیار آدم بسیار از نظر فکری شارپ
1: باید باشه، ولی نیست. یعنی میدونین اینا هر کدومشون درسته که سالها سابقه جنگ رو هم داشتن، شما صاحب نظر مسائل نظامی هستید، ولی اینها تجربه بسیار افتضاحی در اداره جنگ داشتن. به خصوص
2: تجربه دقیقاً من فکر نمی‌کنم اصلا مسئله تجربه جنگ رو اهمیت داشته باشه. اون زمان دیگه همه ما میدونیم که مسئله جنگیدن در زمان جنگ ایران و عراق، فرستادن مردم بوده، جوان‌ها بوده به جلوی توپ و تیربارهای عراق و خیلی بله هر عملیاتی یک جنبه خاص غافلگیر کننده سعی میکردن داشته باشه در عملیات مختلف. هر کدوم میشه اشاره کرد به هر حال روش کار شده، کار اطلاعاتی شده. اونطور هم نبوده که یک جوان رو بفرستن جلوی توپای عراقی، ولی در نهایت کربلای 4 رو شما نگاه کنید، یعنی همین بوده.
1: یعنی
2: کربلای 4،
1: بله دیگه،
2: کربلای 5 همینطور. کربلای 5 بعد از اون همه تلفات دادن، اون همه تحریزی کردن، به هیچ کجا نرسیدن، چند متر مربع بیشتر تصرف نکردن. و هدف استراتژیکی هم که داشتن در سطوح بالا، مثلا آقای رفسنجانی که استراتژیست جنگ بوده در اون زمان، صحبت هایی که بعدا کرده واقعا آدم شاخ در میاره که این افراد چطور دید خیلی محدودی از از سیاست جهانی داشتن، از رابطه بین کشورها داشتن، از وضعیت ژئوپلیتیک منطقه داشتن و انتظار داشتن که مثلا با یه عملیاتی بتونن آمریکایی‌ها رو ترغیب بکنن که مثلا صدام رو از بغداد برداره، یا در عین حال داشتن تلاش هم می‌کردن که موشک‌هایی بسازن که مثلا باش بتونن ایجاد شرایط حمله به بغداد رو بکنن. حالا اگه همون تجربیات بیاد در وضعیت فعلی بخواد منتقل بشه دیگه نور علی نور میشه،
1: شاید خطر بود
2: در اینها چی از به رفتن نظام هرچه سریعتر میشه. من فکر میکنم تا یه حد زیاد این تصمیم ها رو خیلی نباید جدی گرفت، به خاطر اینکه اینها به خاطر قطع رجال بودن، به خاطر نبودن فرد جوان و واقعا استراتژیست شارپی در بین به نسبت جوان منظورم در داخل سیستم های تصمیم گیری و کنترل است، وگرنه به جای آقای محسن رضایی مثلا آقای سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا میامد در یک سمت فرماندهی میگرفت اگه واقعا اینا به نسل جوان خودشون اعتماد داشتن. و این عدم اطمینان بسیار زیادی که وجود داره بین خود سیستم به نظر من یکی از دلایل این انتصاب هست. ولی حالا چطور میشه در مورد برنامه هسته‌ای بشه اینو انتقال داد؟ من فکر میکنم یکی از دلایل اصلی که برنامه هسته‌ای دچار کندی شده به خصوص در شرایط فعلی میتونه مسئله امنیتی باشه و نگرانی از اینکه این برنامه لو بره یا اینکه محلش رو سعی بکنن از بین ببرن بمباران یار بشه دیگه. بعدا دارن تلاش میکنن که شرایطی به وجود بیارن که این برنامه رو بتونن در داخل خودشون در یک موقعیت بسیار مرکزی و مستحکمی به وجود بیارن که حالا ادغام این فرماندهی ها میتونه در اون مسیر باشه، ایجاد یک سایت متمرکز و بسیار مستحکم در مثلا کوههای کلنگ میتونه یکی از این تلاش ها باشه. ولی در مجموع به نظر من مسئله ساخت بمب هسته هیچ وقت قطع نشد و در دوره هایی دچار پاز یا اصطلاحا توقف شد، ولی برنامه هسته ای همچنان ادامه داشته و حالا احتمال اینکه سرعت بگیره یا گرفته باشه خیلی زیاد هست. برای اینکه مسئله بازدارندگی هسته‌ای به نظر من دوباره به رأس اهمیت در نظام برگشته.
1: خیلی متشکرم آقای دانشگر. یه محور مهمی بود در صحبت من که حالا اگر اجازه بدید به عنوان محور پایانی مطرح بکنیم، اگه نکته‌ای هم مونده باشه که در سوالات من نباشه در ادامه فرصت خواهم داد که در یکی دو دقیقه بفرمایید. به نظر شما این تغییرات و چیدمان جدیدی که داره اتفاق میفته و شاهدش بودیم، این یه چیدمانی برای اداره وضع موجود یا یه چیدمانی برای کنترل نبودن شخص خود مشتبه خامنه ای؟ اینکه او در غیبت، او که رهبر، یکی اصلا کسی نمیدونه زنده است یا مرده است، به نظرتون برای اینه که این در واقع غیبت شخص مشتبه خامنه‌ای رو کنترل و مدیریت بکنه، یا اینکه به نوعی اونجوری که ادعا میکنن از جانب اوست؟ شواهد به شما چی میگه؟
3: حقیقت شواهد و قرائن رو که کنار هم میگذاریم، به خصوص عدم وجود حتی یک مقطع صوتی و توجیهاتی که برای اون داره ارائه میشه، حالا بگیم عذرهای بدتر از گناه به اصطلاح، حکایت از این داره که مجتبی خامنه ای یا به لحاظ هوشیاری یا به لحاظ جسمی یا به لحاظ قوای عقلی یا چیزی یا اساسا به لحاظ فیزیکی نقش بسیار کمرنگی داره و قادر به ایفای نقش خودش در جایگاه رهبری نیست، وگرنه ضرورت‌های متعدد و متنوعی وجود داره که جمهوری اسلامی الان به او نیاز داره. یعنی اگه ولی فقیهی حضور می‌داشت، وجود می‌داشت در کمال صحت عقل و جسم، علل اصول به قول خودشون باید الان ازش جمهوری اسلامی رونمایی میکرد. فقیهی که الان به کار جمهوری اسلامی نیاد و نتونه ازش استفاده بکنه در شرایط عادی و صلح، طبیعتا خب خیلی حضورش بود و نبودش فرقی نمیکنه. جمهوری اسلامی الان نیاز به انسجام داره، نیاز به وحدت کلمه داره، نیاز به این داره کسی بیاد فصل الخطاب باشه و این نیروهای متعدد و متنوعی که با سلایق مختلف حضور دارن رو یک پارچه بکنه. اما فقدانش به وضوح و آشکار محسوس. شما نگاه بکنید دیگه، جمهوری اسلامی 180 درجه چرخیده در عرض دو ماه اخیر، از مذاکرات سوئیس بگیرید تا امروزی که رفتن طائب آوردن و این ترکیب بمبساز رو اسمشو بگذاریم آوردن. این 180 درجه چرخشه در مواضع سیاست خارجی، یعنی از یه توافق جامع حرکت کردن به یک رویارویی کامل یا فراهم کردن مقدمات رویارویی کامل. رهبر الان به شدت بهش نیاز هست. من فکر میکنم اینکه رونمایی از اون نمیشه به این دلیله و بنابراین این وضعیت به نوعی هم دفع دخل مقدره به اصطلاح به پیشواز اعتراضات و اندک اندک آشکار شدن عوارض عدم وجود رهبری درون بلوک قدرت رفتنه. به هر حال طائب بر اساس تجربه جنبش سبز و آنچه 1388 اتفاق افتاد کس شخصیت محوری بود در سرکوب اعتراضات درون بلوک قدرت، یعنی اون شکافی که میان هاشمی و خامنه ای اتفاق افتاد درون بلوک قدرت رو طائب در اون زمان جمع کرد. این احتمال وجود داره که اندک اندک هرچه مزمن بشه این عارضه نبودن رهبر و ولی فقیه که کارش جمع کردن بوده، گروه های مختلف با جرأت و جسارت و شدت و حدت بیشتری مقابل هم قرار بگیرن و طائب همچین نقشی رو هم ایفا میتونه بکنه.
1: خیلی متشکرم آقای رحیم‌پور، شما چه فکر میکنید؟
0: ببینید، از نظر من تا اطلاع ثانوی مشابه خامنه‌ای وجود نداره. مسئولیت اثبات وجودش هم با حکومت جمهوری اسلامی، یعنی کار من نه اثبات وجودشه نه اثبات عدم وجودش، گرچه به قول یعنی اگر ادعا دارن که هست، یعنی به عنوان رهبر هست، به قول این متکلمین آتئیست
3: البینه تو علی المدعی،
0: اصلا قضیه اجتهادهای اسپاگتی دیگه، این ماجرا از اصالت بر عدم وجوده، مگر که ثابت کنن. اگر هم وجود داشته باشه با شرایطی که فعلا داریم میبینیم، مثل این گازهای خونسا و بی اثر جدول مندلیوف داره عمل میکنه، یعنی اون مجموعه‌ای که دارن به اسمش کار میکنن هستن که اساسا کار میکنن، یه وضعیت در هم تنیده وجود داره. فرض کنید که مشتاق خامنه‌ای زنده باشه، یه وضعیت در هم تنیده شکل میگیره.
1: خب من الان سوالم دقیقاً همینه آقای رحیم‌پور، و اون این که این تغییرات چیدمان خود مشتاق خامنه‌ایه یا اینه که نبودن و غیبت مشتبه خامنه ای رو بتونه کنترل و مدیریت کنه.
0: اون وضعیت در هم تنیده این بود که هم مشتبه خامنه ای محصول اون جریان، اون جریان محصول تلاشایی که حلقه حبیب انجام داده، تلاشی کرده که این رو به عنوان جانشین علی خامنه ای مطرح بکنه، و هم این که چون محصول اونهاست حتی اگر وجود داشته باشه مدیون اونها هم هست. ببینید، اگر اون تلاشایی که طائب، هم حسین هم مهدی، پناهیان، محسن محقق، محمد کوثری، اینا اگر این تلاش ها رو انجام نمی دادن با همراهی و پشتیبانی وحیدی و عزیز جعفری و اینا، اساسا پروژه رهبر شدن مشتبه خامنه‌ای با شکست مواجه می شد. حالا این اگر زنده باشه قاعدتا تحت زیر سایه اونها خواهد بود، اگر مرده باشه باز هم اونها هستن که دارن این کار رو انجام میدن. به این ترتیب از نظر من عامل غایی که داره اینها رو میچینه همون جمع و گعده و ائتلاف قدرتی هستن که در کنار هم قرار گرفتن. شما الان چیزها رو نگاه کنید، این انتصاب ها رو نگاه کنید، محسن رضایی خیلی به لحاظ عملیاتی نزدیک به عبداللهی هست، از طرف دیگه وحیدی خودش رو کامل اثبات یعنی وارد میشه، قرقا خاتم رو میگیرن، خیلی با هم دیگه مچ میشن. بنابراین از نظر من اون نیروهایی که سبب شکلگیری رهبری مشتبه خامنه‌ای شدن الان در حال چیدمان قدرت هم برای امروز هم برای آیندهشون است.
1: خیلی متشکرم آقای ندیمی. نکته ای هست که شما مایلید به این گفتگو و این بخش اضافه کنید؟ مایکتون بسته است، ببخشید اگه لطف کنید.
2: به نظر من دوستان خیلی نکات خوبی اشاره کردن. همطور من فکر میکنم که حسین طاهب اومدنش به بسیج یکی از دلایل اصلیش این هستش که آمادگی و مراقبت لازم از وضعیت جامعه ایران داشته باشه، بتونه یک سرکوبی یا جبهه سرکوبی علیه مردم به وجود بیارن، چون که خیلی نگران این مسئله هستن و فکر میکنن که این اتفاق شاید به زودی قرار اتفاق بیفته و باید فرد مورد اعتمادی رو در اونجا بگذارن. شاید بسیج هم قراره که نقشی داشته باشه در آینده بازدارندگی هسته‌ای که میخوام به وجود بیارم، فراموش نکنیم که اسناد هسته ایران در جایی قرار داشت که هیچ کس انتظارش را نداشت و شاید مسئولیتش رو اصولا به بسیج داده بودن. خب اینا که از گذشته درس نمیگیرن، نه فکر میکنن که تکرار اشتباهات گذشته چندان براشون خیلی عجیب نیست. و این مسئله فرمودهی و کنترل به خاطر جمع کردن سیستم فرمودهی و کنترل هست، باز هم به خاطر که انتظار دارن که این جنگ همچنان ادامه داره و ممکنه وارد مرحله جدیدی بشه. بله، موضوع زمان خریدن خیلی مهم هست، مسئله انتخابات میان دوره کنگره و بعد هم پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ، دو مایلستون یا اون در سنگ جاده خیلی مشخصی هستش که باید بهش برسن و پس از اون اگر همچنان باقی بمونن احتمالاً مقدار نفس راحت خواهند کشید و احتمالاً روی برنامه تسلیحاتی احتمالاً هسته‌ای و احیانا موشکایی که باید با سرعت زیادی ساخته بشه که بتونه کلک هسته‌ای هم بکنه با کارایی بالا در بردهای بیشتر، حتما این سیستم ساختار فرمولی و کنترل یک پارچه شده تر میتونه تاثیرگذار بشه.
1: خیلی متشکرم آقای دانشگر. نکته‌ای هست که مایل بهش اشاره کنید؟
3: کوتاه عرض میکنم، به نظر من مسئله اساسی الان مخالفان جمهوری اسلامی، حالا بعد این ما از طرف جمهوری اسلامی بسیار تحلیل کردیم، مخالفان جمهوری اسلامی این است
1: من راستش میخواستم اینو بپرسم آقای دانشگر، دیدم از اوناست که خودش یه برنامه جداگانه میطلبه، یعنی در قالب یکی دو دقیقه سراغش رفتن یا شاید یه کمی نرسونه حق مطلب رو بفرمایید، ولی من خب اینو اگر موافق باشید توی برنامه دیگه ای باهاتون دنبال بکنم.
3: بسیار خب، من مانعی ندارم اگر میخواید در برنامه دیگه مطرح بشه به صورت جداگانه، من فقط اشاره بکنم.
0: شاید اگر ما رو هم دعوت کنید.
1: بله حتما آقای رایم، شما دعوتی.
3: بله، مخالفان جمهوری اسلامی به نظر من، ما برای آینده ایران در یک مسابقه زمان، مسابقه با زمان داریم به سر میبریم، یعنی جمهوری اسلامی که در صدد این است که به خودش یک بیمه مادام العمر بده با ساختن بمب هسته‌ای و بازیگران خارجی که البته برشمردیم، اما مهمترین عاملی که باید به میدان آورده بشه و این به اصطلاح باطل و سحر این نسخه باشه که به نظر من نسخه بسیار خطرناکی است، یعنی حالا ولو احتمالش ضعیفه در سیاست نمیشه گفت چیزی غیر ممکنه، اگر محقق بشه اون وقت این داعشی های شیعه خدا رو هم بنده نخواهند بود، آینده بسیار تیره و تاریست متاسفانه. و مخالفان جمهوری اسلامی به نظرم آنچه از نان شب براشون واجب تره این آلترناتیو سازی، متشکل شدن، منسجم شدن و فعال کردن همه ظرفیت هایی است که جمهوری اسلامی که الان به خاطر این جنگ و عوارضش در ضعیف ترین وضعیتش قرار گرفته زمینگیر بشه. اگر این جمهوری اسلامی جان سالم به در ببره، من نمیگم ممکن نیست دیگه از بین بردنش، اما بسیار بسیار دشوار خواهد.
1: بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که راه حلی یا پیشنهاداتی هم برای این انسجام و همبستگی و یک پارچگی هم داشته باشید. من حتما در روز دیگری، برنامه دیگری خدمت شما خواهم رسید و در این باره صحبت میکنیم. آقای رحیم‌پور، نکته ای هست که شما مایلید در موردش به من جمع‌بندی بفرمایید؟
0: خیلی کوتاه عرض کنم که من این انتصابات اخیر رو، هرچند که پوسته کاملا نظامی هم داره، ولی باز هم در واقع پرده دیگه میدونم از اون پارادایم شیفتی که جمهوری اسلامی معتقدم در حال انجام دادن هست، از اقتدارگرایی تئوکراتیک به اقتدارگرایی نظامی، نه صرفا به خاطر اینکه خب اینا نظامی هم دیگه به خیلی امر روتین محسوب میشه این انتصاب ها، ولی واقعیت اینه که نوع شخصیت، نوع چیدمانی که اینها برای اینها استفاده شده، نوع شخصیت هایی که به کار گمارده شدن و نوع رفتاری که داره حاکمیت انجام میده، از نظر من این هم یک پرده دیگر از اون شرایط، یعنی به عبارت دیگه ما در سیاست خارجی احتمالاً انسدادهای بیشتر و در سیاست داخلی تشدید وضعیت امنیتی رو به احتمال زیاد شاهدش خواهیم بود. این لازمش در واقع این باعث میشه که لازم بدونیم حتما بازنگری های اساسی در خصوص نوع مقابله ها و مخالفت هامون با حاکمیت انجام بدیم. خیلی تشکر میکنم از دعوت.
1: خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای رحیم‌پور. حتما بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، همونطور که خدمتتون عرض کردم در برنامه دیگری در خدمت شما با آقای دانشگر خواهیم بود و بیشتر صحبت میکنیم. آقای ندیمی، نکته‌ای هست که شما مایلید بهش اشاره کنید؟
2: خیلی
1: متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، آقای ندیمی کارشناس ارشد امنیتی نظامی انستیتو واشنگتن، سپاسگزارم از حضورتون، آقای روح الله رحیم‌پور و همینطور مصطفی دانشگر، هر دو تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از حضورتون، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر امیدوارم که وقت همگی شما به خیر باشه و ایام بکام. یادم رفت از همکارانم هم تشکر کنم، از همکارانی که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردن سپاسگزارم، و همینطور آقای سامان رسول‌پور. وقت شما بخیر، ایام بکام.

در گفتار این هفته، امروز جمعه 23 مرداد 1405 برابر با 14 اوت 2026، ابتدا به ادامه کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام میپردازم. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام روز سه‌شنبه 20 مرداد، یعنی سه‌شنبه گذشته، در هفته 133 در 59 زندان صورت گرفت به صورت اعتصاب قضا. در اعلامیه‌ای که شرکت کنندگان در این کارزار منتشر کردند اومده که حکومت اعدامی از ابتدای سال 1405 تا کنون دست کم 342 زندانی را اعدام کرده که در میان آنها 10 زن، 2 تن که در زمان محکومیت کودک بودند و 37 زندانی سیاسی به چشم می‌خورند. در هفته گذشته 2 تن از بازداشتی‌های قیام دیماه در شیراز به نام مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای را به اعدام محکوم کردند. روند دادرسی این دو زندانی همچون بسیاری دیگر از زندانیان ناعادلانه و غیر شفاف بوده است. در ادامه این اعلامیه اومده ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام از تمامی اقشار اجتماعی جمله هنرمندان که به نوعی از کارزار نبه اعدام و خانواده های اعدام شدگان حمایت می کنن قدردانی می کنیم. همچنین از تمامی مردم شریف ایران از اقشار مختلف می خواهیم که مانند بازنشستگان در تجمعات علیه اعدام های افسار گسیخته دست به اعتراض زده و حمایت بیدریغ خود را از جنبش نبه اعدام و کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام اعلام نمایند. اینها بخش های از بیانیه شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام بود. در رویداد دیگه 26 کشور از جمله فرانسه، بریتانیا و کانادا روز چهارشنبه گذشته استفاده از مجازات اعدام در ایران را محکوم کردند و در بیانیه‌ای که منتشر کردن گفته شده که جمهوری اسلامی معترضان را برای ساکت کردن مخالفان اعدام می‌کند. یعنی به درستی دلیل این اعدام های افسرگسیخته را این کشورها فهمیدن و اعلام میکنند. اما در هفته گذشته، مثل هفته های گذشته و مثل ماه های گذشته، به احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان حمله نظامی شده. کومله زحمتکشان میگوید که حکومت ایران با 3 موشک به یکی از مقرهای کومله کردستان در اقلیم کردستان عراق حمله کرده. البته تا این لحظه گزارش‌های از میزان خسارات و تلفات احتمالی در اون داده نشده. اما حکومتی که میگه ما قدرت داریم و دو ابرقدرت نظامی یا دو قدرت اتمی را به زانو درآوردیم و از این چیزا میگه، در مقابل مردم و کنش‌های مستقل مردمی ناتوانه، حتی کنش‌های ساده. می‌دونیم که حکومت برای کنترل جامعه به حجاب اجباری ناتوانه، نمیتونه کنترل کنه، ولی فشارهای خودشو در این رابطه افزایش میده که به چند نمونه در هفته گذشته که فقط در هفته گذشته اتفاق افتاده اشاره میکنم. کافه جوان در مینودش از توابع استان گلستان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط اداره نظارت بر اماکن که یک نهاد سرکوبگره پلم شد. 3 کافه در مشهد، بجنود و بیرجند هم پلم شدند. پلم برخی از این کافه ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری است. بیدادستانی استان مرکزی هم از بازداشت 1 زن به دلیل انتشار مطالبی اهانت‌آمیز درباره راهپیمایی 40 که در فضای مجازی این خانم منتشر کرده بازداشت شده. کافه رستوران بول در منطقه ولیجک تهران توسط نهادهای سرکوب پلمب شد. معاون بیدادستانی اردبیل هم از پلمب 3 کافی شاپ در این شهر به دلیل هنجارشکنی خبر داد.
16 نفر هم در این رابطه بازداشت شدن، فقط به خاطر هنجار شکنی، یعنی همون مسئله حجاب اجباری. باز بیدادستانی عمومی شهرستان قائنات از پلمپ یک واحد صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب توسط مشتری و کارکنان خبر داد. کافه یین یانگ در خمین و فروشگاه لباس زنانه مزون شبنم در کرمان به دلیل عدم رعایت حجاب پلمپ شد. سرکرده انتظامی شهرستان گناوه هم از پلمپ دو واحد صنفی باز به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری خبر داد. همین مقام سرکوبگر گفت که به 12 نفر هم در واقع ابلاغیه تخلف دادن. ملاحظه میکنید که در یک هفته چه میزانی از فشار هست. دلیلش مشخصه، زمان با اعدام، دستگیری های گسترده، شکنجه، این فشارها هم برای کنترل جامعه، برای کنترل مردم، برای کنترل جوانان، برای اینکه جلوگیری بکنن از کنش های گسترده اعتراضی اونها. اما در هفته گذشته پیرامون مسئله صلح در غزه، نتانیاهو نشون داد که با جنگ طلبی خودش چگونه آب در آسیاب رژیم ایران و خامنه ای می‌ریزد. یک مقام حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که آمریکا باید اسرائیل را برای پذیرش مرحله بعدی طرح صلح غزه تحت فشار قرار بده. این نشون میده که حماس طرح ترامپ را پذیرفته و نتانیاهو هست که میگه من این طرح را نمیپذیرم. این اظهارات پس از آن مطرح شد که نتانیاهو گفت که طرح صلح غزه را که ترامپ مطرح کرده نمیپذیرد. وزیر خارجه مصر هم خواهان خروج کامل اسرائیل از غزه شد. به طور رسمی هم روز یک شنبه گذشته نتانیاهو طرح 15 ماده‌ای ترامپ را که حماس پذیرفته رد کرد و این نشون میده که نتانیاهو جنگ را میخواد. مسئله امنیت برای اسرائیلی ها مسئله اصلی اون نیست و البته تا اونجایی که به ما مربوط میشه جنگ طلبی نتانیاهو هم آب در آسیاب سرکوب و جنگ طلبی خامنه‌ای، هم خامنه‌ای پدر در دوره‌ای که بود و اکنون آب در آسیاب مشتبه خامنه‌ای می‌ریزد. اما در هفته گذشته حرکت‌های اعتراضی باز هم وجود داشت. شنبه 17 مرداد تجمع رانندگان استیجاری دارای سابقه حضور در جنگ ایران عراق در تهران، تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران هما، شرکت هواپیمایی هما در تهران، تجمع اعتراضی داروسازان تبریز و تجمع بازنشستگان مخابرات در اصفهان، تجمع کارگران اخراجی پالایشگاه گاز مقابل استانداری ایلان، تجمع اهالی کهورستان در اعتراض به واگذاری مراتع در بندر خمین در استان هرمزگان، یک شنبه 18 مرداد تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، تهران، عراق، دسفول، اهواز، شوش و رشت و تجمع بازنشستگان کارخانه ایران پوپلین رشت، اعتصاب و تجمع کارکنان پتروشیمی کارون در ماهشهر و تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی جمروز دوشنبه 19 مرداد، تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای بیجار، عراق، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، سنندج، اردبیل و تهران. سه‌شنبه 20 مرداد تجمع پرستاران و کادر درمان بیمارستان حکیم در نیشابور مقابل ساختمان این بیمارستان و چهارمین روز تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل ساختمان استانداری. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

0: رو بازون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. تنها بدار

0: Ich
1: brauche immer alle Wege.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواهد.

0: آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم که به جنگل‌های حرا هم رسیده. خبرگزاری ایسنا تصویری از آلودگی نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم رو منتشر کرده که نشون میده لکه‌ها و آثار نفت در بخش‌هایی از ساحل شیب دراز به جا مونده، در حالی که تانکر ترکرز اعلام کرده این آلودگی بر اثر شلیک سپاه به یک کشتی در سواحل عمان صورت گرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز منشأ آلودگی قشم رو به طور رسمی اعلام نکردند، اما سخنگوی وزارت خارجه مدعی شده منشأ اون یک کشتی فله‌بر خارجی بوده. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای سامی خسروی فر، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست از ایروان ارمنستان. درود بر شما آقای خسروی فر، این آلودگی چه تأثیر مخربی بر زندگی مردم قشم خواهد داشت؟
1: بله، اولا سلام، وقت بخیر میگم به شما، همچنین تشکر کنم برای اینکه به مسائل محیط زیست توجه میکنید. اتفاق خیلی میخوام بگم پردامنه است، یعنی ابعاد گسترده‌ای داره، ابعاد متفاوتی داره، حتی در ارتباط با معیشت مردم. حالا اینکه روی طبیعت هم اثر می‌ذاره بحث جداست، ولی به طور مشخص اگه بخوام به سوال شما پاسخ بدم، یکی از مهمترین آثاری که به جا می‌ذاره این هستش که روی معیشت و اقتصاد مردم اثر می‌ذاره. همچنان که می‌دونیم بخشی از افرادی که در مناطق جنوبی کشور زندگی می‌کنن از طریق در واقع صید و ماهیگیری زندگیشون رو می‌گذرونن، این آلودگی باعث میشه که به هر حال کاهش پیدا بکنه این در واقع صید و ماهیگیری. همینطور روی بومگردی و روی گردشگری میتونه اثر منفی بذاره. به هر حال گزارش ها میگه 22000 متر مربع دچار آلودگی شده. این یه موضوع هست. موضوع دیگه، حالا خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، خسارت به پرورش مزارع آبزیان هست که باعث آلودگی میشه، باعث مرگ و میره.

0: آبزیان میشه، به طور مستقیم میتونه حتی سلامتی مردم رو تهدید بکنه با استفاده از مواد، یعنی در واقع آبزیانی که به هر حال به هر شکلی ممکنه که آلوده شده باشن به مواد نفتی و مواد شیمیایی، و در نهایت اینکه ممکنه حتی آبشیرین کنها هم اثر بذاره و میزان آب رو اونجا، آب در دسترس و آب شرب که بخش عمده ایش از طریق آبشیرین کنها تامین میشه رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
1: آقای خسروی فر شما اشاره کردیم به اینکه چقدر اثرات وحشتناکی میتونه بذاره بر معیشت مردم. جنگل‌های حرا و ساحل جنوبی قشم از مهمترین زیستگاه‌های این منطقه است. آیا امکان پاکسازی این مناطق وجود داره اصلا؟
0: بله، نه به این راحتی و نه به این سرعت. و اینکه خود این فعالیت‌های پاکسازی که انواع اقسام داره، فعالیت‌های فیزیکی هست، استفاده از عرض میکنم برخی از باکتری‌های تجزیه کننده مواد نفتی هست، روش‌های مختلفی وجود داره، ولی اینها هم زمان در واقع حساس هستن به زمان، یعنی خیلی باید در موقع مناسبی این کار انجام میشه. به اضافه اینکه هر کدومشون محدودیت های خاص خودشون دارن، اینجوری نیست که فکر کنیم چون حالا آلودگی ایجاد شده حالا میتونیم خیلی راحت همین آلودگی رو پاکسازی کنیم. اثراتی که به جا میذاره وحشتناک خواهد بود تا سالیان سال ادامه پیدا میکنه. مشابه این وضعیت، شاید حتی کمتر از این وضعیت، در سال 1992 در استرالیا اتفاق افتاد. 100 هکتار از جنگل های مانگرو اونجا تحت تأثیر آلودگی نفتی قرار گرفت. 25 سال بعد وقتی مطالعه کردن متوجه شدن که پوشش گیاهی به کمتر از نیمی از اون چیزی رسیده که قبل از این آلودگی نفتی بوده. به این راحتی مسئله قابل حل نیست و به هر حال ابعاد گسترده‌ای داره. میدونید مثلا ساحل شیب دراز که شما بهش اشاره کردین، محل زادآوری یا تخم‌گذاری لاک‌پشت پوز عقابی، یک لاک‌پشت در خطر انقراض. فعالیت‌های خیلی زیادی مردم قشم کردن برای اینکه بتونن این گونه رو حفاظت بکنن و اصلا یک شهرت بین‌المللی پیدا کرده. و همه اینا تحت تاثیر چنین اتفاقی میتونه که از دست بره یا میتونه به هر حال برای طولانی مدت دچار آسیب دیدگی خیلی وحشتناکی بشه.
1: خب این احتمال وجود داره چون جزیره هنگام هم بزرگترین جزیره، حالا از نظر گردشگری هیچی، به خاطر پرورش آبزیان به خصوص میگوی ایران هست و خیلی هم نزدیک هست به قشم. آیا ممکن است این آلودگی ادامه پیدا کنه به جزیره هرمز و هنگام هم برسه؟
0: بله، من گزارشی داشتم نگاه میکردم در همه ارتباط که آلودگی الان در واقع سواحل جزیره هنگام هم وارد شده و رسیده. حالا چقدر این گزارش ها معتبر هست رو 100% از راه دور که نمیتونیم تایید کنیم، ولی به هر حال این گزارش ها وجود داره. مسئله ای که هست اینه که باید ببینیم واقعیت. خب میدونید هنوز 100% گفته نشده، یعنی منابع محیط زیستی و سازمان محیط زیست گفته میخوایم بریم ببینیم منبعش و اثرش چی بوده و از کجا اومده. خب اون خیلی کمک میکنه برای اینکه بشه این مسئله رو تا یه اندازه مدیریت کرد و در واقع حتی در روش پاکسازی هم میتونه موثر باشه. ولی خب با این پنهانکاری و با این مسئله که پیش اومده، من فکر میکنم که موضوع بغرنج میشه. در نظر هم داشته باشید که شاید این صحبت هایی که در باره پاکسازی و مدیریت و حفاظت کردیم مال شرایط عادی است. در جنوب ایران شرایط اصلا، حالا همه جای ایران و به خصوص در جنوب ایران، شرایط اصلا عادی نیست که بشه فعالیت های بهسازی محیط رو اونجا پیاده کرد یا روش های پاکسازی رو. بنابراین احتمال این که وضعیت بغرنج‌تر بشه به جزایر دیگه و حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس هم سرایت بکنه، این مسئله احتمالش هست و این احتمال وجود داره.
1: اینکه شما اشاره فرمودید که منبعش رو هنوز نمی‌دونیم کجاست، تانکر ترکرز طبق تصاویر ماهواره‌ای گفته اون یه کشتی فلدبر در نزدیکی عمان بوده که مورد هدف قرار گرفته و اصلا از این به عنوان خودزنی جمهوری اسلامی استفاده کرده، چون به اصطلاح دودش رفته تو چش محیط زیست خود ما. اما رئیس سازمان محیط زیست میگه در حال پاکسازی هستیم. ویدیوهایی که داره نشون میده و منتشر شده نشون میده مردم با دست خالی دارن سعی در رفع این آلودگی نفتی میکنن. یک، چرا جمهوری اسلامی امکاناتی نداره برای این چنین کاری؟ و دوم اینکه با دست خالی مگه مقدور هستش که بتونن پاکسازی کنن؟
0: بله، ببینید نه به اون صورت، ولی یکی از روش‌های پاکسازی، پاکسازی فیزیکی، یعنی به همین صورتی که شما توضیح دادید. ولی چقدر مؤثره؟ خب طبعا تاثیر خیلی کمی داره و اثر خیلی زیادی نداره. سوال کردین که چرا وضعیت اینطوریه، چرا این امکاناتو نداریم، مگه امکانات دیگه‌ای در جای دیگه‌ای برای حفاظت محیط زیست داریم؟ محیط‌بانا خب نیست، شب تو گزارش‌های شما تو اخبار شما هست که چه وضعیتی دارن، مناطق حفاظت شده در چه شرایطی هستن، جنگل‌ها وقتی آتش می‌گیرن هواپیماهای مناسب برای خاموش کردن آتش وجود داره؟ یعنی می‌خوام بگم سلسله مسائلی که دست به دست هم میده و در کنار هم قرار میگیره متوجه میشه که این هم یکی از همون مسائل تکراری همیشگی است. به هر حال مسئله مدیریت سرزمین و مسئله ایران و کشور ایران هیچ وقت دغدغه جدی حکمرانان نبوده. حالا در یه حدی سازمان محیط زیست و به هر حال ارگانایی هستن که یه سری کارا میکنن، ولی اولویت هیچ وقت نبوده. بنابراین این فشاری که میبینید میتونه که واقعا محیط زیست اون منطقه رو و حتی مردم اون منطقه رو تحت تاثیر قرار بده. یک مثال دیگری هم خدمتتون عرض کنم خیلی کوتاه، در ارتباط با جنگل‌های حرا در نیجریه هست که سال 2015 اونجا هم دچار آلودگی نفتی شد و بعد میبینیم که تا نزدیک 80% بیش از 80% از جانوران کفسی اونجا برای مدت طولانی از بین رفته بودن و دیگه وجود نداشتن. این اتفاق در ایران هم، در سوال جنوب ایران هم قابل تصوره که بیفته و این یعنی از دست رفتن منابع، از دست رفتن سرمایه، از دست رفتن میراث طبیعی، بخشی از میراث طبیعی ایرانیان که خب همه هم میدونیم دلیلش چیه. ولی اگر من گفتم که نمیدونیم منشأش چی هست، بنا به اظهارات در واقع مسئولان سازمان محیط زیست گفتم، ولی خب منم خیلی احساس میکنم تصورم اینه که اون چیزی که شما از تانکر تریکر گفتین با واقعیت خیلی همخونی داره، به خاطر روند، یعنی میدونید بررسی روند رفتار جمهوری اسلامی در ارتباط با اینجور اخبار چنین نتیجه رو میتونی ازش بگیری.
1: آقای خسروی فر، شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی ظاهرا بوم زیست بوم ایران اصلا براش ارزش نداره. علت این که اصلا بی توجه هست نسبت به همه مسائل، حالا میگیم موقعیت جنگ و غیر طبیعی هستش، ولی در حالت معمولی هم تمام زیست بوم ایران یکی یکی از بین رفته. علت این بی توجهی جمهوری اسلامی به محیط زیست چی هست؟
0: ایران و ایرانی فکر میکنم که اولویت نداشته و تصور این بوده که منابع خدا آفریده، یک نگاه ایدئولوژیک هست و خود خدا هم اینها رو حفظ میکنه. درسته سازمان محیط زیست وجود داره، کارشناسان بسیار زیاد مبرز معتبری در داخل ایران هستن که تلاش های بیوقفه میکنن، جوانهای زیادی هستن که دارن برای محیط زیست تلاش میکنن و یه اصطلاحی سالا پیش من استفاده کردم که با قاشق چایخوری آب از استخر میکشن برای اینکه بتونن محیط زیست رو حفاظت کنن. یه مثال کوتاه باز بزنم خدمتون، پاندا در چین حفاظت شد، به بقای خودش ادامه داد، سالهاست ایران درگیر این هستش که یوزپلنگش رو نجات بده و نتونسته و تلاشای بسیاری کردن، افراد زیادی در این زمینه واقعا خدمات شایسته انجام دادن، ولی به نتیجه‌ای که باید نرسیدیم. چرا نرسیدیم؟ خب برای اینکه ضعف در مدیریت و اون نگاهی که به هر حال اهمیتی نه ایران داره نه ایرانی، که اگر داشت ما الان نه دچار این جنگ بودیم، نه وضعیت منابع آبمون چنین بود، نه وضعیت مناطق حفاظت شدهمون و نه تنوع زیستی بود و نه این اوضاعی که الان در قشم داریم، هیچ کدوم اینا نبود. اینها نشانه است از بی‌توجهی به مسئله ایران.
1: سپاسگزارم از شما سام خسروی فر، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست از ایروان ارمنستان.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

سلاو دان باش بینرن هجرانی کرد کانال اسیم روحانی زاده ماو دیگل و داما بونا پیش کش کرنا نوچیان دست پیک داستر دیره گرینگ ترین نوچیان دست پیک سال 2026 و 916 گرتیل ایران دا حط ندار و کرن رژیم دخوازه نرخا بنزینی لسر خلکی زیده بکه روسا امریکا حتی سیه ایلونه ده هزن خوال ده ایراقی و کشینه دومانو چیان لدست پیکا سالا 2026 و 916 گرتی لی ایران ده خاطنه دار و کرن سازی عبدالرحمن برومند کو ده وار قربانین تون دو تیجین رژیم ده کار دکه و بلاف کرنا راپوره که را گهاندیه کج دست پیکا سالا 2026 و حتی نها هریکیم 916 کس لی ایران ده خاطنه دار و کرن لگوری وی راپوره جوی حجماره 12 جزان دار و کرنه تنه دناوا وان 12 روژین بوری ده خاطنه جیب جی کرن وی راپوره هر وسا هشتاری دایه کو نها حجمار اگزیده آخو نشاندرین گرتی لی ایرانه و تهمت انگران و مترسین مجد جدیان دار و کرنه را روبرونه. رخصنا ما فهم رو وان ایرانی کل نورویج دایه در راپور اکیدا را گهاند کده هفت مهین یکم ین سالا 2026 انده دار و کرنه هریکم 444 کسان تومار کریه او دناو وانده 12 جن 17 هولاتین بیانی و 8 کس جنه تبین غینی فارس وکی کرد و بلوچ و ین دن بونه. کمیته یا شپاندنا رو شاگرتیان لیرانی جی در روژین بوری ده به زیدبونا دار وکرنه ین گرتیان پیواندی دار. بخونیشاندان این ایرانی ناوی 6 کسان کده گرتیگه هین کمارا اسلامی دار ده بین جزایا سداره ده نه بلاف کرد. به کمیته در راپور ده هر وسا لسر چارنویسان نخویا آب دهان دوسه اندنین تهمت وکی محاربه افساد و فیل عرض و تهمت اندن نگرانی خواهد دایه نیشاندن. امریکا و ایران لسر درش کرنا آگر بسته لحف کرن. چاوکانیه که دولتی پاکستانه را گهاند که امریکا و رژیم ایرانه جبو درش کرنا آگر بسته که لسر بنگه ها پیمانا اسلام آباده حاطیه کرن و ده هفته تباه غدا داوی دبه گهشن رکفنه که گوه دمه درش بکن. چاوکانیه نیزی پیواجویا نوبنکاریا پاکستانه اشکره کریه که تهران و واشنگتون اره کرنا ویه که جبو درش کرنا آگر بسته جه نابین کارارا را گهاندنه. لبله هین ندیارکو او آگرباس پشتی هفته تباغه جبو چه دمکه ده بیت ادم درش کرن و دانوستاندن دوی در حقیده ده بردوان بکن. امریکا و ایران پشتی شرکو لبه ایرشا امریکا و اسرائیلیان لسر ایران دست پیکر ده هفته حزیران ده پیمان نامه یا اسلام آباد واجو کر. لگوری و پیمانه هیاما 6 روژه جبو دانوستاندن با آرمانجا گیشنا رکفتنه داوی حاطبونه رکفتنا داوی حاطبو دیاری کرد. او راپور ده دمکی دا تی وشاندن که علی اکبر جاویدان فرمانده سنور پارزین رژیم ایرانه راپورک لدرحق احتمال ایرشا عرده امریکای لسر ایرانه دا وکی خیال پرستی به ناف کرنه. به ادعا کر که هزین سنور پاره جبو رو بروبونه هر ایرشکی احتمالی دا آماده باشیا تواودانه. سی و دو ولاتان بدار و کرنا نرازیان لی ایرانی شهر مزار کرن. سی و دو ولات دنا وواندا فرانسه، بریتانیا و کانادایی به بلاف کرنا داخویانی که هوپار را گهاندن که رژیم ایرانی بدار و کرنا نرازیان وکی آلا وکی بفتساندنا دنگ نرازیان بکار دینه. وان ولاتان دیگل کایا کلاس برپرسا سیاستا در و یا یکیتی اروپای رژیم ایرانی لبدار وکرنا نرازیان و بکار آینا سزایا بدار وکرنی بتوندی شرمزار کرن و لبه در حقیده داخویانی که هوپار بلاف کرن. لبه داخویانی دا حاطیه که رژیم ایرانی تهیجتک بو بکار آینا سزایا بدار وکرنا تجبران و چیکرنا روشا ترسو خوف دناو جواکی دا و سزا کرنا مرووان که مافه خواین مرووی بکار تینن نینه. ولات این واجو کرن وی داخویانی هاوپار تکزی کرنه کدبه خلک ایرانی بکاره بیترز جه تپسر کرنه مافه بکارانا آزادی گوتن و کمبونین همنانه هبه. لبه داخویانی دا داخواز جه پاشمابین رژیم ایرانی حاطیه کرن که به لزگین سزایا بدار وکرنه بسکنین و تواهیه کسین که خواسترانه بنچاف کرنه سربست و آزاد بکرن.
رژیم دخوازان نرخ بنزین لسر خلکی زده بکه. برپرسه پارسگاه کرمانه نوچه دست بکرنا بنزین به نرخ 87,200 تومانی لچوارشمی 21 تباقه لدوصد و چار پوپ بنزین پارسگاهان دار را گهند. حتیه گوتن که جیب جیگرنا و جرباندنیه او بنزین لپارسگاه کرمانه به وان نرخان تی بلاف کرد. نرخه یکم 6 لیتر به نرخه هر لیتر که 1500 تومنه، نرخه دویم 5 لیتر به نرخه هر لیتر که 3000 تومنه، نرخه سیم 4 لیتر به نرخه هر لیتر که 5000 تومنه و نرخه چهارم به هر لیتر که 87,200 تومن دیبه. او نوچه پشتیوه تی راگهاندن که هجمارک بکارهنرین تورن جواکی بحثا کیم بونا بنزینه لهندک پومپ بنزینان جوان لتهران دا گیرو بون. وزیر خزینه داری آمریکای هیا مکبر اینها گوتو بو که پیش سازی نفت ایرانه لبر هلوشینه او جبر دورپیچین دارایی لسر بندر و زرارن گهشتی پالافتنگهان و کریز و گیماسی و گرانی بنزینه دل ایرانه چه ببه. مسعود پزشکیان ده سرکومار ایرانه ده پجراندنا باندورا دورپیچین دریایی آمریکای لسر بندرین ایرانه گوت کو ریا هاوردکرنا کلو پلان بو ایرانه حاتیه گرتن و چافگانین حوجه ده دست دولت دانینه جبو هاوردکرنا بنزین. پزشکیان زده کر که ام ده شرطو مرجن دورپیچ دانه و امنیکارن بنزین هاورده بگن. فاطمه مهاجریانی به بردفگاه دولت پزشکیان روژا سیا تباخه گوتو بکو گوهارینا نرخا داوی آبنزین حتمیه. پاسارکی تروریسی رژیم گفا گشتن لدجبران خوار. پاسار تروریس سالار ولایت مدار که اندام کمیسیون اولهی و سیاست درویا مجلس رژیمیه و فرمانده بره سپا پاسدارانه ده برنامه که زندیا تلویزیونیا فرمیا رژیمی ده. گفه که راست راست لخلق ایرانی خوار. وی تروریسی گوت که جبو هر ولاتیه که ایرانی که لگل سیاست رژیم ایرانی دجاتی هبن فرمانا گلیان حکم تیر حاتیه در خسن. او فرمانده بره پاسداران گوت که او بریار دناو وان مرجن هستیار دا تیور گرتن که هر کس لناو آخا ایرانی دا لدجی دولت با آخوا آن دنگ خواه لهمبر سیاست بلند بکه اوه وکی پشتیوان دجمن و اسرائیل بیندیت. وی ادعا کر که کسین وها وکی پارچه یک جتل آویب و بنیامین نتانیاهو تی حسباندن و دوی یکسر بینه کشتن. او خافتن تجی گفت دمکی داته نکرن که ایران راستی پیلکی مزن آن رازیبون خلکی حاتیه. پس پور دیاردکن که بکارانینا زمان وها توش و بگف انجام ترس و هولدان رژیمیه جبو تپسر کرن و چاو ترساندن خلکی خونیشاندر. سروگزیر ایراق فرمانا به حس کرنا بروانی آسمانی دا. سروگزیر و فرمانده گشتی هزن چکدارین ایراقی ده سردانکی شوانه دا جبو ناوندین اپراسیون فرماندهی برگری آسمانی وی ولاتی فرمانا به حس کرنا سیستما بروانی ایراقی جبو روبروبونا گشتان آسمانی دا. علی الزیدی را گهاند که ام رینادن قادامه یا اسمانی جعالی تی ولاتی که و تی آلیه که و بیبن پیکرن آن اولهی آوی راسی دست رژیان ببه. وی هر وساطه که زیکر که ایراق ریناده که آخ آن قاداوی یا اسمانی ببه جه هر جوره دست رژیه که جعالی ولاتین جینار و. دوی باره دا نویسینگه ها سروگوزیر ایراق را گهاند که سردان شوانه علی زیدی با ناوند این اپراسیون فرماندهی برگیری اسمانی وی ولاتی تا چوار چوه یا جیب جی کرنا پیمان ایراق و امریکای در جبو داوی آنین به ارکا هزین هاو پیمانین نو دولتی و تمام کرنا در کتنا وان آتام جه ایراقی در سی ایلونه دا چی بو. دستبیگا آلوزین لشکری لحریمی کمار اسلامی ایرانی دهان جاران بارگهن حزبین کردستانی دنا و آخه حریم کردستانی ایراقی کرنا آرمان جا ایرشین موشکی و درونی. لالیه که دن و چکدارین گریدایی کمار اسلامی ایرانی گفل دجی سازین لشکری و سویلین عربستان سعودیش خوارنه. لچن روشین در باس بویده ارتشا ایراقی دست بسر صدان موشک و درون و کوگاهن جبلخانهین گروپین چکدارین گریدایی بر رژیم ایرانی ده گرتن و داوی در فد بود چکرنا وانه دمه ها ایلونه دا حاتیه دیاری کرن.
امریکا حتی 30 ایلونه ده هزین خوال ایراقه وکشینه. پیکا راپورا فاکس نیوزه برپرسین امریکای تکزی کنه که ارتش امریکای ده حتی 30 ایلونه ده هزین خوال ایراقه وکشینن و او پیکا آمده بونا هزا امریکای ایراقه لسالا 2003 پشتی حرفینا حکومت صدام و حتانها به داویته. علی زیدی سرگ وزیر ایراقه لروجا در باسویده هفدیتن دگل جنرال برید کوپر فرمانده سنت کامی تکزی لسر ریکفتا داوی و سرراس آ داوی هاتنا ارگو اپراسیون هزین هوپیمان جهانی برای براتی امریکای بوشکاندنا داعشه و توابونا درکفتنا وان هزانج ایراقی کر و لبه در حقی دا دخویانیک بلاف کر. سرگ وزیر ایراقی را گهاند که روژا یکم آهوی اکتوبر دست پیکرنا روژکی نویا دولتا ایراقی و ایراق ده به آمده بون و هوکاریا هزین سربازین بیانی دستالاتا نتویا خوال آخا جر دستالاتا خوال بره و ببه و به حس کرنا شیانا اولهی و سربازی خوال بردوان بکن تا که بکاره بتنی اولهی و آرامیا ایراقی بپارزه. بله بینیر هجان و چنی رو ما پیش کشی وکر. ببینیر خیر.

0: شبکه الحدث هم اعلام کرده که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران سفر خودش به بغداد رو به پایان رسونده و از گروه‌های عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی خواسته سلاح‌های خودشون رو حفظ کنن و تحویل ندن. از سوی دیگه روزنامه اسرائیلی معاریف گزارش داده که علی زیدی نخست وزیر عراق قصد نداره از مهلت تعیین شده برای خلع سلاح نیروهای شبه نظامی در این کشور عقب نشینی کنه. در این ارتباط در این لحظه گفتگوی داریم با آقای آرمین سلیمانی روزنامه نگار از بیروت لبنان. درود بر تو آقای سلیمانی، ارزیابی شما چی؟ آقای قاینی تونسته گروه‌های متحد خودش رو در عراق متقاعد کنه که سلاح رو به دولت تحویل نده؟
1: بله، این چندمین تلاش جمهوری اسلامی برای ویژه ساختار نظامی و یعنی شبکه تروریستی سپاه پاسداران به لیدری اسماعیل قاآنی هست که تلاش بسیار دارن بتونن جلوی این فرایندی که شروع شده رو بگیرن. بیشتر از همه اینها تلاش دارن بتونن سرعت این قضیه رو کمتر بکنن، بتونن از این شبه نظامی و موضوعهای نظامی رو که در کشورهای منطقه به ویژه عراق دارن بتونن در چانه زنجیره سیاسی و مواضع بین‌المللی بتونن از اینها استفاده بکنن. تا به اینجا هیچ نشانه دیده نمیشه که اقدام قاآنی بتونه مثبت بوده باشه. باعث این رو تا پایان سپتامبر منتظرمون و دید که اینها تا چه حد تونستن در اون معادلات و صحبت‌ها و فشارهای پنهانی که بر گروه‌های مختلف عراق میارن، به ویژه استان‌هایی که در عراق نزدیک به ایران هستن، در جنوب عراق هستن، شیعه منطقه شیعه نشین، با اونجا که ساختار جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر با پول پاشی های فراوان و با نفوذ فراوان توسعه بر بخشی از ساختارهای سیاسی امنیتی و اقتصادی اونها تسلط پیدا کنه، باید ببینیم چقدر میتونن در این فشارها موفق باشن و بتونن این سرعت رو کند بکنن و یا حتی متوقف کنن. بس احتمالش بسیار کم هست، ولی الان برای ارزیابی کمی زوده، واسه پایان سپتامبر منتظر مونیم.
0: آقای سلیمانی، شاهدیم دولت عراق ضرب العجل برای این گروه ها رو خیلی جدی گرفته. با توجه به جدیت آمریکا و دولت عراق که تلاش های جمهوری اسلامی برای اینکه نگهداری کنن سلاح‌هاش و گروه های نیابتیش، چه عواقبی ممکنه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
1: به هر حال دولت عراق مثل تمام کشورهای دیگه در دنیا این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که سلاح در انحصار دولت باشه، کمان که خود جمهوری اسلامی هم هیچ وقت این اجازه رو نمیده که کسی دیگه به جز خود ساختار سیاسی و نظامی خودش بخواد به جز نیروهای مسلح خودش اسلحه داشته باشه. ولی به صورت خیلی غیر مربوط اینا در کشورهای دیگه منطقه میلیشیا و موضوع نظامی تعیین میکنه، به اونها سلاح میده، اسلحه میده، مثل عراق، مثل لبنان، مثل یمن، مثل صحرای آفریقا، و خب به دنبال این هست که بتونه یک تسلطی و یک قدرت جانبی رو داشته باشه، همون چیزی که محور شرارتی که اونها خودشون محور توریستی و محور مقاومت مینامن، در تلاش هستن که بتونن با فشاری که با اینها میارن برای احیانا یک درگیری احتمالی بعدی، جنگ بعدی منطقه، از اینها به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنن. ولی تا به اینجا مشخص شده که تا قدرتی که جمهوری اسلامی رو اون حساب میکرد و یا حداقل شعارشون میداد میدن پروپاگاندای خودش از اون نامی برنسته میلشیای حزب الله لبنان یا اون چه که در هشت شعبی عراق رو سازمان هشت شعبی عراق از اون نامی برنسته که در شرط خاص میکنه به کانشگاه در تمام نبرده این چندین ماه اخیر و یک سال اخیر به هیچ وجه نتونست از اونها به اون نحو استفاده میکنه و اونها هم حاضر نشدن. و در اینها رو بسید در نظر داشته باشیم در خود عراق تشکلات آرام بیانه، حتی همین گروه های هشت شعبی یا همین گروه های شبه نظامی شیعه وابسته به حزب الله و جمهوری اسلامی وجود داره. بعد از اون اساسا اعلام کردن که حاضر با همکاری با دولت عراق هستن، حاضر به پذیرش تصمیم دولت ایالات متحده برای خلع سلاح هستن و پیوستن به ساختار نظامی و رسمی عراق و تحت کنترل دولت آمدن هستن. برخی اعلام کردن حاضرن برخی از منابع و انبارهای تسلیحاتیشون بدن. بیشتر برآورد اینطوری برآورد هست، یعنی به صورت رسمی، ولی اینکه منابعی که ما در عراق اون صحبت کردیم و کسایی که مطلع هستن برآوردشون برای این هست که احتمالاً جمهوری اسلامی دنبال خرید زمان هست برای پنهانسازی برخی از انبارهای تسلیحاتی، برای گمراه کردن دولت عراق، برای اینکه بتونه در این فرصت در چانه زنی سیاسیش استفاده بکنه و احیاناً اگر در این هفته‌ها و یا ماهاتی درگیری نظامی رخ داد بتونه از اونها یک ضربه ای رو به دولت عراق یا دولت منطقه از طریق اونها برای فشار آوردن ایجاد بکنه. و در غیر این صورت این مسیری که باید سیپی بشه و عراق برای آینده بهتر خودش و خاورمیانه برای خاورمیانه امن باید این مسیر خلع سلاح گروه های تروریستی و شبه نظامی های موضوع و واسه دولت خارجی رو طی بکنه و اینها همه سلاح های خودشون تحمیل دولت ها بدن.
0: خب آقای سلیمانی، در دوره‌های قبلی البته نه به این شدت دولت‌های عراق تلاش کرده بودن یه جوری محدود کنن، ولی هیچ کدومشون موفق نبودن به خاطر همون دلایلی که شما گفتین، جمهوری اسلامی سلاح میده پول پاشی میکنه. آیا فکر میکنین این بار علی زیدی موفق بشه که همه این گروه‌ها رو خلع سلاح کنه؟
1: حالا دو تا موضوع هست، یکی اینکه شاید همه گروه ها رو نتونه، و موضوع دیگه است اینکه گام به گام پیش رفتن خودش یک اقدام خیلی بزرگ است. الان ما یک اتفاق خیلی متفاوت رو شاهد هستیم با دولت های قبلی در عراق. شما اگه نگاه بکنید به صورت متناظرش، مثلا در لبنان در دوره‌های پیش نفوذ جمهوری اسلامی و شبه نظامی وابسته به اون یعنی حزب الله خیلی بسیار زیاد بود، ولی از زمانی که فشارهای بسیار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد شد و محاصره‌ها بیشتر شد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، و اینکه بتونن ورود اسلحه رو کمتر کنن، ورود پول رو کمتر کنن، نفوذ اینها در دولت اینها کمتر شد. در عراق هم همین اتفاق افتاد. در دولت اخیرش نفوذ نیروهای جمهوری اسلامی یا گروه های وابسته به اون و گروه هایی که تغذیه میکنن جمهوری اسلامی بسیار کمتر شده. در مجلس عراق نسبت به مجلس های قبلی کمتر شده. در میان جامعه عراق، یعنی در کلیت عراق، نه چیزی فقط در تنظیم واسه پروپاگاندای جمهوری اسلامی، یعنی در کل کشور عراق، برای عراق متحد خواستگاه اینی هست که نفوذ کشورهای بیگانه به وجود دولت جمهوری اسلامی هم کمتر بشه. یعنی در این دولت و مجموعاً ساختار سیاسی عراق و ساختار اجتماعی عراق نسبت به دوره‌های گذشته اون چیزی که از نزدیک در اون شاهد هستیم و بارها با افراد مختلفی از چهره‌های سیاسی، از چهره‌های اجتماعی و چهره‌هایی که فعال هستند در این زمینه در عراق صحبت کردیم و نظر اونها رو بگیر شده، دیدیم که اینها به دنبال یک رشد و توسعه هستند، میخوان عراق به یک ورود کنه به جهان جدید، همونجور که تونسته یک مراحل رو از حوزه اقتصادی بهتر بکنه وضعشون نسبت به قبل. به همین خاطر اون چیزی که اینها خواستگاه خودشون رو در جامعه میبینن، احتمالاً تلاش دولت جدیتر خواهد بود. از طرف دیگه منابع جمهوری اسلامی برای نسبت به قبل بسیار ضعیف‌تر شده. جمهوری اسلامی با تنگناهای بسیار بیشتری مواجهه، چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ تسلیحاتی و چه به لحاظ لوجستیک که بخواد اینها رو جابجا بکنه. یعنی هم از لحاظ توان داخلی اون توان سابق رو نداره، و هم از اون لحاظ خواستگاهی در عراق هست که اینها رو بتونن محدودتر بکنن، هم در یک منگره قرار داره. مجموع اینها چند کنار هم قرار دادن، این چند زل این پازل رو قوی‌تر کرده که احتمالاً دولت جدید، دولت فعلی عراق بتونه با جدیت بیشتری، حالا اگه 100% هم نکنه، بتونه میزان قابل توجه اینها رو خلع سلاح بکنه یا یه بخشی از اینها رو تحت نظارت قوای نیروهای مسلح بذاره. چون خیلی از این گروه‌های شبه نظامی مزدورها با وسط جمهوری اسلامی داره پایگاه‌ها و پادگان‌ها و مجموعه‌های کاملا مستقل در شهرهای این منطقه عراق هستن که تحت سلطه و نفوذ نیستن. نیروهای مسلح و افراد دارای اسلحه رو دارن، ماشین دارن، تشکیلات دارن، ساختار دارن، ببینید که پاسخگویی داشته باشن حتی به دولت عراق. و خب این چیزی که خیلی خطرناک کرده، هر نوع اقدامی رو انجام میدن به دولت‌ها و کشورهای دیگه حمله میکنن، گاهی به حتی مقرهای دیپلماتیک در عراق حمله میکنن، گاهی اقدام به گروگانگیری میکنن، گاهی به عنوان بازی جمهوری اسلامی افراد رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. محدود شدن اینها، تحت نظارت اومدن اینها، یا خلع سلاح اینها، هر کدوم از این مراحل که پیش بره خودش یک موفقیت بزرگ چه برای دولت عراق، چه برای منطقه خاورمیانه و چه برای دنیا محسوب میشه که گروههای تروریستی و حامیان اونها ضعیف‌تر بشه.
0: آقای سلیمانی، با توجه به پیمان امنیتی که ترکیه و پاکستان و عربستان سعودی در واقع با همدیگه انعقاد منعقد کردن و از اون طرف حملات پیشین گروه های نیابتی از خاک عراق به عربستان، آیا ممکنه یک ائتلافی علیه این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی دست کم در عراق و یمن شکل بگیره؟
1: ببین، ما همونطور که شاهد بودیم پیش از حتی امضای این ائتلاف، به هر حال ائتلاف‌ها زمانی شکل می‌گیرن که پیش از اون مذاکرات و گفتگوهای انجام میشه در سطح کارشناسی، در سطح امنیتی و در سطح مختلف و بعد امضا صورت می‌گیره. پیش از این قضیه وقتی که این مذاکرات در حال انجام بود، هم عربستان در یک عملیات نظامی شرکت کرد و در اون بخش از این گروه‌های مزدور شبه نظامی با وسیله سپاه پاسداران رو مورد حمله قرار داد، وقتی سالگاه رو مختصر، چون از اونها هم حملات و اقدام‌های علیه خاک عربستان و کشورهای خاک خلیج فارس انجام می‌شد. در کنار اینها باید در نظر داشته باشیم که یک مورد بسیار مهم دیگر وجود داره که از سالهای قبل شکل گرفته، اون هم محوری هست که و کریدور اقتصادی هست که از خلیج فارس قرار میاد و یا در جنوب عراق از بندر و ملغزش اینها شکل می‌گیره و از طریق خط آهن و شروع میشه و شکل و توسعه داده میشه به ترکیه وصل میشه و به اروپا میره و این خودش یک ساختار اقتصادی که عربستان هم و عنوان بخشی از متحد اقتصادی کشور چین در این قضیه حضور داره، چیزی که مجبور کرد دولت جمهوری اسلامی رو در چند سال پیش بپذیرد که با عربستان دست دوستی بره تحت فشار کشور چین. یا ترکیه از این قضیه زینف بسیار شدید اقتصادی هست. از طرف دیگه به صورت خیلی پنهان و نیمه آشکار گروه‌های شبه نظامی با قسم جمهوری اسلامی تهدید کردن، حتی در دولت فشارهای دولت عراق فشارهایی آوردن که جلوی این محور ریلی و توسعه اقتصادی و اقتصاد عراق به ترکیه و اروپا رو بگیرن، که این به نوعی چون کمک می‌کنه به اینکه دست جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بشه در این فشار آوردن بر این قضیه و جمهوری اسلامی رو محدودتر می‌کنه. تمام اینها نشون میده که پیمان مشترک اقتصادی که بیان مثلا ترکیه، عربستان و پاکستان این مثلث بسته میشه، به طور قطع برای جنوبی هم جمهوری اسلامی و هم گروه‌های نیابتی و اون گروه‌های مزدورش هست که اینها قصد خرابکاری هم سیاسی و هم نظامی و هم اقتصادی رو دارن. کلا اینها تلاشی هست برای محدود کردن برهمزنندگان و آشوب ایجاد کنندگان در منطقه تا یک منطقه مقدار آرام‌تر بشه و قطعا حمایت کشورهای مختلف قدرت‌های بسیار بزرگ رو هم در پی داره، یعنی هم ایالات متحده در یک سمت و حتی چین به عنوان نیروی که در ساختار سیاسی جهان با آمریکا داره تضادهایی هست، اون هم حتی از این محور اقتصادی حمایت میکنه اینکه بتونه اینها رو محدود کنه، به رغم اینکه به نوعی حامی جمهوری اسلامی هم هست، اما منافع اقتصادیش ایجاب
0: میکنه. سپاسگزارم از شما آرمین سلیمانی، روزنامه‌نگار از بیروت لبنان.

علاج عبود. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

دم است دیو سیاه سفید.

مرداد 1405 است. 81 سال پیش در چنین روزی قاضی محمد یکی از شخصیت‌های نامدار کردستان و تنی چند از یارانش جمع شدند و یک حزبی تشکیل دادند به اسم حزب دموکرات کردستان ایران. 25 مرداد 1324. امروز که 81 سالگی این حزب رو داریم می‌بینیم، از سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران دعوت کردم که به عصرانه بیان و به پرسش‌های ما پاسخ بدن. همراه من باشید.

0: 81 سال کم نیست. حتما این حزب، حزب دموکرات کردستان ایران، فراز و نشیب هایی داشته. اونهایی که اسرانه رو دنبال میکنن حتما میدونن ما یک پلیلیست داریم به اسم چه میگویند. در این پلیلیست به سراغ احزاب، سازمان ها، نهادها، تشکل های سیاسی میریم، با نمایندگانشون گفتگو میکنیم و هم از تاریخچه حزبشون میپرسیم و هم از سیاست ها و رویکردهای امروزشون سوال میکنیم. امروز آقای خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران با ما هستن. خیلی خوش آمدید آقای عزیزی، تبریک میگم به شما برای 81 سالگرد تأسیس حزبتون.
1: سپاس و تشکر از جناب علی آقای غفوری و سلام و درود به بینندگان برنامه شما.
0: آقای عزیزی، 1324 خیلی تحولات زیادی در منطقه در حال شکل گرفتن پس جنگ دوم جهانی تقریبا حساب میشه. اون در اوج جنگ دوم جهانی کل ایران حمله میشه بهش از جانب متفقین. شوروی ها از شمال میان، انگلیس ها از جنوب، و خب از نظر سیاسی هم بعد شهریور 20 یه سری آزادی های سیاسی داده میشه که در رژیم استبداد رضا شاهی با سرکوب اینها گرفته شده بودن. حزب دموکرات کردستان ایران چه بستری دید که یا اون کسانی که تشکیلش دادن، مؤسسان حزب بودن، روی چه اصولی این حزب رو بنا کردن، چه بستری رو آماده دیدن برای اینکه احساس نیاز بکنن یه حزب جدید نیازه؟
1: این بستر کاملا متنوع بود، وسیع بود. چرا؟ در دوران رضا شاه، موقعی که ایشون به قدرت رسیدن، در مناطق کردستان مقاومت‌های بسیار وسیعی و متنوعی در شهرها و روستاهای مختلف کردستان علیه سیاست‌های ایشون وجود داشت. بنابراین یه ریشه تاریخی داشت. یکی دیگر از فاکتورهایی که ذی‌نفع بود در چگونگی بسترسازی، قبل از تشکیل حزب دموکرات کردستان ایران، جمعی از روشنفکران کرد در محافل مختلف و سازمان‌هایی که بیشتر دنبال چگونگی شکل‌دهی و سازماندهی افکار ملی‌گرایی و ناسیونالیسم کرد بودند، عملاً فعالیت داشتند. یه بستر دیگه که میشه گفت شرایط عینی بود، بعد از اینکه شمال ایران و شمال غرب ایران از طریق شوروی اشغال شد، خلأی درست شد. بنابراین تمام این فاکتورها این بستر رو درست کردن که حزب دموکرات کردستان ایران درست بشه. و در تمام این معادله نقش پیشوا قاسم محمد بسیار تعیین کننده بود. ایشون یه سیاستمداری بودن که به این نتیجه رسیدن در چگونگی وضعیت فعلی اون موقع حتما بایستی یه حزب درست بکنن.
0: یکی از مؤلفه هایی که من دارم میبینم، خیلی هم زیاد میبینم، یکی از مؤلفه هایی که بهشون اشاره میشه در مورد اثرگذاری زمانه. معمولا میگویند که احزاب باید کلی کار بکنن تا افکار عمومی رو به طرف خودشون جذب بکنن. حزب دموکرات کردستان ایران در دست کم از زمان تأسیسش تا اولین سرکوب از سوی دولت مرکزی و اعدام قاضی محمد، زمان بسیار کمی در قدرت بود. به تبع اون جمهوری مهابات که عمرش از خود حزب هم کمتر بود تا زمانی که حمله بکنن به مهابات. توی این مدت اما گویا یک اثر تاریخی برجسته گذاشته توی فرهنگ سیاسی و ادبیات سیاسی کردها. این برداشت درسته و اگه بله چه خاصیتی داشته که چون این اثری رو تونسته بذاره؟
1: دقیقاً آقای غفوری، این برداشت درسته. چرا؟ ما برگردیم به 81 سال قبل. تو جامعه اون موقع ایران و مخصوصاً کردستان، تحصیلات قابل توجه یا اینکه مردم به مدرسه برند وجود نداشت و کلن یه جامعه بسیار عقب افتاده‌ای بود. در همچون شرایطی بالاخره موقعی که قاضی محمد حزب دموکرات کردستان ایران رو درست کرد، در این شرایط با شرکت روشنفکران کرد، اونا در صدد این بودن که عقیده و افکار چگونگی سازماندهی و تشکل پذیری ملیگرایی و کرد و در کردستان ایران نهادینه بکنند. و در همچون شرایطی با وجود چالش‌های بسیار زیادی، اونا در فاصله چند ماهی جمهوری کردستان رو اعلام کردند، کابینه داشتند، در اون موقع مدارس به زبان کردی بود، نظم و نظام امنیتی وجود داشت، حتی مالیات هم داشتن در چگونگی این که بتونن به لحاظ اقتصادی اداره امور اون مناطقی که خودشون داشتن در دست بگیرن. اگه ما اینو مقایسه بکنیم با جنبش های پیشین کردیا با در مناطق دیگه کردستان، میبینیم که یه تحول بسیار بسیار بزرگی بوده. به موازات این وضع، قاضی محمد همیشه سعی داشت که این مسئله رو در چهارچوب ایران از طریق مذاکره و گفتگو با دولت مرکزی در تهران حل بکنه. متاسفانه دولت مرکزی اون موقع خواستای کردها رو نادیده گرفتن، به جای اینکه به قاضی محمد احترام بگذارن و با کردها وارد مذاکرات جدی بشن، ایشونو اعدام کردند.
0: بله، خاطره بدی رو هم از خودش گذاشت در واقع دولت شاهنشاهی بعد از این کار در ذهن کردها. منتها از اون زمان تا انقلاب 57 ما هنوز حکومت پهلوی رو داریم، حکومت محمد رضا شاه رو داریم. البته من با یکی از دوستان کرد صحبت میکردم در چگونگی شکل گرفتن جمهوری کردستان، جمهوری مهاباد یا حتی خود حزب دموکرات کردستان ایران، گفته بودند که خب اون نیروهای ارتش که هیچ شهربانی و ژاندارمری اون دولت وقت هم بعد از حمله متفقین اسلحه رو انداخته بودن، فرار کرده بودن، کسی نبود اصلا اداره بکنه بسیاری از مناطق رو، و بنابراین خود کردها کنار همدیگه سعی کردن که اول یک تشکیلات درست بکنن این مناطق رو اداره بکنن، مناطقی که دولت به محض هجوم متفقین اونجا رو خالی کرد و رفت. یعنی خیلی از کسانی که غیر بومی بودن و اونجا گذاشته شده بودن برای حفظ نظم. باز برگردیم به همون تاریخ، بین زمان سرکوب تا سال 57 دو تا برهه است. یکی تا سال 32 که نسبتاً دموکراسی هست، مجلس شأنی داره، اجازه داده میشه که یک سری از فعالیت‌های سیاسی صورت بگیره، مخصوصاً دوره‌ای که دکتر مصدق تصدی نخست وزیری رو داره، و بعد از کودتا، یعنی از سال 1332 به بعد. در این دو برهه حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت‌هاش چگونه بوده؟
1: ببینید، بعد از فروپاشی جمهوری کردستان و اعدام شخص پیشوا قاضی محمد، طبیعتاً ضربه بسیار جدی و بزرگی بود بر پیکر یک تشکیلاتی که تازه درست شده بود، فقط چند ماهی بود، و میشه گفت از این لحاظ تا اندازه زیادی نوعی پراکندگی و تشتت در میان کادرها و احزاب حزب وجود داشت. منتها سعی می کردن که دوباره خودشونو سازمان بدن و در این پروسه تا اندازه زیادی فعالیت های بسیار زیادی داشتن قبل از کودتای مصدق. این دوران دورانی بود که در ایران هم تا اندازه ای که یه نفس دموکراتیک یا مبارزاتی علیه دیکتاتوری پهلوی وجود داشت، این هم به شیوه قوت قلبی بود برای مبارزین کرد، برای اعضای حزب دموکرات کردستان ایران که بیشتر خوشبین باشند. منتها کودتای نظامی علیه دکتر مصدق تا اندازه بسیار زیادی فضای سیاسی و جامعه سیاسی اون موقع ایران و کردستان را هم تغییر داد. بعد از کودتای مصدق اغلب رهبران حزب و کادرهای فعال حزب دستگیر شدند، بخشی از اونا از کردستان ایران فرار کردند و بخشی هم در مناطق مختلف روستایی کردستان به شیوه زیرزمینی فعالیت‌های مخفیانه ای داشتند و بیشترین دوران شکلگیری ایده های حزب دموکرات در چگونگی بازسازی تشکیلاتی خودش اون موقع شروع شد که حمله ساواک به سلول های حزبی، به تشکیلات حزب، به اعضا و هواداران حزب در کردستان وسعت بسیار زیادی داشت و اعضای حزب و مردم کردستان هم در حد توانایی خودشون به مقاومت پرداختن. دیگه این مقاومت ادامه داشت تا موقعی که بخشی از اعضای حزب، رهبران حزب، کادرهای حزب که به کردستان عراق رفته بودند، در اونجا به دنبال بازسازی حزب، سازماندهی و تشکیلات حزب مجدداً اینا بودند تا اینکه اونجا فعالیتشون داشتن و در بعد از انقلاب ایران این رهبری بعد از اینکه مدتی در خارج از کشور بودن برگشتند.
0: هرچی به سال 57 نزدیکتر میشیم، من به عنوان ناظری که بیرون از بیرون منطقه کردستان ایران مخصوصا نگاه میکنم، اسم دکتر عبدالرحمن قاسملو رو برجسته میبینم. یعنی شاید گزاف نگم بعد از قاضی محمد که نخستین پیشوا و مؤسس حزب دموکرات کردستان ایران بود، نقش دکتر قاسملو به نظرم خیلی برجسته است. یک مقداری از نقش از مدل رهبری دکتر قاسملو بگید در همون برهه انقلاب، چند سال منتهی به انقلاب، مخصوصا اون زمانی که دولت موقت داشته با کردها گفتگو میکرده، نقش دکتر قاسملو به عنوان یکی از مقامهای ارشد یا دبیرکل بودن اون موقع، اگه اشتباه نکنم حزب دموکرات کردستان ایران، یا اگه اشتباه میکنم تصحیح بکنید، نقش دکتر قاسملو چه بوده، چگونه سیاست ورزی میکرده؟
1: اگه قاضی محمد با تأسیس حزب دموکرات کردستان ایران در واقع نقطه بسیار جدی و مهمی و در تاریخ مبارزاتی حزب دموکرات و کردهای ایران از اونجا رقم زدند، میشه گفت که دکتر قاسملو معمار حزب دموکرات بود. دکتر قاسملو حزب دموکرات رو بازسازی کرد، مهندس و طراح چگونگی شکل گیری تشکیلاتی و افکار سیاسی حزب دموکرات بود. بنابراین بیشتر زندگی سیاسی حزب دموکرات به لحاظ سیاسی مدیون رهبری دکتر عبدالرحمن قاسملو است. دکتر قاسملو زندگی سیاسی ایشون چه دورانی که حزب دموکرات تأسیس شد، ایشون نوجوان بودند و در دوران جمهوری کردستان در اطراف مهابات تو این منطقه هم دوباره حضور داشتند و بعداً به دنبال تحصیل به تهران که میرن و بعد از تحصیل از اونجا برای ادامه تحصیل به خارج از ایران میرن، یه مدتی در اروپای شرقی بودن، اونجا تحصیلات شد، در چکسلواکی تموم کرد. اون موقع خودشون شاهد نظام سوسیالیستی و عدم وجود دموکراسی در سیستم سوسیالیستی شرق بود، یه تحول بسیار بزرگی در ایشون به وجود اومد. بعد ایشون یه مدتی در پاریس بودن، در دانشگاه سوربن کار میکردن. در تمام این مدت هم بیشتر اوقات سعی میکرد که وارد عراق بشن، با کردهای عراق، با تشکیلات حزب دموکرات کردستان که در اونجا بودن، فعالیت داشتن، تنوعات داشتن، گروه های مختلفی بودن، اونا را سازمان بده و بعد در پروسه شکلگیری افکار حزب دموکرات به عنوان یه حزب ملی که قبلا در دوران جنگ جهانی دوم و بعدن به تبعیت از وجود چپ کلاسیک و سنتی یا سوسیالیسم کلاسیک، حزب دموکرات هم در همچون مسیر قرار داشت، ایشون یه تغییرات بسیار جدی در چگونگی افکار سیاسی و گفتمان سیاسی حزب دموکرات درست کردن و حزب دموکرات رو بر مبنای همچون واقع گرایی بنا نهادن. پس میشه گفت که نقش دکتر عبدالرحمن قاسملو به عنوان یه سیاستمدار بسیار برجسته و ریالیست واقع بین در حزب دموکرات کردستان بسیار مهم بوده و بسیار بسیار برجسته است.
0: اون شعار دموکراسی برای ایران خود مختاری برای کردستان از زمان ایشون شعار حزب شده بود یا قبل از اونم بود؟
1: بعد از فروپاشی جمهوری کردستان حزب دموکرات کنگره ها و کنفرانس های خودش رو شروع کرد، بعدن این شعار رسمی حزب دموکرات کردستان ایران شد و قطعا دکتر قاسملو در چگونگی شکل دهی این شعار نقش به سزایی داشتند، چون دکتر قاسملو جهانبینی وسیعی داشتند و جهانبینی ایشون سبب شد که حزب دموکرات در چگونگی تحریزی و استراتژی خودش بیشتر بر مبنای واقعیات حرکت بکنه تا اینکه بر مبنای بیژین‌ها یا خیالات یا آرزوهایی که وجود داشت در جامعه.
0: بله، یک انتقادی که میشه به آقای دکتر قاسملو من هم میبینم این است که چرا مذاکره کردن با دولت جمهوری اسلامی و هم مذاکراتی که به هر حال با جمهوری اسلامی تروریست فرستاد و متاسفانه به قتل رسوندن، ترور کردن دکتر قاسم رو همراهش. من یک مصاحبه دیدم در همان زمان ضبط شده، همان زمانها ضبط شده، با آقای شاهو حسینی در فیلم به اسم یا مستندی به اسم جنایت مقدس ساخته آقای علامه زاده است، و او میگوید که بعد از اینکه جنگ اون قصنامه 598 قبول شد، جنگ تمام شد، اینها با عراق که دشمنشون بودن رفتن مذاکره کردن. ما دیدیم خب ما که غریبه نیستیم، ما ایرانی هستیم، نقل به مضمون میگم، از روی حافظه میگم این رو، و به همین خاطر رفتیم که مذاکره بکنیم. الان حزب دموکرات کردستان ایران سیاستش چیست؟ یعنی اگر همین الان دولت مرکزی بخواهد دوباره گفتگو بکند با مقام های حزب، آیا شما اصلا به رسمیت میشناسیدشون که بخواید برید گفتگو بکنید باشون؟
1: ببینید آقای غفوری، این انتقادی که از دکتر قاسملو در مورد مذاکره گرفته میشه، من این انتقاد رو قبول ندارم و اینو درست نمیدونم. صرف مذاکره با حکومت مرکزی برای یه حزب سیاسی کاملا درسته و حزب دموکرات هیچ وقت مذاکره با حکومت مرکزی رد نکرده. منتها اشکال کار در چگونگی تکنیک مذاکره بود در وین به لحاظ امنیتی. بنابراین ما بایستی بین این دو فاکتور در چگونگی تعامل با مذاکره کاملا فرق بگذاریم. دکتر قاسملو بعد از انقلاب اسلامی ایران در رأس هیئت نمایندگی خلق کرد در کردستان ایران بیشترین سعی کردند که از طریق گفتگو و مذاکره با حداقل‌ها بتونه با دولت موقت با جمهوری اسلامی به توافق برسه. منتها جمهوری اسلامی اینو قبول نکردن. یعنی منظورم اینه ایشون واقعا و عمیقا معتقد بودن که مسائل ملی در کردستان ایران و مسائل سیاسی و دموکراتیک در ایران راه حل نظامی نداره، راه حل سیاسی داره، از طریق گفتگو بایست این مسائل حل بشن. در اون زمان اگه ما برگردیم به نزدیک 45 سال 50 سال قبل، این افکار و این ایده ها در خاورمیانه که حالا هم از جنگ و درگیری و خونروزی داره رنج میبره، واقعا ایده ها و ایدئال های بسیار بسیار انسانی، مسئولانه و سیاستمدارانه. پس اگه برگردیم به سوال جناب علی، خب حالا اگه جمهوری اسلامی، ما از اگرها بگذاریم، معتقد باشند که یه مسئله به اسم مسئله کردستان در ایران وجود داره و در عرض نزدیک به 50 سال اخیر ایشون نتونستن این مبارزه رو خفه بکنن، از بین ببرن، مبارزات مردم کرد ادامه داره، حزب دموکرات رو موشکباران کردن، رهبران اصلیشو دکتر عبدالرحمن قاسملو، دکتر شرف کندی و تعداد زیادی از رهبران این حزب رو بالاخره ترور کردن، ولی این حزب مبارزات خودش ادامه میده. اگه این واقعیت رو قبول بکنن، پیشنهاد مذاکره بدن، قطعا حزب دموکرات مذاکره رو رد نمیکنه. ما به اونا گوش میدیم. بعد از دکتر قاسملو هم ما چندین دفعه با جمهوری اسلامی مذاکره داشتیم. پس اشکال مذاکره نیست، اساس اینه که اصولا اونا اینو میخوان. تا این لحظه ما معتقد هستیم با وجود چندین دفعه مذاکره، اونا به دنبال حل مسئله کردستان یا حل مسئله دموکراسی بر مبنای حد اقل ها هم نیستند.
0: صحیح. به هر حال خودتون هم اشاره کردید به ترور میکنوس، اون سر و صدایی که کرد، در واقع دو تا دبیر کل رو پشت سر هم دیگه جمهوری اسلامی ترور کرد و البته حزب سر جاش ایستاد. یک سوال دیگر مونده از تاریخچه و بعد میپردازیم به سیاست های امروز. یک موردی که یه ناظر بیرونی مثل من میبینه اینه که احزاب کرد بعد از انقلاب رو در نظر بگیریم، در اون اوائل شاید در دهه 60 بیشتر مقابله میکردن با هم دیگه، بعد در بعضیشون انشاب هایی شد، دوباره پیوستگی ها و گسستگی هایی بود، تا سالهای اخیر مخصوصا بعد از زن زندگی آزادی، ژنژیان آزادی، ما دیدیم که این احزاب خیلی به هم نزدیک شدن و همکاری هایی کردند، همکاری هایی که فراخوان هایی که دادند باعث شد جامعه کردستان کلن تعطیل بشه برای اون روزهایی که فراخوان داده میشد و مواردی مانند این. شما این روند رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این ارزیابی درسته که اون واگرایی یا مقابله حالا اوائل انقلاب یا دهه 60 الان جای خودش رو از این به بعد دیگه به همکاری داده؟
1: ببینید، جامعه ایران متاسفانه به دموکراسی عادت نگرفته. تاریخ معاصر ایران با وجود تنوعات بسیار زیاد و فراز و نشیب‌های بسیار وسیع و تحولات سیاسی بسیار زیاد در سطح خودش، هنوز دموکراسی نه تنها نهادینه نشده، متاسفانه تبدیل به فرهنگ هم نشده به شیوهی که بالاخره این احزاب، این جریان‌های سیاسی از تقابل خارج بشن، با هم دیگر وارد تعامل بشن. و شاید هم یکی از علتهای این که موقعی که از انقلاب ایران تعریف می کنن، معمولا اغلب سازمان ها و احزاب سیاسی چنین وانمود می کنن که جمهوری اسلامی یا خمینی و روحانیت و جریان اسلام شیعه در ایران انقلاب رو دزدید. باید یه حقیقتی رو قبول بکنیم که اونایی که انقلاب می کنن، انقلاب رو برای خودشون رهبری می کنن. انقلاب کمونیستی در شوروی سابق هم که لنین و حزب کمونیست رهبریش میکرد، بالاخره نتیجهش دیکتاتوری شد. در ایران هم اونا که رهبری انقلاب رو به دست گرفتن، جمهوری اسلامی، روحانیت و آقای خمینی و بقیه، دیگه اونا در فکر موقعیت خودشون بود. یعنی اینو میخوام اینجا به یه واقعیتی اشاره بکنم که بخش عمده سازمان ها و احزاب ایرانی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بیشتر نخبه‌ای بودند، مخاطبین اونا بیشتر نخبگان بودند، اغلبشون در سطح دانشگاه ها، محافل دانشجویی، محافل روشنفکری فعالیت داشتند. ولی متاسفانه در مقابل اونا بعد از انقلاب هم ما میبینیم که جمهوری اسلامی از طریق روحانیت، از طریق مساجد، از طریق استفاده از افکار مذهبی مردم، مخاطبش اغلب مردم عادی بودند. پس این مشکلی که مبارزین سیاسی در ایران قبلا داشتن، حالا هم دارن من فکر می کنم. و موقعی که مخاطبین فقط قشر روشنفکران، قشر دانشگاهی، یک قشر محدودی میشه، طبیعتا این احزاب فاصلشون با جامعه بیشتر میشه. واسه همین این اختلافات و عدم تحمل همدیگر که در ایران تا اندازه نهادینه شده بود در احزاب سیاسی و هنوزم ادامه داره، در کردستان هم کم و بیش وجود داشت. ولی خوشبختانه به علت اینکه در کردستان مبارزه ادامه داشت، در کردستان فرهنگ تشکل پذیری و حزب سازی و حزب درست کردن و سازماندهی تا اندازه نهادینه شده بود، بالاخره به تدریس احزاب به این قناعت رسیدن که بایستی با هم یه مکانیزمی داشته باشن که همکاری بکنند.
0: صحیح. خب یه مقداری بیم نزدیکتر به امروز برسیم. یکی از مسائلی که امروز داره مطرح میشه مسلح بودن احزاب کرد. البته من اینو از احزاب دیگه هم پرسیدم. بسیاری از احزاب کرد میگویند که این سلاح‌ها برای دفاع مشروع است در برابر هجوم جمهوری اسلامی و اگر این خطر وجود نداشته باشه نیازی هم به سلاح نیست. منتقدان میگویند که تا زمانی که سلاح هست، این خشونت جمهوری اسلامی، موشک زدن و پهپاد فرستادن و این موارد رو جمهوری اسلامی توجیه میکنه. نظر شما و موضع حزب چیه در قبال مبارزه مسلحانه؟
1: مبارزه مسلحانه و ما انتخاب نکردیم. اصولا حزب دموکرات یه حزب چریکی، یه حزب، یه گروه مسلح به شیوه چگوارایی نبوده و نیست. یه حزب سیاسی بوده و یه حزب سیاسی هم هست. حتی موقعی که حزب دموکرات جمهوری کردستان رو درست کرد، یه مبنای کاملا سیویل، مدنی و غیر نظامی داشت در اساس خودش. بعدن هم در ادامه خودش ما همیشه به این اصول معتقد بودیم. ولی مسئله اینجا این طوری بود، بعد از انقلاب یا در جریان انقلاب در بقیه ایران هم بالاخره ژاندارمری و شهربانی و اینا خلع سلاح شدن. در کردستان هم وضع همین طور بود. در خارج از کردستان تمام اونایی که سلاح داشتند، یا اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی بود، یا اونایی که هنوز صفوف تشکیلاتی احزاب زیاد مشخص نبود، بالاخره نتونستن مقاومت بکنن، یا اونا بعضی از اینا ملحق شدن به جمهوری اسلامی، یا تمام اونایی که بعدن بخشیشون به سپاه پاسداران ملحق شدن. در کردستان وضعیت به شیوه دیگه بود. کردستان ویژگی های خودشو داشت. در کردستان مردم مسلح بودن و مردم خواستایی داشتند و این خواستا از طرف حزب دموکرات در مرحله اول و بقیه احزاب هم در مرحله بعدی سازماندهی می شد. بنابراین جمهوری اسلامی در تمام مناطق کردستان که مردم سازمان یافته بودند، عوض این که با اونا وارد گفتگو و مذاکره بشه، حتی بهشون بگه خودتون امنیت و تنظیمات و امور داخلی کردستان رو به عهده بگیرید مثل بقیه ایران، ولی این کار رو نکرد. نتیجه‌شان به کردستان حمله کرد و موقعی که به کردستان حمله کرد، مردم از خودشون دفاع کردند. حزب دموکرات و بقیه و مخصوصا حزب دموکرات این دفاع و سازماندهی داد، این دفاع و سعی کرد که مردم و سازمان بده از خودشون دفاع بکنه به موازات همچون وضعیت مشغول مذاکره و گفتگو با حکومت مرکزی هم بود. بنابراین جنبش کردستان تا اونجایی به بخش مسلحانش مربوط است، ما این جنگ رو شروع نکردیم. ما یک گروه چند نفری یا یک گروه مسلح نبودیم که وارد کردستان ایران بشیم اعلام جنگ مسلحانه بکنیم. این جمهوری اسلامی بود، حمله کرد به کردستان، مردم هم از خودشون دفاع کردن. بنابراین جنبش کردستان تا به حال یه جنبش به لحاظ نظامی، یه جنبش دفاعی بوده. منتها در سالهای اخیر ما میبینیم که جنبش مدنی، فعالیت‌های مدنی بسیار وسیع و گسترده و سازمان یافته خوشبختانه در کردستان ایران وجود داره.
0: بعد از انقلاب دو جنگ رو جمهوری اسلامی باش درگیر بوده. یکی جنگ ایران و عراق بوده 8 سال با حکومت صدام، یکی هم جنگ اخیر که الان با آمریکاست و یه 12 روزی هم که آمریکا و اسرائیل یه بار حمله کردن. البته اون 12 روزه رو اسرائیل اول حمله کرد، بعد آمریکا اومد به کمکش. این جنگ اخیر هم که اوائل اسرائیل بود ولی الان صرفا آمریکاست. در صورت یک دو جنگ خارجی رو تجربه کرده. موضع حزب شما در قبال این دوتا جنگ چی بوده؟
1: در جریان جنگ ایران و عراق، حزب دموکرات اون موقع هم به کرات اعلام کردند که بخشی از این جنگ نبودند و حتی دکتر قاسملو در یه پیغام یا یه اطلاعیه حزبی بود که اون موقع اعلام شد، گفتن اگه جمهوری اسلامی یا حکومت مرکزی به خواستهای کردها در داخل ایران توجه بکنه، مسئله خودمختاری یا خواستهای ما رو مد نظر قرار بده و عملا به لحاظ میدانی در فکر چگونگی حل این مسئله باشه، حزب دموکرات کردستان ایران آماده هست نیروهای نظامی یا پیشمرگ خودشو به جبهه های جنگ بفرسته علیه حکومت عراق بجنگد. یعنی این هم یکی از اسنادی هست که استقلال سیاسی حزب دموکراتو دقیقا نشون میده.
0: خیلی مهمه.
1: بعد در رابطه با دقیقا نشون میده.
0: خیلی مهمه.
1: بعد در رابطه با و در تمام این دو

0: ها و اصولهایی که حزب داشته هیچ وقت به شیوه عمل نکرده که به حکومت عراق از حزب دموکرات کردستان ایران یا از جنبش مردم کردستان علیه نظام جمهوری اسلامی در راستای سیاست‌های خودش استفاده بکنه. عملا حزب دموکرات همچون امکانی و براش نگذاشته بود، به این آسونی وارد معاملاتی نشده بود که جمهوری که حکومت عراق از حزب دموکرات علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنند.
1: و این جنگ اخیر چی؟ جنگ کنونی؟
0: جنگ کنونی طبیعتاً هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ بعد مسئله کاملا با جنگ ایران و عراق فرق میکنه. در جریان جنگ اخیر شایعات بسیار زیادی پخش شد، حتی ترامپ چندین دفعه اشاره کرد که ایشون اسلحه برای کردها فرستادن، منتها این اسلحه به فعالین داخل ایران نرسید. ما اون موقع هم گفتیم که همچون چیزی وجود نداشت. حزب دموکرات کردستان ایران در جریان جنگ اخیر بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که ما بخشی از این جنگ نیستیم، چون این جنگ اهداف خودش داشت، اهدافش کاملا مشخص بود، به دلیل اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران جمهوری اسلامی همیشه اسرائیل رو تهدید به نابودی میکرد. آیت الله خمینی به کرات اینا میگفتن، حتی رئیس جمهور اون وقتشون بعدم احمدی نژاد هم چندین دفعه به این مسئله اشاره کردن. طبیعی بود که دولت اسرائیل خودشو کاملا از خودش دفاع بکنه و نگران سیاست های جمهوری اسلامی باشه. بنابراین این جنگو میشه گفت به لحاظ روانی، به لحاظ تبلیغاتی، به لحاظ این که بستر این جنگ چطور درست بشه، آماده بشه، به درجه اول جمهوری اسلامی مسئول هست. چرا؟ چون این سیاست های جمهوری اسلامی بود علیه اسرائیل، علیه و در تقویت گروه های نیابتی در منطقه. بالاخره شرایطی و پیش آورد که جنگ و وارد خاک کشور خودش کرد و ما در این جنگ هم کاملا بی‌طرف بودیم، بخشی از این جنگ نبودیم، چون اونا در نهایت خودشون که حالا ما دوباره مجددا می‌بینیم که آقای ترامپ در جریان جنگ به کرات میگن که هدف ما اینه که جمهوری اسلامی سلاح اتمی نداشته باشه، اینه که جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی پشتیبانی نکنه، اینه که جمهوری اسلامی در موقع یکی قرار نگیره که منطقه رو ناامن بکنه. بنابراین از بعضی از حرفای خودش، از بعضی از گفته های خودش، برنامه هایی که به قول خودشون داشتن برای دموکراسی در ایران، پشتیبانی از مبارزین در داخل ایران، یا موقعی که از مردم ایران که جمهوری اسلامی اونا را میکشه به قول خودش میخواست دفاع بکنه، ما حالا خبری از این بحثا نمیبینیم. بنابراین چون مبارزه ما برای استقرار دموکراسی در ایران و حق و حقوق ملی خودمون در چارچوب ایران هست، در بسیاری موارد ما نقاط مشترک و استراتژی این جنگ نداریم. ولی طبیعتاً به دلیل اینکه بالاخره ما نمیدونستیم مسیر این جنگ به کجا منتهی میشه، آیا این جنگ به شیوهی وارد خاک ایران خواهد شد، نیروهای نظامی آمریکا وارد ایران خواهند شد، ایران درگیری جنگ داخلی میشه، خب ما آمادگی خودمون رو داشتیم و ائتلافی که بین سازمان‌ها و احزاب کردی درست شد در واقع برآیندی از همین وضعیت بود، چون یه وضعیت بسیار نامعلوم و ناروشن در منطقه وجود داشت و ما هنوز معتقد هستیم تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی جنگ هوایی نمی‌کنه، بلکه این مبارزات مردم در داخل ایران، وحدت سازمان‌ها و احزاب ایرانی هست که بایستی این تعیین تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو بکنه. و امیدواریم که بعد از اینکه این فضای جنگی از بین میره، بالاخره جمهوری اسلامی در اداره کشور که بسیار ناموفق شده، اون موضوعات در داخل ایران بیشتر شکل بگیرن و در اونجا مردم خودشون نظام جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه که این نظام دارن رهبری و مدیریتش بکنن.
1: ممنونم از پاسختون. آقای عزیز، یک حالا که اشاره کردیم به این صحبت های ترامپ، یک سوال دیگه من بکنم که پرونده این قسمت کلا ببندیم بریم به سوال بعدی. هفته پیش بود که یک نشریه اسرائیلی یک تئوری فرضیه رو گفت قرار بود که کردهای ایران به عنوان نیروی زمینی بروند، بعد یک سری قصه هایی هم این وسط بود، نمیدونم پرچم شیر و خورشید همراهشون داشته باشن، و چیزهای شبیه

0: ببین حتما دیدید گزارش رو. خیلی با ابراز شگفتی نگاه میکردن به این گزارش و بسیاری هم میگفتن که خب احتمالا به حال این یه روایت سازی میتونه باشه از طرف اسرائیلی ها برای اینکه اثر بگذارن روی روند افکار عمومی، یا به هر دلیل دیگری میتونه باشه. شما موضعی در قبال همچین گزارشی که آمده بود بیرون دارید؟
1: قطعا در همچون مواردی گزارش های بسیار مختلفی پخش میشه و چون مسئله کردستان و مسئله کردها و اسم کردها در رابطه با این معادله جنگی آمریکا و اسرائیل به کرات بهش اشاره میشد، طبیعتا من اینو یه چیزی عجیبی نمیدونم که همچون تحقیقاتی هم انجام شده باشه، بالاخره سازمان ها و احزاب مختلف همین گزارش ها پخش بکنم. منم اینو دیدم ولی دوباره من میگم تا اونجایی که مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران هست، ما بخشی از این برنامه جنگی نبودیم. ما هم آمادگی خودمونو داشتیم، سازماندهی خودمونو داشتیم. بالاخره نمیدونستیم که این جنگ به کجا منتهی میشه. ما هم احتمالات بسیار زیادی رو پیش خودمون فرض کرده بودیم. ولی هیچ وقت برنامه ما و آمادگی ما تابع یا بخشی از برنامه جنگی آمریکا با ایران، برنامه جنگی اسرائیل با ایران نبوده به هیچ وجه. همیشه ما یه سیاست مستقلی داشتیم و در ادامه این سیاست مستقل بود که بالاخره ما تونستیم در همچون شرایطی هم هدف موشکباران جمهوری اسلامی، درونهای جمهوری اسلامی قرار بگیریم. جمهوری اسلامی به موازات برنامه جنگی خودش علیه آمریکا هیچ وقت غافل نبود از حمله کردن به حزب دموکرات و بقیه سازمانها و احزاب کردستانی که در این منطقه هستند.
0: اتفاقا سوال من بعدی من هم بود، اجازه بدین اینو هم بگم که همین سوال من از یکی از رهبران احزاب دیگر کرد کردم، اون تا به صورت مصاحبه نبود، خصوص گفتگوی عادی بود و ایشون هم موضع شبیه شما داشتن. فهم کنم بسیاری از احزاب کرد همون موقع هم گفتن ما نیابتی کسی نیستیم یا از طرف کسی نمیریم به جای اینکه ما سیاست های خودمون رو داریم، و به هر حال لازم بود که این از طرف یکی از مقامای حزب دموکرات کردستان ایران هم شنیده بشه، که متشکرم از پاسخ سریع. بریم دقیقا همین مسئله رو که خودتون طرح کردید، یعنی مقر حزب در کردستان عراق در اقلیم. همینطور پشت سر همدیگه احزاب مختلف رو موشک باران میکنن، درون باران میکنن، الان که دیگه این تکنولوژی به کمکشون اومده، علاوه بر موشک پهپاد رو هم میسازن در ابعاد وسیع، با قیمت کم هم براشون در میاد، ولی خب جان میگیره. به هر حال مسئله بسیار جدی است. چه تدبیری اندیشیدید برای همچین حملاتی؟ به هر حال شما نیروی هوایی ندارید، فکر نمی کنم داشته باشید، یا ضد هوایی، نمیدونم چقدر هست در اون قسمتی که شما اداره میکنید یا قرارگاه های شما، ولی جمهوری اسلامی یک حکومت نفت میفروشه و به پول دسترسی داره، سلاح داره، و این میتونه که ادامه پیدا بکنه این موشک باران. آیا تدابیری اندیشیدید برای مقابله با همچین چیزی، یا آیا به نهادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی شکایت برده اید؟
1: این معادله هم طبیعتاً ابعاد مختلفی رو در بر میگیره. تا اونجایی که به مبارزات ما و اصول مبارزاتی ما مربوط هست، تمرکز ما بر مبارزه در داخل کشور هست علیه نظام جمهوری اسلامی. تمرکز ما بر اینه که چطور از تمام استعدادها و موقعیتی که کردها در کردستان ایران در مبارزات خودشون علیه این نظام دارن استفاده بکنیم، بهره بگیریم، به شیوه مدنی این مبارزه ادامه پیدا بکنه. بنابراین تمرکز ما همین جنبش بسیار وسیع مردمی در داخل کردستان ایران است. بعد تا اندازه‌ای که به حضور ما در عراق و کردستان عراق هم مربوط است، ما با حکومت عراق هم در گذشته در حال گفتگو و مذاکره بودیم. حکومت عراق، نخست وزیر عراق، نخست وزیرهای قبلی، همه‌شون می‌دونن که حزب دموکرات کردستان ایران در این منطقه حضور داره و با اونا هم گفتگو داشتیم که حضور ما در عراق به هیچ وجه بدین معنی نیست که ما از خاک عراق، از حکومت از منطقه اقلیم کردستان عراق علیه نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک پشت جبهه استفاده بکنیم. این سیاست ما نبوده و نیست و در عرض این چند سال گذشته این کارو نکردیم. با سازمان ملل متحد و نمایندگی این سازمان در عراق در تماس و گفتگو بودیم که کمپ هایی که حزب دموکرات در اونجا در این کمپ ها مدنی هستند، سیویل هستند و نیروی نظامی حزب دموکرات اونجا حضور ندارند و فعالیت های سیاسی تشکیلاتی حزب دموکرات محدود به اونجا نیست و اصولا هدف ما هم اونجا نیست و خود نمایندگی سازمان ملل هم اینو میدونه. منتها قبل از این جنگ ایران و عراق هم قبلا هم جمهوری اسلامی حملات موشکی و به رهبری حزب دموکرات مقرات حزب دموکرات کردند. علت چیه؟ جمهوری اسلامی هر وقت که در داخل ایران، حداقل تا اونجایی که به مبارزات مردم کردستان ایران مربوط هست، در فشار قرار دارند و واسه این که افکار عمومی و منحرف بکنند، واسه این که یه تصویر بسیار غیر واقعی از جنبش کردستان بدهند و به مردم ایران بگن که در کردستان ایران فعالیت هایی وجود داره، در خارج از مرزهای کردستان ایران فعالیت های علیه وحدت ارضی ایران وجود داره، اونا به دنبال تجزیه ایران هستند، اونا به عنوان نیابتی آمریکا و اسرائیل و این کشورها فعالیت میکنند، همیشه هدفش این بوده که افکار مردم ایران رو به انحراف بکشونه، واقعیات جامعه کردستان ایران رو مطرح نمی کنن. از سعی می کنن از احساسات پان ایرانیسی یا از احساسات ملیگرایی ایرانی ها به هر شیوه استفاده بکنن که تهدید اصلی رو جامعه رو کشور ایران از طریق کردستان هست. هم جمهوری اسلامی، هم اپوزیسیون ایرانی و اکثر مردم ایران دقیقا کم و بیش آشنایی بسیار زیادی با تاریخ حزب دموکرات، با مبارزات حزب دموکرات کردستان ایران دارند و تا اونجایی که بینین اسناد تاریخی هم مربوط هست ادعاهای جمهوری اسلامی و بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که ما را به عنوان تجزیه طلب محکوم می کنند حقیقت نداره. پس میشه گفت که علت اصلی این که ما هدف قرار گرفتیم کاملا حساب شده، برنامه ریزی شده از طرف جمهوری اسلامی هست، ولی ما سعی میکنیم که به شیوهی با دولت عراق، با حکومت اقلیم کردستان، با جامعه بین الملل این موضوعات رو مطرح بکنیم که جمهوری اسلامی اهدافی رو دارن و این اهدافشون دقیقا حمله مسیح به کردستان، به امنیتی کردن کردستان است و در این راسته است که ما دوباره هدف قرار گرفتیم.
0: آیا عزیز، بیرون از کردستان حزب دموکرات چقدر نفوذ داره در جای دیگه ایران؟ من یک مصاحبه دیدم که موضع حزب دموکرات اینطوری بیان شده بود که حتی به این نیم نگاهی دارن که بشون حزب دموکرات ایران کلا در بعد کل ایران حتی فعالیت بکنه. الان چقدر حزب دموکرات کردستان ایران فراتر از کردستان هم در ایران نفوذ داره؟
1: من خیلی برام مشکله که حالا یه تصویر واقعی از چگونگی موقعیت نفوذ حزب دموکرات رو در خارج از کردستان ایران برای جناب علی اینجا ترسیم بکنم، ولی ما چه در دوران فعالیت حزب دموکرات کردستان ایران قبل از مصدق، بعد از دوران مصدق، بعد از انقلاب اسلامی ایران، در دورانی که کردستان تا اندازه زیادی برای چند سالی تقریبا در تحت کنترل کردها بود، دوستان بسیار زیادی در خارج از کردستان داریم، با سازمان‌ها و احزاب مختلفی روابط خوبی داشتیم، مردم زیادی وجود دارن که کرد نیستن، منتها تا اندازه زیادی به سیاست‌های حزب دموکرات علاقه‌مند هستن، ولی به لحاظ تشکیلاتی محدوده فعالیت سیاسی تشکیلاتی ما فقط بیشتر کردستان بوده و در حال حاضر حداقل طبق آخرین اسناد کنگره حزب دموکرات کردستان ایران ما پایبند همون برنامه هستیم، محدوده فعالیت تشکیلاتی ما مناطقی از در کردستان ایران که برای ما امکان فعالیت بیشتر هست. امیدوارم که در آینده بالاخره هم مخاطبین بیشتری در سطح ایران داشته باشیم، هم همکاری و هماهنگی با اونایی که مثل حزب دموکرات فکر میکنن وسیع‌تر بشه.
0: بسیار عالی. میرسیم تقریبا به قسمت‌های پایانی برنامه و خیلی دوست دارم که قسمت پایانی برنامه برویم و اون روزهای خوش پایان استبداد رو ترسیم بکنیم. فرض بکنید که جمهوری اسلامی انقدری ضعیف شده که، البته به امید من، آرزوی من این است که به دست مردم ایران سرنگون بشه، نه با حالا حمله خارجی، ولی در هر صورت مردم ایران بتوانند که این جمهوری اسلامی انقدر ضعیف بکنند که دیگه روزهای آخرش باشه. در یک همچین روزی سیاست حزب دموکرات کردستان ایران چه خواهد بود؟ آیا میاد شروع میکنه با مبارزاتش رو در داخل بیشتر پررنگتر میکنه، آیا تبلیغات حزبیش رو آغاز میکنه با توجه به اینکه احزاب دیگری هم در کردستان هستن. حالا میگن دیگه گفتن از آرزوها که عیب نیست و این معمولا رهایی از استبداد انقدر حس خوبی داره که آدم دوست داره بهش فکر بکنه. میخوام به عنوان آخرین محور ببینم شما چه فکری کردید برای روزهای آقا نخستین بعد از استبداد.
1: ببینید، میگن جنگ ها آسونن که شروع بشند، منتها خیلی مشکله که تموم بشند. شاید انقلاب هم در ایران نمیدونم به چه شیوهی به چه شکلی شروع میشه، یا اصولا نظام جمهوری اسلامی چطور از بین میره. تغییر از داخل میشه به تدریج، در ادامه خودش این سیستم از بین میره، یا یه انقلاب مردمی و وسیع که ما در سال 57 علیه حکومت استبدادی پهلوی دیدیم. در هر حال ما با سناریوهای بسیار نامشخص روبرو هستیم، ولی یه چیز اینجا ما روش تأکید داریم، اونم بازسازی ایران هست. چون بالاخره اگه انقلاب آسون باشه، بازسازی کشور مشکل تره. اگه انقلاب جوابگویی برای اینکه مردم عصبانی هستند، به جون اومدن و میخوان نظام استبدادی و دیکتاتوری رو از بین ببرن، آیا با همون نفس انتقام و با همون نفس جنگی و با همون نفس تقابل و جنگجویی دوباره ما میخوایم ایران رو درست بکنیم؟ حقیقتش اینه بعد از جمهوری اسلامی هم نگرانی هایی وجود داره، و این نگرانی ها هم ریشه در این داره که در جریان این جنگ هم ما دیدیم آلترناتیوی علیه نظام جمهوری اسلامی درست نشد. در جریان این جنگ دیدیم که جامعه جهانی هم دست به عصا می‌رفت. در جریان این جنگ دیدیم که مردم ایران گروگان جنگ بودن، گروگان یه جنگی که بالاخره نمی‌دونستن آینده‌اش چطور خواهد شد. حزب دموکرات کردستان ایران کماف سابق روی این مسئله تأکید خواهد کرد که در مورد چگونگی آینده ایران بی تفاوت نباشه. ما میخواییم بخشی از این پروسه باشیم، ما میخواییم در بازسازی ایران تأثیر داشته باشیم، ما میخواییم نقش داشته باشیم که این ایرانی که ما حالا میخواییم با هم همه با هم ادارش بکنیم، اگه قرار باشه دوباره انقلاب بشه، این ایرانی نیست که در جریان انقلاب درش اتفاق افتاد. یه ایرانی هست که متنوع هست، متعدد هست، متکثر هست، یه انقلاب رو تجربه کرده، و تمام اینا فاکتورهایی هستن که بایستی به ما بگن چطور ایران آینده و ادارهش بکنیم. در گذشته ما بی تفاوت نبوده این به شیوه های مختلف سعی کردیم که بخش فعال صحنه سیاسی ایران باشیم، در این حال که از حقوق کردها به عنوان یه ملت، حقوق ملی کردها دفاع خواهیم کرد، و به موازات این سعی میکنیم که این را هم در چارچوب ایران به کمک بقیه تنوعات ایران قانونمندش بکنیم.
0: سپاسگزارم آقای خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، که مهمان این عصرانه بودید.
1: سپاس و تشکر مجدد آقای رقصی.
0: اسم آزادی اومد، یاد هوشنگ ابتهاج افتادم، الف سایه که میگفت آهی شادی آزادی وقتی که تو بازایی، با این دل غم پرورد من با تو چه خواهم کرد. باری این عصرانه به پایان رسید. عصرانه رو به دوستان خودتون معرفی بکنید و پلیلیست چه میگویند رو که در اون به گفتگو با احزاب و سازمان ها میپردازیم و از سیاست هاشون میشنویم رو بیشتر معرفی بکنید. تا عصرانه دیگر، بدرود.

خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله، دمیم.

شامگاه چهارشنبه یک مقام استانداری کرمان از اجرای آزمایشی طرحی خبر داد که بر اساس اون بنزین مازاد در سهمیه با نرخ تمام شده پالایشگاهی لیتری 87200 تومان عرضه بشه. این طرح از بامداد پنجشنبه آغاز شد اما تنها ساعتی بعد متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان اعلام کرده در پی پیگیری استاندار با مقام‌های کشوری عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی تا اطلاع ثانوی متوقف شده. این اتفاق در حالیه که مسئول پزشکیان رئیس جمهور اسلامی چند روز پیش با اشاره به تاثیر محاصره دریایی آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین رو در اختیار نداره. در این باره در این لحظه گفتگوی میکنیم با آقای امیر سلطانزاده، خبرنگار اقتصادی از لندن بریتانیا. درود بر شما آقای سلطانزاده. افزایش قیمت بنزین در سال 1398 همونطور که خاطرتون هست به اعتراضات گسترده منجر شد. آیا این عقب نشینی سریع دولت در کرمان نشون میده حکومت از تکرار این اعتراض شد؟ آیا این عقب نشینی سریع دولت در کرمان نشون میده حکومت از تکرار این اعتراضات مشابه نگران هست؟

0: مطرح میشه، این چهار نرخی شدن، همه اینها در اون چهار چوب باید ارزیابی بشه. ببینید از زمانی که جنگ شروع شده ما با یک گپ 30 میلیون لیتری، حدوداً 30 میلیون لیتری بنزین در داخل ایران، یک ناترازی اینجوری روبرو هستیم که دولت راهی نداره جز واردات بنزین. خب این واردات بنزین تا حالا از کجا انجام میشد؟ از همین کشورهایی که الان هدف جمهوری اسلامی قرار گرفتن، یعنی از کشورهای مبدع این بنزین وارداتی، کشورهای حوزه خلیج فارس بودن در نهایت، و حتی تراکنش‌های مالی هم به کمک اونها انجام میشد که حالا به عنوان دشمن جمهوری اسلامی شما نمیتونید در این کشورها توقع کنید که بنزین به شما بدن. روسیه هم که به عنوان آلترناتیو بعدی مطرح میشد، اون هم نمیتونه تامین بکنه. اینجاست که ناچار شدن فشار رو بر مردم افزایش بدن. هزینه سرسام آور جنگ بر روی دوش مردم داره گذاشته میشه به این نحو، اما از اون ورم نگران هستن که این خشم و این نارضایتی گسترده که الان مثل آتش زیر خاکستر هست دوباره مثل 98 فوران بکنه. به همین دلیله که به صورت اخبار درمانی اول اومدن در کرمان اجرا کردن، منتظر واکنش افکار عمومی شدن، یک افکار سنجی کردن که ببینن اگر ما این کار رو انجام بدیم به صورت گسترده واکنش چطور خواهد بود، و حالا دیدن که سریعا هم متوقف کردن، چون اساسا طرحشون 87 هزار تومان هم نبوده، میخوان پایین تر قیمت بنزین رو اعلام بکنن. در واقع همون ضرب المثل معروفی که ما در فارسی داریم و استفاده میکنیم در ادبیاتمون، که به مرگ گرفتن که مردم به تب راضی بشن.
1: اتفاقا به نکته اشاره کردین که سوال بنده هم هست، این فاصله بنزین سهمیه 5000 تومانی با 87200 تومانی عدد بسیار بزرگی هستش. واقعا درباره هزینه واقعی تولید و وضعیت یاران بنزین این عددها و این تفاوت‌ها چی میگه؟
0: ببینید همونطوری که خب قبل از این گزارش اقتصادی هم که آقای حسنی ها گفتن، نکته جالبی بود، درستی بود، که خب قرار بر این نبود که بنزین 87000 تومان باشه، قرار صحبت از 10000 تومان حتی کمی بالاتر مطرح بود. وقتی شما یک رقمی در این سطح رو مطرح میکنید، انتظار جامعه هم میره بالاتر. یعنی الان اگر دولت بیاد بگه من یک بنزین آزادی به شما عرضه میکنم که 40000 تومان، افکار عمومی آمادگی پذیرشش رو حالا پیدا کرده. اما سوال اساسی اینجاست که همچنان در کف جامعه، یعنی وقتی شما رصد میکنید این مردم رو، وقتی باهاشون صحبت میکنید، همچنان این بحث مطرحه، چطور میشه با حداقل حقوق 16 میلیون 17 میلیون 20 میلیون تومانی و اومد بنزین 40000 تومانی 50000 تومانی اصلا از مردم توقع کرد که بیان همچین پولی رو خرج کنن؟ چطور میشه بیای به خودروهای فرسوده 20 ساله بگی من دیگه بنزین سهمیه‌ای نمیدم، بعد از اون بر واردات خودرو رو گرفتی دست خودت و با یک رقم گمرکی سرسام آور اجازه ورود خودروی کم مصرف و مدرن رو به جامعه نمیدی و این حسرت خودروی خوب سوار شدن رو بر دل مردم بذاری، و بعد هزینه جنگی که باز مردم نمیخوان رو، بارش رو بر دوش مردم میذاری و میخوای با پول بنزین با افزایش قیمت سوخت تامین بکنی. مسئله بعدی هم تورمه که بعد از افزایش این قیمت بنزین ما خواهیم داشت. همین الان ما صحبت از تورم حدود 90% داریم و در برخی اقوام بالای 100%. اگر قیمت بنزین بخواد به این رقم ها برسه، ما با یک ابر تورم، چیزی که اقتصاددان ها مدت هاست دارن در مورد اون هشدار میدن، مواجه خواهیم شد.
1: خب یک سوال دیگه، اگر دولت نه توان افزایش قابل توجه قیمت رو داشته باشه، نه بتونه واردات مورد نیاز رو انجام بده، چه گزینه‌ای براش میمونه برای مدیریت کمبود بنزین؟
0: ببینید یک سری واقعیت وجود داره، یک سری آرزوها. آرزوهای جمهوری اسلامی همون چیزی که آقای نقوی در مصاحبه اخیرشون گفتن، میخوان تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ جنگ رو ادامه بدن. اما واقعیت اقتصادی ایران نشون میده که اساسا ایران ظرفیت اقتصادی ادامه این نظام نداره، هیچ راهی نیست. ببینید پالایشگاه ستاره خلیج فارس در این جنگ آسیب دیده، میانات که اونجا تعمیم میکرد بخشی از تولید سوخت رو در ایران ظرفیتش کاهش پیدا کرده. ظرفیت تولید بنزین ایران چیزی در حدود 90 میلیون لیتر ارزیابی میشه که از طی سالهای اخیر افزایش هم پیدا نکرده، چون نیاز به سرمایه گذاری سنگینی داره که از توان ایران خارجه، یعنی باید کشورهای خارجی بیان سرمایه گذاری بکنن در صنعت پالایشگاهی ایران تا بتونه ظرفیت تولید سوخت رو افزایش بده. بنابراین بدون پایان جنگ، بدون باز کردن درهای ایران به سوی سرمایه خارجی، که این نیازمند صلح و خصوصا تامین نظر ایالات متحده است برای اینکه به پایان برسونه این جنگ رو، و البته خواسته ها

0: همسایگان رو هم بتونه تامین کنه و بتونه امنیت رو برقرار کنه که این سرمایه بیاد، اساسا نمیشه، این رو قابل حل نیست. یعنی تو شرایط فعلی دولت هیچ راهکاری نداره برای اینکه بتونه این کمبود سوخت رو جبران بکنه.
1: خب شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردین که جمهوری اسلامی نمیتونه از مبدأ شمالی هم از طریق روسیه که آلترناتیوش بوده بنزین وارد کنه. یک دلیلش چیه؟ دوم که سایر کشورهای همسایه چطور؟ آیا جمهوری اسلامی مسیر انتقال اونها رو داره یا نه؟
0: ببینید مسئله فروش بنزین هم هست دیگه. یعنی یک سری کشورها بودن که به صورت سنتی ایران از اونها طی سالهای اخیر بنزین تامین کرد. خود همین هم محل سواله، چرا باید یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت دنیا خودش وارد کننده بنزین باشه؟ حالا به هر صورت تامین بنزین میکرد از اونجا، اما روسیه الان خودش دچار بحران دیگه، در جنگی که با اوکراین داره آسیب های دیده، هزینه سنگینی داره و جدا از مناسبات سیاسی که حالا برقرار هست تا اینکه آیا روسیه میخواد به عنوان حامی جمهوری اسلامی در این جنگ خودش رو نشون بده یه بحث جداست، اما اساسا به دلیل اینکه در جبهه اوکراین خودش درگیره و یک سری از زیرساختای خودش هم آسیب دیده، الان در تو شرایط فعلی امکان تامین تامین سوخت برای ایران رو نداره. شاید صحبت از این بودش که شاید از بحث‌های زمینی بخوان وارد کنن که عملاً شدنی نیست. یعنی این حجم از بنزین شما بخواید وارد بکنید، امکان این که به صورت زمینی بخواید به ایران بیارید امکان پذیر نیست. اون هم از کجا؟ احتمالاً از عراق یا ترکیه. خب ترکیه که خودش وارد کننده بنزینه، عراق هم که خودش مشکل داره، عراق هم نمیتونه از یعنی اون هم تولید کننده نفت است ولی اونقدی بنزین تولید نمی کنه که بتونه ایران رو، یعنی 30 میلیون لیتر روزانه به ایران بنزین بده. بنابراین راه‌ها بسته است، راه‌ها فقط از خلیج فارس رد میشه تامین بنزین برای ایران که این راه هم ایالات متحده بسته. بنابراین کم تامین کسبی بنزین ایران راهی نداره جز تامین نظر ایالات متحده. خواستم اینو یک فرمول ساده بگم که در نهایت تمام این کارهایی که میشه باید به اونجا برسه. اما اینکه نظام جمهوری اسلامی اساسا به این تصمیم رسیده که این بحران رو حل کنه یا نه یه بحث دیگه است.
1: سپاسگزارم از شما امیر سلطانزاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لندن، بریتانیا.

0: خطا به استاندار کرمان.
1: هاشن این مردم صبوری داریم سوء استفاده نکنند.
2: استاندار کرمان اگر بیاد تو این وضع زنش به چشت ماشین باشه، خودش اگر این شرایط قبول داره ما هم قبول میکنیم.
3: ما جنوبی‌ها بعد عمرمونو برای بنزین بدیم تو این گرمای طاقت فرسا که الان تو ماشین من نشستم 50 درجه هستش. نگاه کن

0: یک عدد 87200 تومانی ناگهان وارد ماجرای بنزین ایران شده. قرار بود در کرمان بنزین با نرخ تمام شده پالایشگاهی عرضه بشه. طرحی که برای اجرای اون توی جایگاه‌های استان، برقراری همون استان کرمان برنامه ریزی شده بود. بعد اعلام کردن اجرای اون فعلا متوقف شده. همین یک کلمه خیلی مهمه، فعلا. چون فعلا متوقف شد، یعنی پرونده بسته نشده و تصمیم دیگری میتونه جای اون رو بگیره. تا همین چند روز پیش بحث اصلی عدد 10,000 تومان بود. درباره افزایش نرخ سوم بنزین از 5,000 به 10,000 تومان صحبت شده بود و یک عضو کمیسیون انرژی مجلس هم گفته بود دولت در حال پیشبرد این افزایشه. در طرف دیگه دولت می گفت درباره بنزین غیر سهمیه‌ای اما هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده. حالا به یک باره عدد 87,200 تومان وارد صحنه میشه. این عدد قرار نیست به معنی بنزین 87,000 تومانی برای همه مردم باشه. موضوع عرضه بنزین با نرخ تمام شده پالایشگاهی در یک طرح مشخص بود، اما اثر این عدد در فضای عمومی رو نمیشه نادیدش گرفته. مدیریت روایت در اقتصاد آزمون و خطا نیست، بازی با خط قرمز روانی جامعه است. طرح عددی مثل 87,000 تومان و سپس عقب نشینی با برچسب فعلا، چه یک ناشیگری مدیریتی باشه و چه یک ترفند برای سنجش کشش جامعه، یک پیام خطرناک داره. سیاستگزار برای جبران کسری بودجه دست روی نهایی ترین گزینه گذاشته. وقتی اعتماد عمومی آسیب دیده باشه، این گونه تست های منطقه‌ای نه مردم رو آروم میکنه و نه شایعات رو از بین میبره، بلکه این باور رو تعمیق میده که گرانسازی دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. توی اقتصاد ایران انتظار گرونی خودش میتونه قیمت بسازه. اگه امروز شایع بشه که بنزین قراره گرون بشه، فروشنده میدونه هزینه حمل و نقل ممکنه بالا بره. تولید کننده همین نگرانی رو خواهد داشت. راننده، عمده فروش، پیک و صاحب مغازه هم همینطور. در نتیجه ممکنه بعضی قیمت‌ها قبل از اینکه بنزین هم حتی گرون بشه بالا برن. این یعنی شایعه گرونی بنزین فقط یه خبر نیست، میتونه پیش درآمد اون باشه. برای همینه که تکرار مداوم عددهای مختلف اینجا اهمیت پیدا میکنه. 5000 تومان، 10000 تومان، 87200 تومان، هر عدد یک واکنش میسازه و عدد بعدی رو توی ذهن مردم جابجا میکنه. نباید مسئله رو به مصرف زیاد مردم تقلیل داد. ایران میتونه بخشی از بنزین مورد نیازش رو وارد کنه و سالها هم این کارو کرده. نفت داشتن هم به معنی تولید داخلی تمام فرآورده های نفتی مورد نیاز نیست. مشکل امروز ترکیب چند فشاره. فاصله تولید و مصرف، آسیب به زیرساخت‌های انرژی توی جنگ، دشوار شدن واردات و اختلال در مسیرهای تجاری منطقه. سخنگوی دولت هم گفته بود ظرفیت تولید داخلی پس از جنگ آسیب دیده و واردات بنزین نیازمند تخصیص ارز ویژه است. تنگه هرمز هم توی این میون خیلی خیلی خیلی مهمه. ایران برای صادرات نفت و واردات فراورده و کالا به تجارت دریایی نیاز داره. وقتی امنیت این مسیرها به هم می‌ریزه، هزینه و دشواری تجارت حتی برای خود ایران هم طبیعتاً بالا میره. این فشار از قبل وارد زندگی مردم شده. سهمیه بنزین 3000 تومانی که پیشتر 100 لیتر بود، توی دوره جنگ به 70 لیتر و بعد از اون به 50 لیتر کاهش پیدا کرد. در بعضی شهرها هم صفای طولانی و مشکلات دسترسی به سوخت، همطور که میدونید، گزارش شده. این اتفاقات توی خلأ رخ نمیده. مردم همزمان با تورم، کاهش قدرت خرید، قطعی برق، بحران آب، گرمای شدید و نگرانی از ادامه جنگ دارن این روزها توی ایران زندگی میکنن. توی چنین شرایطی یک افزایش قیمت جدید فقط یک عدد تازه روی تابلو نمیتونه باشه. ممکنه کسی ماشین نداشته باشه، حتی ممکنه با دوچرخه رفت آمد کنه. باز هم بنزین به زندگی اون حتما مربوط خواهد بود. چون کالاها با دوچرخه که جابجا یا تولید نمیشن. آرد، گندم، میوه، سبزی، دارو، پوشاک و هزاران کالای کوچیک و بزرگ دیگه هم باید تولید بشن و هم جابجا بشن. تاکسی و وانت و کامیون و پیک هم هزینه سوخت دارن. وقتی هزینه حمل و نقل بالا میره، بخشی از اون در قیمت نهایی کالا و خدمات ظاهر میشه. پس بنزین یک قیمت معمولی نیست، یک قیمت و نرخ سرایت کننده است. واقعیت اونیان اینه که جراحی اقتصادی با مسکن قطره چکانی کردن سهمیه ها و دستکاری ذهنی اعداد درمان نمیشه. دولت ها سال هاست ناترازی سوخت رو پشت مصارف خانگی پنهان کردن، اما وقتی زنجیره تأمین زیر فشاره و تخصیص ارز به بنزین وارداتی به بن‌بست میرسه، صورت حساب سوء مدیریت ساختاری مستقیم به آدرس مردم پست میشه. صورت حسابی که هزینش رو نه فقط دارنده خود رو با بنزین 10 یا 87 هزار تومانی، بلکه تموم جامعه با تورم سرسام‌آور سفره‌هاشون خواهند پرداخت.
1: در کشور غنا دختری فقیر با پولی که فقط برای چند شیشه مربا کافی بود، کاری رو شروع کرد که سالها بعد به یکی از مهمترین حرکت‌های اقتصادی برای زنان جهان تبدیل شد. استر آفو اوکلو نه سرمایه‌دار بود، نه از خانواده ثروتمند می اومد و نه کسی پشت سرش ایستاده بود. خودش شروع کرد با چند شیلینگ، چند کیلو پرتقال و 12 شیشه مربا. اما چیزی که از همون اول فهمیده بودیم بود که پول فقط پول نیست. برای یک زن میتونه فرق میان وابستگی و استقلال باشه. استر در سال 1919 توی خانواده کم درآمد در غنا به دنیا آمد. با وجود محدودیت مالی تونست با بورسیه به مدرسه معتبر راه پیدا کنه. بعد از مدرسه به جای اینکه منتظر یه شغل بمونه، دست به کار شد. با پول کمی که از خالش گرفته بود مواد اولیه خرید و مربا درست کرد. اولین تولیدش فقط 12 شیشه بود. اونها را فروخت، سودش رو دوباره وارد کار کرد و کم کم کسب و کارش رو بزرگ کرد. کارش خیلی زود جدی‌تر شد. یک مدرسه از اون خواست آب پرتقال تهیه کنه و بعد برای نیروهای نظامی هم سفارش گرفت. برای انجام این سفارش‌ها پول کافی نداشت. بنابراین سراغ بانک رفت و وام گرفت. کاری که برای یک زن جوان آفریقایی در اون زمان ساده نبود. همین وام کمک کرد کسب و کارش رو به کارخونه واقعی تبدیل کنه. شرکتی که محصولات غذایی تولید می‌کرد و به یکی از موفقیت‌های مهم صنعتی غنا تبدیل شد. استر حالا خودش کارفرما شده بود. او فهمیده بود زنانی که در بازارها و روستاها کار می‌کنن اغلب مهارت و انگیزه دارن اما سرمایه ندارن. او برای همین به بریتانیا رفت و درباره نگهداری مواد غذایی، کشاورزی و روش‌های تولید آموزش دید. وقتی برگشت، شروع کرد به آموزش زنان روستایی تا بتونه محصولات کشاورزی رو بهتر تولید و نگهداری کنه و بعد از اون بفروشه. ولی یه مشکل بزرگتر رو همون دیده بود. یک زن ممکنه مهارت، ایده و توانایی راه اندازی یک کسب و کار را داشته باشه، اما اگه هیچ بانکی حاضر نباشه به او وام بده، فرصت رشد اقتصادی براش بسیار محدود میشه. در بسیاری از جوامع زنان کم درآمد نه وثیقه داشتن، نه سابقه اعتباری و نه دسترسی آسون به سرمایه. استر اعتقاد داشت اگه یه زن بتونه حتی یک وام کوچیک بگیره، میتونه کسب و کاری راه بندازه، درآمد داشته باشه و برای زندگی خودش تصمیم بگیره. همین نگاه بعدها او رو به یکی از چهره‌های پیشگام در زمینه وام‌های کوچک برای زنان تبدیل کرد. در سال 1975 استر به نخستین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل در مکزیکو سیتی رفت. پیش از سفر با زنان کارآفرین غنا صحبت کرد و از اونها پرسید مهمترین چیزی که برای پیشرفت لازم دارن چیه؟ جواب روشن بود: اعتبار و دسترسی به سرمایه. استر همین پیامو به کنفرانس برد. اونجا با زنانی از کشورهای دیگه آشنا شد که به همون مشکل رسیده بودن. چند سال بعد این گفتگوها به شکل گیری سازمانی انجامید که بعدها بانکداری جهانی زنان نام گرفت. در سال 1979 بانک جهانی زنان به طور رسمی شکل گرفت و استر یکی از بنیانگذاران اون و نخستین رئیس هیئت امنای اون شد. هدف این بانک کمک به زنانی بود که سیستم مالی معمولی اونها را جدی نمی گرفت. این سازمان برای گسترش دسترسی زنان کم درآمد به وام، پسنداز و خدمات مالی شکل گرفت. برای زنی که میخواست یک دکه کوچک، کارگاه خونگی یا کسب و کار محلی راه بندازه، یک وام کوچک میتونست شروع یک زندگی کاملا متفاوت باشه. در سال 1990 استر اوکلو به خاطر فعالیت‌هاش در زمینه توسعه اقتصادی و توانمندسازی زنان جایزه آفریقایی با نام رهبری آفریقا رو دریافت کرد. او بخشی از مبلغ این جایزه رو صرف برنامه‌هایی کرد که به زنان در زمینه کشاورزی، تولید مواد غذایی و صنایع دستی آموزش می‌داد. برای استر این پول قرار نبود فقط یک پاداش شخصی باشه. میتونست دوباره تبدیل به ابزار کار برای زنانی بشه که خودش سالها برای استقلال اقتصادی اونها تلاش کرده بود. چند روز پیش از مرگش در سال 2002 استر از تخت بیمارستان با مقامهای دولتی غنا درباره اهمیت وامهای کوچک برای زنان صحبت میکرد. او در سن 82 سالگی درگذشت، اما ایده‌ای که از چند شیشه مربا شروع شده بود دیگه فقط متعلق به خودش نبود. استر اوکلو نشون داد استقلال اقتصادی از حرف شروع نمیشه، از امکان شروع کردن شروع میشه. زنی که پول کافی برای آغاز یک کسب و کار نداشت، سرانجام به زنانی در سراسر جهان کمک کرد به چیزی دست پیدا کنند که خودش یک روز به اون نیاز داشت، سرمایه‌ای برای اینکه روی پای خودشون بایستن.

توی اروپای قرن 15 کتاب چیز معمولی و دم دستی نبود. منظورم از این هستش که انتشار و چاپ و خریداری و تهیه کتاب. نسخه های خطی باید توسط کاتبان صفحه به صفحه نوشته می شدن و آماده سازی و تکثیر یک کتاب می تونست ماها یا حتی سالها طول بکشه. اگه همون کتاب رو برای نفر دیگه ای می خواستید، کار دوباره از اول شروع می شد. توی چنین دنیایی دست انسان یکی از محدودیت های اصلی انتشار دانش بود. بعد از مدتی در شهر ماینز مردی شروع کرد به فکر کردن درباره اینکه آیا میشه متن رو یک بار آماده کرد و بعد بارها از روی همون چاپش کرد؟ بله، کسی که این فکر رو کرده بود نامش یوهانس گوتنبرگ بود. خیلی مشخص نیست که گوتنبرگ چه زمانی به این ایده نهاییش رسید، چون درباره بخشای از زندگی او اسناد بسیار کمی باقی مونده. اما میدونیم که در استراسبورگ آزمایش‌هایی با حروف فلزی متحرک انجام داد و در میانه دهه 1450 میلادی به روشی رسید که در اون حروف فلزی یکسان و قابل جابجایی برای ساخت صفحه‌های چاپی استفاده می‌شدند. مسئله فقط خود حروف نبود. باید آلیاژ مناسب، قالب، جوهر و شیوه فشار دادن کاغذ هم با همدیگه منطبق می شدن. موفقیت گوتنبرگ در ترکیب همین روش ها بود. اون سراغ کتابی رفت که شاید منطقی ترین انتخاب برای اثبات توانایی دستگاهش بود. بله، انجیل. چیزی حدود 180 نسخه از اون چاپ کرد. تعدادی روی کاغذ و تعدادی هم روی پوست گوساله. هر نسخه تقریباً 1282 صفحه داشت و متن در دو ستون چیده شده بودن. حتی ظاهر کتاب هم طوری طراحی شده بود که به نسخه‌های دست‌نویس نفیس شباهت داشته باشه. بعضی حروف بزرگ، عنوان‌ها و تزئینات هم بعداً با دست به اون اضافه شدن. یعنی فناوری تازه هنوز کاملاً از سنت قدیمی کتاب جدا نشده بود. ساختن این سیستم هزینه داشت و گوتنبرگ برای تامین مالی پروژه با یوهانس فوست وارد شراکت شد. بعد از مدتی اختلاف مالی میان اون دو به دعوای حقوقی کشید و دادگاه توی سال 1455 به نفع فوست رای داد. نتیجه این بود که بخش مهمی از تجهیزات و پروژه‌ای که گوتنبرگ روی اون کار کرده بود الان دیگه از کنترلش خارج می شد. تغییر اصلی رو شاید نشه توی خود دستگاه دید. باید به چیزی نگاه کرد که بعد از اون توی اروپا اتفاق افتاد. چاپخونه‌های دیگه خیلی زود در شهرهای مختلف راه افتادند و کتاب‌ها و نوشته‌هایی که انتشارشون قبلاً بسیار دشوار بود حالا توی تعداد بسیار بیشتری در گردش قرار گرفته بودند. این تغییر بعدها به گسترش جنبش اصلاح دینی، رنسانس و انقلاب علمی کمک کرد. البته این اتفاق یک شبه رخ نداد. چاپ به تدریج گسترش یافت و نسل‌های بعدی چاپخونه‌چی‌ها اون رو توسعه دادند. گوتنبرگ کسی بود که این مسیر رو در اروپای غربی آغاز کرد و به اون بالا پر داده بود. برای فهم اهمیت این تغییر کافیه فقط به خود کتاب نگاه نکنیم. وقتی که یک متن رو میشه در نسخه‌های متعدد چاپ کرد، ایده هم دیگه مجبور نیست توی یک کتابخونه، صومعه یا اتاق یک لرد بمونه. میتونه از شهری به شهری دیگه بره، خونده بشه، نقد بشه و دوباره چاپ بشه. همین تغییر در سرعت گردش متن یکی از پایه‌های شکل‌گیری فرهنگ مکتوب مدرن توی اروپا شد. گوتنبرگ اینترنت رو اختراع نکرد، اما فناوری او یکی از نخستین جهش های بزرگ در سرعت تکثیر و توزیع اطلاعات بود. ما تاریخ دقیق تولد گوتنبرگ رو نمیدونیم و درباره بخش بزرگی از زندگیش اطلاعات قطعی توی دست نیست، اما میدونیم حدود سال 1400 در ماینز به دنیا اومده بوده و در سال 1468 هم درگذشته. اما جزئیات زیادی از زندگی شخصی و روند دقیق اختراعش همچنان
در حاله ای از ابهامه، همطور که خدمتتون عرض کرده بودم. شاید همین کمبود اطلاعات باعث شده شهرت اختراعش بسیار بزرگتر از تصویر شخصی باشه که اون رو ساخته. گوتنبرگ احتمالاً نمیتونست تصور کنه فناوریش چند قرن بعد چه موجی ایجاد خواهد کرد. او دستگاهی برای چاپ ساخته، اما پیامدش فقط بیشتر شدن تعداد کتاب‌ها نبود. رابطه انسان با متن، دانش و دسترسی به اطلاعات تغییر کرد و شاید همین تفاوت میان یک اختراع معمولی و یک تغییر تاریخی باشه. گاهی مخترع فقط یک مسئله فنی رو حل میکنه، اما دیگران با همون راه حل جهانی کاملا متفاوت رو میسازن.

اجرای طرح عرضه بنزین با قیمت 87200 تومان در استان کرمان که از نخستین ساعت بامداد پنجشنبه 22 مرداد آغاز شده بود، تنها ساعتی بعد متوقف شد. مسعود پزشکیان شنبه همین هفته با اشاره به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود راه ورود کالا به کشور بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. تارا فرهنگیان، دانشجوی اهل قروه و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404، از سوی مراجع قضایی این شهرستان به 1 سال حبس، 31 ضربه شلاق، پرداخت 120 میلیون تومان جزای نقدی و 2 سال تبعید به شهرستان زابل محکوم شد. همزمان هما تیموری و یاسر آزاده، دو دانش آموخته دانشگاه های تهران، در پرونده مشترک هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. آلودگی نفتی در سواحل نقاشه، شیبدراز و جزیره هنگام نگرانی های جدی درباره آینده محیط زیست قشم ایجاد کرده. جنگل های حرا، لاک پشت های دریایی، دلفین ها، صدف ها، خرچنگ ها و دیگر آبزیان و پرندگان منطقه در معرض آسیب ناشی از این آلودگی قرار گرفتند. نگرانی مهمتر احتمال تأثیر آلودگی بر منابع آب اطراف تأسیسات آبشیرین کن است. برابر گزارش های داخلی، وسعت آلودگی مشاهده شده در سواحل شیبدراز و سوزا حدود 32 هزار متر مربع برآورد شده است. بنابر گزارش دادبان، بررسی پرونده‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال 1404 نشان می‌دهد آزار جنسی یکی از پرتکرارترین موضوعاتی بوده که به واحد حقوقی این انجمن ارجاع شده. این پرونده‌ها از آزار توسط اعضای خانواده و افراد دیگر تا استثمار، تهدید و تعرض جنسی در فضای مجازی را در بر می‌گیرند. برابر گزارش‌ها در بسیاری از این پرونده‌ها از بین رفتن یا جمع‌آوری نشدن به موقع ادله اثبات جرم را دشوار کرده. مراجعه دیرهنگام به پلیس و پزشکی قانونی، شستشوی لباس ها و از دست رفتن ساعات اولیه پس از آزار از جمله عواملی بودند که روند پیگیری و محکومیت آزارگران را با مشکل روبرو کردند. مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی، نداشتن دسترسی به وکیل متخصص و فشار روانی ناشی از روند طولانی رسیدگی نیز باعث شده برخی خانواده ها از ادامه شکایت منصرف شوند. این وضعیت در کنار افزایش آشکار شدن موارد آزار، از ضعف سازوکارهای حمایتی فوری و در دسترس برای کودکان و خانواده‌های آنها حکایت دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید تا روز چهارشنبه نیروهای آمریکایی 59 کشتی تجاری مرتبط با جمهوری اسلامی را تغییر مسیر داده، 3 کشتی را از کار انداخته و برای بازرسی و اطمینان از رعایت کامل محاصره وارد عرشه 2 کشتی شدند. در همین حال یک مقام اتاق بازرگانی با اشاره به ادامه محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران هشدار داد کریدورهای زمینی به هیچ وجه ظرفیت جایگزین کردن مسیرهای دریایی را ندارند و برون رفت از این بحران تنها از طریق مذاکره و کاهش تنش‌های نظامی امکان پذیر است. داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی گفت مقام‌های جمهوری اسلامی نباید روی کریدورهای زمینی حساب باز کنند، زیرا این مسیرها هم به شدت تحت تأثیر سیاست‌های دولت‌های همسایه قرار دارند و هم ظرفیت لازم برای حمل و ترخیص حجم بالایی از کالا را ندارد.

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها، بچه ها،

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

مجید انصاری.

0: Carlinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: با درود و وقت بخیر، در روز 20 مرداد ماه 1405 11 اوت آگوست 2026 در خدمت شما هستیم در برنامه سیما ثابت. این برنامه در یوتیوب و کانال ماهواره تلویزیون پارس میدیا پخش میشه و همینطور در صفحات مجازی پارس میدیا و همینطور صفحات مجازی خودم بخش هایی از این برنامه رو میذاریم. در خدمت آقای فرزین ندیمی هستیم، کارشناس ارشد نظامی انستیتو واشنگتن، همینطور آقای رحیم روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی و همینطور مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم از حضورتون. در این برنامه میپردازیم به عزل و نصب هایی که انجام شده، به ویژه فرماندهان جدیدی که در پست های تازه منصوب شدن از سمت به عنوان مشتبه خامنه ای. فارغ از اینکه مشتبه خامنه ای زنده است یا مرده، میپرسیم که هدف از این حلقه تازه فرماندهان و نصبشون چی بوده، چه سیگنالی به آمریکا، اسرائیل و منطقه میخواد بده، و اینکه ادغام ساختاری ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه خاتم چه پیامدهایی داره، اصولا به چه منظوری طراحی شده، بازگشت بعضی از چهره ها مثل طائب برای مردم داخل ایران چه سیگنالی داره، و اینکه این تغییرات بیشتر چیدمان مشتبه خامنه ای رو نشون میدن یا چیدمانی که غیبتش رو کنترل و مدیریت میکنه. صحبت رو با آقای دانشگر شروع میکنم. آقای دانشگر، به نظر شما چه منطقی پشت این عزل و نصب ها بوده؟ و میدونیم که خب ذوالقعد رو از سمتی که داشت جابجا کردن، او رو مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای اعلام کردن و همینطور محسن رضایی به این سمت رسید. کلا 6 تا انتصاب ارشد نظامی اتفاق افتاده.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم ثابت و میهمانان دیگر برنامه، جناب رحیم پور و جناب ندیمی و بینندگان و شنوندگان برنامه شما. ببینید، به نظرم باید این نصب ها رو و این جابجایی ها رو در ادامه یک روند، یک مسیر درک کرد و فهمید. علنی شدن و آشکار شدن، یعنی رسمیت یافتن این جایگاه ها، در حقیقت بعد از صحبت های شخصی است به نام محمد باقر خرازی و در حقیقت با پیش درآمد اعلامش هم می شود تحقق یافتن یک پیشگویی که او در صحبتاش کرده بود، یعنی رفتن ذوالقعد و آمدن محسن رضایی و ابراز نارضایتی. به هر حال محمد باقر خرازی از بستگان سببی مشتبه خامنه ای، او برادر همسر مسعود خامنه ای که خودش برادر رهبر کنونی جمهوری اسلامی صورت گرفته. این از و نصب ها به نظر من منطق حاکم بر اونها این است که جمهوری اسلامی میداند با این وضعیت مذاکرات بر سر تنگه هرمز، مذاکره ناپذیریش بر سر مسئله هسته‌ای با این ترکیب هیئت حاکمه و تداوم فشار اقتصادی، احتمالاً محاصره دریایی، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری، تورم افسار گسیخته، اعتراضات خیابانی گریز ناپذیر این مواجهه و رویارویی با مردم در خیابان‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. بنابراین این ترکیب یک ترکیب تهاجمی است، پیامی است به داخل. اگر شما به جزئیات حکم انتصاب حسین طائب نگاه بکنیم که مهمترین انتصاب به نظر من، و البته آنچه او مشتبه خامنه ای یا شبه او خواسته است از عبداللهی برای ادغام قرارگاه خاتم در ستاد کل، اینها رو اگه کنار هم بگذاریم، معناش به علاوه مجموعه از حوادث، به علاوه اظهارات محمد باقر خرازی که عرض کردم میگوید ما باید بریم بمب اتم تست بکنیم در سیاست خارجی، باید پرونده سیاست و مذاکرات

بخان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان. بخان بخان برای جان برای خواهران من. بخان بخان برای جان برای خواهران من. بخان بخان برای

خودش را گذاشتی. اتفاق آشنایی ما می سپارمت به آن دو ستاره که دیگر مال ما نیست، به تمام زیباها برو زیبا، سرنوشت را نمی شود از سرنوشت.

0: Herman Bortbar.
1: هشتی آدم یه خودکار داشته باشه نمیتونه بعد شیش من قرار راحت بندازتش دور. من چیه زندگی تو هم؟ جواب منو بده، من چیه زندگی تو هم؟

در واشنگتن. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید کاهش قیمت جهانی نفت و جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای اهداف مشخص ایالات متحده آمریکا است. در جده و در میانه تنش در منطقه فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان دیدار کرده و در تهران محمد مخبر مشاور و دستیار و رهبر مخفی شده حکومت ایران میگوید راهبرد قطعی مشتبه خامنه‌ای تهاجمی شدن جنگ است. آیا پیامد هشدار مقامات آمریکایی به جمهوری اسلامی به سردرگمی مقامات در تهران انجامیده؟

0: امروز جمعه با چند هشدار جدی برای حکومت ایران آغاز شد. شب گذشته به وقت آمریکا، یعنی بامداد امروز به وقت ایران، جی دی ونس در گفتگو با فاکس نیوز گفت که ایالات متحده در خصوص جمهوری اسلامی دو هدف رو دنبال میکنه: نخست قیمت نفت و بنزین برای آمریکایی‌ها پایین بمونه و دوم اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم هشدار داد اقداماتی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی در دستور کار آمریکا است که جهان در تاریخ انزوای اقتصادی هرگز ندیده. گفته‌هایی که کمی بعدتر رئیس جمهوری آمریکا هم اونها رو بازنش کرد. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده هم به خبرنگاران گفت که ارتش آمریکا توانایی حفظ حضور دریایی در منطقه رو برای اجرای محاصره ایران داره، محاصره‌ای که خسارت اقتصادی شدیدی به رژیم ایران وارد کرده. در مقابل صدایی که از حاکمیت در ایران به گوش میرسه دقیقا همون چیزیه که محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی، به اون اشاره کرده: راهبرد قطعی مشتبه خامنه‌ای تهاجمی شدن جنگه. امریکا کارشناسان اون رو نشانه ای از سردرگمی حکمرانان امروز ایران تلقی کردند. چرا؟ چون هنوز بخش از بدنه باقی مانده مقامات همزمان دنبال مذاکره هستند. همین دیروز دیدارهایی با مقامات پاکستانی به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا هم از سوی اونها برگزار شده. همکارم نرگس سبا با ماست که استراتژی تازه جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و جهان رو از زوایای گوناگون بررسی کرده. نرگس، به نظر میرسه که حکومت ایران وارد مرحله متفاوتی شده، اما در حقیقت باید بپرسم که آیا ما با یه تغییر تاکتیکی روبرو هستیم یا یه تغییر بنیادین در دکترین جمهوری اسلامی رخ داده؟
1: مهدی، نشونه ها حاکی از اونه که جمهوری اسلامی در حال باز تعریف کل نگاه خود به بقا، بازدارندگی و رابطش با دنیاست. اگه در دوران علی خامنه‌ای هدف اصلی مدیریت بحران و جلوگیری از رویارویی مستقیم بود، امروز به نظر میرسه بخشی از ساختار قدرت به این جمع‌بندی رسیده که تنها راه حفظ نظام افزایش هزینه برای رقبای خارجیش و تبدیل شدن به یک بازیگر غیر قابل پیشبینیه. برای درک این تحول باید برگردم به جنگ اسفند ماه پارسال، جنگی که برای نخستین بار جمهوری اسلامی رو در برابر توان نظامی ایالات متحده و اسرائیل قرار داد و به زیرساخت‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی حکومت ایران آسیب جدی وارد کرد. این جنگ فقط یه درگیری نظامی نبود، بلکه آزمونی بود که بسیاری از فرضیه‌های قدیمی جمهوری اسلامی درباره بازدارندگی رو زیر سوال می‌برد. دکترین سنتی جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته بر چند عصر استوار بود: پرهیز از جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل، استفاده از نیروهای نیابتی در منطقه، گسترش عمق استراتژیک در کشورهای همسایه و مدیریت تنش به جای ورود به رویارویی تمام عیار. اما تحولات بعد از جنگ نشونه‌هایی از فاصله گرفتن از این الگو رو آشکار کرد. توی هفته‌های اخیر چهره‌هایی که سال‌ها به عنوان نماد رویکرد سختگیرانه امنیتی شناخته می‌شدند، دوباره توی موقعیت‌های کلیدی قرار گرفتند. بعضی در مقام جدید بودند و بعضی تازه اضافه شده بودند. احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طائب از جمله افرادی هستند که اسمشون بار دیگه توی ساختار جدید قدرت برجسته شده. این تغییرات برای بسیاری از ناظران نشونه افزایش وزن جریان امنیتی و کاهش نفوذ طرفدارای دیپلماسی تلقی میشه. همزمان لحن جمهوری اسلامی هم تغییر کرده. تهدیدهای مستقیم تر، مواضع تهاجمی تر و تأکید بر آمادگی برای پرداخت هزینه‌های بیشتر در تقابل با غرب. بعضی تحلیلگرها این رویکرد رو نزدیک به اون چیزی میدونن که در علوم سیاسی از اون به عنوان تئوری مرد دیوانه یاد میشه. راهبردی که در اون یک بازیگر تلاش میکنه خودش رو غیر قابل پیش بینی و آماده اقدامات پرهزینه نشون بده تا طرف مقابل رو وادار به عقب نشینی کنه. در این چارچوب آبراهای راهبردی منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا کردن: تنگه هرمز، دریای عمان و مسیرهای انرژی خلیج فارس. پیام حکومت ایران اینه که اگه فشار روی جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، هزینه این فشار میتونه به بازار انرژی و تجارت جهانی منتقل بشه. اما مسئله اینجاست که چنین راهبردی تنها زمانی موفقی که طرف مقابل حاضر به عقب نشینی باشه. اگه این محاسبه اشتباه از آب در بیاد، نتیجه میتونه تحریم‌های بیشتر، فشار اقتصادی بیشتر و انزوای گسترده‌تر باشه. به همین دلیل بسیاری از کارشناسا از این مرحله به عنوان یک قمار ژئوپلیتیک یاد میکنن. حالا یه نگاه بندازیم به خبرهای امروز. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن میخواد ترکیبی از محاصره دریایی و انزوای اقتصادی بی سابقه ای رو علیه ایران اعمال بکنه. پیت هگست وزیر جنگ هم گفته آمریکا میتونه محاصره بنادر ایران رو به طور نامحدود ادامه بده. بنابراین پاسخ واشنگتن به قمار ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی اینه: اگه شما اقتصاد جهانی رو گروگان بگیرید، ما اقتصاد حکومت شما رو فرو می‌ریزیم. در حالی که رسانه‌های حکومتی از مقاومت و ایستادگی سخن میگن، شاخص‌های اقتصادی تصویر متفاوتی دارن ارائه میکنن. کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه زندگی، فرسایش طبقه متوسط و گسترش نااطمینانی اقتصادی. اینا مسائلی هستن که مردم هر روز توی زندگی خودشون با اون دست و پنجه نرم میکنن. در داخل کشور نیز همزمان با افزایش تنش‌های خارجی، نشونه‌هایی از تشدید کنترل‌های امنیتی دیده میشه. گسترش ابزارهای نظارتی، افزایش نقش نهادهای امنیتی و تلاش برای مدیریت پیشدستانه نارضایتی‌های اجتماعی. منتقدان میگن حکومت در حال آماده شدن برای مواجهه با تبعات داخلی سیاست‌های منطقه‌ای خودشه. اما شاید مهمترین نکته این باشه که سرنوشت این راهبرد هنوز مشخص نیست. ممکنه حکومت ایران بتونه بخشی از اهداف خودش رو محقق کنه و امتیازاتی به دست بیاره، اما ممکنه این مسیر به انزوای بیشتر، فشار اقتصادی بیشتر و افزایش خطر درگیری‌های جدید منجر بشه. اون چه تاکنون روشن شده اینه که تصمیم‌گیرای اصلی این سیاست‌ها همون کسایی نیستن که هزینه روزانه اون رو پرداخت می‌کنن. در نهایت شاید بزرگترین تناقض شرایط کنونی همین باشه. حکومتی که میگه برای افزایش قدرت منطقه‌ای خودش میجنگه، اما مردمی که قرار از این قدرت بهره ببرن بیش از هر زمان دیگه‌ای با فشار اقتصادی، نااطمینانی و نگرانی نسبت به آینده‌شون روبرو هستن. و همین شکاف میان روایت رسمی حکومت و واقعیت زندگی روزمره مردم مهمترین میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است که حالا به بحران مشروعیت این رژیم هم دامن زده.

0: بیننده یه تفسیر خبر هستید، اینجا صدای آمریکاست، تلویزیونی که وظیفه خودش میدونه در اطلاع رسانی دقیق، شفاف و بی‌طرف با شما هر لحظه و هر ثانیه از شبانه روز همراه باشه. اما اگر برای دیدن این برنامه با مشکل روبرو هستید به دلیل ارسال پارازیت و یا نمیتونید به دلیل محدودیت‌های سرعت اینترنت در ایران خصوصاً برنامه رو به صورت آنلاین در شبکه‌ها و پلتفرم‌هایی که اون رو به صورت آنلاین به صورت زنده پخش می‌کنند ببینید، راه حل ساده‌تر گوش کردن به پادکست تفسیر خبر هست. پادکست تفسیر خبر که نسخه شنیداری این برنامه شامل کلیه محتوای این برنامه هم از گزارش‌های تحلیلی و نقطه نظرات کارشناسان هست، هر شب بلا فاصله پس از پایان برنامه به ابتکار همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. کانال تلگرام صدای آمریکا به آدرس فارسی VOA در اختیار شماست و البته اگر علاقمند به اسکن کردن QR کد باشید، QR کد این برنامه هم در طول برنامه به صورت زنده برای همین لحظه در حال پخش برای شماست و همین که در شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا، یعنی اکانت‌های وریفاید شده، تایید شده صدای آمریکا در شبکه‌های اجتماعی، اگر مطمئن شدید که اکانت تایید شده است، اون تیک آبی رو در اینستاگرام، ایکس یا جاهای دیگر دارد و این QR کد رو دیدید، میتونید اون رو در حقیقت اسکن کنید، به راحتی محتوای برنامه پادکست تفسیر خبر رو هم دانلود کنید و گوش کنید از کانال تلگرام ما. این پادکست تفسیر خبر حجم بسیار اندکی داره، در حد 20 مگ 25 مگ، و به راحتی شما میتونید اون رو روی تلفن همراهتون، روی کامپیوتر خونگیتون در حقیقت دانلود کنید و به صورت رادیویی، به صورت شنیداری به مباحث مطرح و نقطه نظراتی که کارشناسان محترم مدعو به این برنامه اونها رو مطرح میکنند گوش بسپارید و در جریان امور قرار بگیرید. اما امشب و در طول برنامه‌ای که پیش رو داریم، شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از روم در ایتالیا مهمان ما هستند و به سان همه جمعه شب‌ها اینجا در استودیو نیکاهنگ کوثر روزنامه‌نگار با من همراه و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و عضو کنگره آزادی از شهر یوسکولی فلات هم در طول برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. به هر سه مهمان محترممون هم خوش آمد میگم. آقای غفوری، از شما شروع کنیم و از اون چیزی که در صفحه شطرنج میان ایران و آمریکا کاملا مشهوده، میزان تهدیدهایی که در طول 24 ساعت گذشته، اصلا در حقیقت در همین چند ساعت گذشته، در 12 ساعت گذشته مطرح شده، نشون میده که یک برنامه ویژه‌ای رو کاخ سفید برای مهار جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داده. از شما توضیحات بیشتر و دقیق‌تر بشنویم در مورد اون چی که سیاست روبروست از سوی آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی.
1: ازواج من سلام کنم خدمت شما، جناب نیکاهنگ کوثر، آقای شاهین مدرس عزیز و همینطور مردم شریف ایران. ببینید، یه اتفاقی که الان افتاده، اون توازنی که قرار بود که دو طرف بهش دست پیدا بکنن، یا باید با صلح برقرار میشد یا میبایست با شکست قطعی یکی از طرفین یا قبول شکست برقرار بشود، یا اینکه استخوان لای زخم فعلا بماند. با واکنش هایی که جمهوری اسلامی انجام داد بعد از تفاهم نامه، ببینید من این تفاهم نامه رو نقطه خیلی مهمی میدونم، به خاطر اینکه حمله شده به منافع جمهوری اسلامی تا جایی که داشته دفاع میکرده، این میره توی کاتگوری دفاع از خود. از زمانی که تفاهم نامه ای امضا شد، اونم تفاهم نامه ای که واقعا امتیازات خیلی خیلی بیشتر از انتظاری داده شده توش به جمهوری اسلامی، شاید هر حکومت دیگه عاقلی بود از این فرصت استفاده میکرد، شرایط رو عادی میکرد، میرفت و امتیازها رو ازش استفاده میکرد، مخصوصا در زمانی که اصلا برنامه هسته‌ای زیر خاکه و کاری هم نمیتونه بکنه، این در قبال روغن ریخته اون چیزی که از دست داده بود در حالت عادی کلی امتیاز به دست می آورد. ولی چه کرد؟ آمد با حمله به کشتی ها زیاده خواهی اینجا رو عرض میکنه، فکر کرد تا این توهم رفت که حالا که من این تنگ زیر دستمه تا ابد میتونم بیشتر بگیرم، بیشتر امتیاز بگیرم، چرا نکنم این کار رو. این کار رو کرد، دوباره یک سری دیگر جنگ رو این دفعه دیگه خود جمهوری اسلامی تحمیل کرد به مردم ایران، و هر چقدر که جلو رفتیم این استخوان لای زخم به طوری رسید که الان ایالات متحده میگوید بسیار خوب، من برای تامین منافع مردم خودم، برای اینکه بنزین گران نشه و چیزای دیگه میشه اولویت اول من، جمهوری اسلامی رو من الان محاصره کردم، محاصره اقتصادی کردم، محاصره دریایی کردم، وضع اقتصادش خرابه، برم ببینیم تا کی میتونه بمونه. این سیاست جدیدی که گویا ایالات متحده اعلامش کرده و اینجاست که ما میبینیم جمهوری اسلامی انگار اصلا انگار نه انگار مردم ایران براش مهمن، انگار نه انگار مردم ایران دارو نیاز دارن، غذا نیاز دارن و این روندی که داره میره رو به جلو میتونه چه فشاری بهشون بیاره. ایستادن سر یک سری رتوریک، یک سری شعار که آقا تنگه مال ماست و ما میریم میجنگیم، آمریکا رو هم شکست میدیم. این چیزی که الان داریم میبینیم دو طرف روی میز گذاشته.
0: آقای مدرس، دو تا نکته است در صحبت‌های آقای غفوری، میخوام نظر شما رو در مورد هر دو نکته بهش بدونم. اولا که آقای غفوری تقسیم کردن مخاصمه نظامی بین ایالات متحده آمریکا و ایران رو به قبل از تفاهم نامه و بعد از تفاهم نامه، گفتن بخش قبل از اون دفاعی بوده، جمهوری اسلامی داشته دفاع میکرده، قبل بخش بعد از اون داستان دیگری که تعریف کردن. میخوام نقطه نظر شما رو بدونم، آیا با این تقسیم بندی و دفاعی بودن بخش اول شما موافق هستید؟
2: وقتتون بخیر جناب آقا زمانی. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما میهمانان بسیار عزیز و بینندگان محترمتون. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی یک رویه آخرالزمانی تهاجمی رو پیش گرفت، خصوصا علیه کشورهای منطقه، و روی این حساب کرد که در حالی که من توانایی دفاع از خودم رو ندارم و در حالی که امکان این رو ندارم که بتونم اون ضربات اساسی که مد نظرم هست رو بخوام به ایالات متحده یا اسرائیل وارد کنم، میام دست میزنم به حمله به کشورهای منطقه، خصوصا به کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس. ولی بعد از تفاهم نامه ادامه و استمرار این روی کرد واقعا یک اقدام سفیهانه بود. برای همین از این نظر من با کامبیز جان موافقم. بله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میتونست بیاد اون 14 بندی که در اون یاد داشته تفاهم یا ام او یو بهش ارائه شده بود رو بگیره و اگر ذره و سر سوزن عقلانیت در این نظام بود، اگر اون تشتت رأی وجود نداشت، این اتفاق میتونست بیفته. ولی وضعیت فعلی نتیجه چیه؟ وضعیت فعلی نتیجه یک خطایی به نظر من شناختی که ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی داشت، و اون هم اینه که شما عملا با یک نیروی متعارف روی زمین طرف نبودید، شما با یک سیستمی طرف بودید که زیر زمین بود. جمهوری اسلامی آوانگارد و پیش خراول حکمرانی زیرزمینیه. مسئله دومی که پیش میاد چیه؟ اینه که در انتهای این تونل یک صندلیه و روی اون صندلی ظاهرا خالیه. ما نمیدونیم، هیچ کس نمیتونه به قطعیت بگه که رهبر سوم این نظام اصلا در قید حیاته، آیا هوشیاره، آیا توانایی تصمیم گیری و تصمیم سازی و سیاست ورزی داره. اون چه که مشخصه اینه که افرادی که این صندلی رو احاطه کردن دارن با هم دیگه میجنگن بر سر این که بتونن قدرت بیشتری
0: بشن. حالا از وسط این جنگ چگونه است که این تغییر ادبیات در دستور کار جمهوری اسلامی قرار میگیره؟ یعنی جمهوری اسلامی چه پیش خودش فکر میکنه که حالا میخواد برای ایالات متحده آمریکا شاخ و شانه بکشه، میگه ما از این به بعد، آقای مخبر گفته دیگه، منم در مقدمه برنامه عرض کردم، سیاست رهبری، راهبرد رهبری جدید جمهوری اسلامی تهاجمی کردن جنگ، یعنی حالا ما دیگه میخوایم حمله کنیم، اصلا ما آمریکا کاری نداریم حمله بکنه یا نکنه. چه توهمی، چه محاسبه غلطی، من نمیدونم چه اسمی باید روش گذاشت، چه چیزی رو شما ارزیابی میکنید اینجا آقای مدرس؟
2: خیلی وقتی کسانی که به کما پیش فرو میرن تو یک مرحله دچار یک حالتی میشن، یک نوع بهش میگن سیج به زبان انگلیسی، یک فرم احضار میشه ترجمهش کرد به فارسی، که بدن تمام نیرو رو جمع میکنه، یک بار دیگه این فرد رو بیدار میکنه و بعد از اون این فرد برای همیشه به خواب فرو میره و میمیره. جمهوری اسلامی از نظر من توی همچین وضعیت احضاری قرار داره. برای همینه که دست به این رفتار تهاجمی بی‌محابا و بی‌حساب و کتاب داره میزنه. رفتار جمهوری اسلامی از سر اقتدار نیست، از سر ترسه. ترس خالص. شما نگاه کنید به این شش انتصابی که در نظام اومدن انجام دادن به حکم رهبر سوم نظام. اولین نکته‌ای که راجبش وجود داره اینه که هیچ یک از این شش نفر جای یک فرد بازنشسته رو نگرفتن، جای یک جنازه رو گرفتن. و وقتی نگاه میکنید به ترکیبی که دوباره چیدن، کاملا گویای این مسئله است که جمهوری اسلامی در حال حاضر بزرگترین ترسی که داره این هستش که در داخل کشور حرکتی بخواد صورت بگیره. برای همین جبهه خارجی رو سعی میکنه به مراتب تندتر از قبل.
0: بسیار خوب، به این جبهه داخلی و خارجی خواهیم پرداخت حتما. اما آقای غفوری یه بار دیگه به شما برگردم. آقای مدرس گفتند که شما اون تعبیری که شما در مورد دفاعی به کار بردید در مورد بخش پیش از تفاهم نامه، گفتن جمهوری اسلامی اساساً از ابتدا روش تهاجمی داشت با حمله به کشورهای همسایه، نیابتی ها و سایر مواردی که ایشون برشمردند. چه دلیل داره که شما اون بخش از عملکرد جمهوری اسلامی رو دفاعی مینامید، بخش بعدیش رو تهاجمی تلقی میکنید؟
1: مرسی که بهم وقت دادین اینو در واقع توضیح بدم، به خاطر اینکه فکر کنم یک سوء تفاهم اینجا ایجاد شده، باید حتما شرح بدم. ببینید، شما به هر کشوری که اول حمله بکنید و طرف در واکنش به شما پاسخ بده، اون رو در حالت دفاعی از نظر روی کاغذ، از نظر دفاعی موقعیتش رو دفاعی میخوانید. خب این به این معنا نیست که اون حکومت قربانی یک تجاوز بیدلیل بوده. توی انگلیسی بهش میگن مثلا unprovoked attack. خب unprovoked نبوده، به خاطر این جمهوری اسلامی تمام این مدت مشغول تحریک همه بوده است. وقتی که از اسرائیل برای اولین بار ضربه خورد، بسیار خب داشته تحریکش میگه، 40 خورده سال گفته که این کشور رو بر میداره. بنابراین من وقتی میگویم دفاعی، منظورم این نیست که یک کشور حکومت مظلومی نشسته بوده اونجا و بهش حمله شده، قربانی بوده داشته دفاع میکرده. خیر، به معنای این که وقتی که یک نیروی به شما حمله میکنه، واکنش شما در اینجا میشود دفاع تا یه مرحله. دقیقا خوب شد که اینو پرسید، من این رو جواب بدم. وقتی که اصلا به تفاهم نامه رسیدن، یعنی گفته که آقای فرزن آمریکا یا اسرائیل، شما که به من حمله کردی، من الان با این ترم شما موافقت میکنم، فعلا به هم دیگه حمله نکنیم. آمریکا هم همینو میگوید، میگه شما که این همه آزار دادی، آزار رساندی به این منطقه، منم تو رو اومدم زدم، الان با این ترم ها، با این شرایط میشینیم با هم دیگه پای میز مذاکره. بعد از اون چی میشه؟ بعد از اون وقتی این کسی که داشته دفاع میکرده در قبال حمله خارجی هر عملی انجام میده، این دیگه عمل خصمانه مستقیم است. بنابراین من منظورم از دفاع این نیست که طرفی رو که مثل جمهوری اسلامی که خودش یک سابقه طولانی در دخالت در کشورهای دیگه داره، در جای حق و ناحق بنشونم. اصلا این جای حق که به هیچ وجه نبوده، ولی اصلا این منظورم از دفاع بحث ارزش نیست، بحث خیلی کلمه مستقیم است، یعنی کسی که در برابر تهاجم قرار گرفته.
0: بسیار خب آقای کوستر، خیلی خوش آمدید اینجا در استودیو. این سیاست تهاجمی چه معنایی داره؟ میبینم نرسیده شروع کردید به کاریکاتور کشیدن روی کاغذی که جلوتونه. آیا واقعا این اعلام این که ما از این به بعد میخواهیم تهاجمی رفتار کنیم یه رجزخانیه ناشی توهم قدرت و پیروزی مطلقه، یا اینکه واقعا عقلانیت در جمهوری اسلامی اون یه ذره ای هم که اون ته بوده برباد شد؟
3: درود بر شما، من سلام میکنم به مهمانان محترم و بینندگان عزیز برنامه. یک نکته، ما هی میخواییم راجبه یه سری مسائل صحبت نکنیم، شما کیوار کد شروع میکنیم بحث شروع کردن، ما سعی میکنیم فراموش کنیم.
0: بهتره که فراموش
3: 50,000 نفر 100,000 نفر نیان. اما داستان جمهوری اسلامی که صحبت میکنیم، روانشناسی جمهوری اسلامی یک بحثه، اما ما با یک روانیشناسی اینجا باید مواجه بشیم. ما با یک ساختار روانپریش که ضد عقله و به حقوق مردم خودش هیچ اهمیتی نمیده و حاضر مردم قربانی بشن طرف هستیم. براش راضی کننده است که هر چقدر مردم در میناب، در لامرد، زیر بمب‌ها، زیر موشک‌های آزمایشی کشته بشن، ولی ساختار تصمیم گیری زیرزمینیش بتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه و برای همه یک تهدید باشه و لذت میبره از اینکه یک آزارگر باشه. ما با یک ساختار آزارگر که دهها مردم خودش رو آزار داده، همسایه‌ها رو آزار داده طرفیم، که الان در حقیقت توانست از این فرصت استفاده کند و تنگه هرمز را گروگان بگیرد که دنیا را آزار بدهد. ما در نتیجه وقتی میخوایم بحث بکنیم که ایالات متحده، اسرائیل و دیگران با چه ساختاری مواجه هستند، با یک ساختار منطقی استاندارد روبرو نیستند، با یک ساختار آزارگر و مریض روبرو هستند که متاسفانه الان گروگان گرفته شرایط
0: حالا
3: را.
0: اون کاری که آمریکا، اسرائیل، جهان آزاد داره در مقابل و کشورهای منطقه خصوصا در قبال تهدیدهای جمهوری اسلامی میکنند رو چه میدونید؟ آیا برآمده از این درک هست که با یک سیستم غیر منطقی و غیر معمول طرفه؟
3: من تفکیک کنم، منظور من اینجا از کلمه سوسک که به کار میبرم چون مهمان چند هفته برنامه‌تون بهش برخورد، ولی من داستانم مردم نیست، اون ساختار فکری زیرزمینی موجودات پلیدی است که شهرهای موشکی زیرزمینی رو با امکانات مردم ساختن و پنهانن از دیده ها. این ساختاری که ما داریم یک ساختار سوسکی است. شما نمیتوانید سوسکی که نمیخواد بفهمد رو بهش بفهمونید که کاری که داره میکنه اشتباهه.
0: آمریکایی ها چی؟ آمریکایی ها میفهمند با این سیستمی که شما به تعبیر سیستم زیرزمینی سوسکی بهش اشاره کردید روبرو هستن؟ میدونن چگونه بایسته با چنین سیستمی برخورد کنن؟
3: همیشه معروفه که وقتی میزان خوردن پیتزا در اطراف پنتاگون میره بالا و سفارش پیتزا زیاد میشه، یه جنگ اتفاق میفته. پس داستان پیتزا خورانی که تصمیم گرفتن که حمله بکنن، انگار حواسشون بیشتر به نوع پپرونی یا پنیر بود تا اینکه واقعیت ایران چی هست، واقعیت جمهوری اسلامی چی هست. نه، به نظر من یک، تجربیات رو درست استفاده نکردن، دو، بر اساس اون چیزی که از روزنامه ها ما خوندیم، از اطلاعات مختلف اومده، فریب خوردند ایالات متحده از اسرائیل در شرایطی که آماده نبودند برای این که فکر میکردن مثلا با زدن سر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای همه چیز تمومه. الان ماها گذشته، تموم نیست و الان مثلا میبینیم که کنگره و سنا، مجلس نمایندگان و سنا دارن همینطور احضار میکنن مقامات مختلف، و مثلا چه در کشتی ابراهیم لینکن گذشته، ملوانان چه مشکلاتی دارن، وضعیت روحی سربازا چه شکلیه.
0: من گفتن اما نه که مقامات رسمی دولت هم تکذیب کردند این چیزایی.
3: خب کار اونا تکذیب کردنه، ما بس واقعیت رو داریم مطرح میکنیم.
0: بسیار.
3: چون دولت ها همیشه تکذیب میکنن. میخوام این نکته رو بگم، من و شما به عنوان شهروندان آمریکایی که البته ریشه در ایران داریم، چند نگرانی داریم. یک، ما در حقیقت نگران هستیم که کاری که ایالات متحده داره میکنه، ایالات متحده رو داره ضعیف میکنه در مقیاس جهانی و حرفش رو نخواهند خوند. چین میتونه به تایوان آسیب بزنه و ایالات متحده نمیتونه دفاعی بکنه بعد از این، به خاطر که ضعفاش مشخص شده و سلاح دفاعی الان نداره. و از طرف دیگر مردم ما در ایران قربانی این بازی شدن که الان جمهوری اسلامی بهره برداری کرده و داره شرایط رو به سمت بدتر شدن پیش میبره.
0: بسیار خوب. آقای مدرسی، بار دیگه به شما برگردم. شنیدید چیزهایی که مهمان محترم دیگر برنامه گفتند؟ آیا فکر میکنید اونجور که فرمودند هیچ پلن و برنامه ویژه‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی در دستور کار دولت ایالات متحده آمریکا قرار نداره و همشون چیزیه که طبق گفته آقای کوثر فریب اسرائیلی ها بوده؟
2: خب نمیتونه از نظر من صرفا فقط فریب باشه، ولی یک مسئله بسیار پررنگ اینجا وجود داره و اون اینه که ایالات متحده متاسفانه این مسئله رو نشون داد که درک دقیقی از حمله به یک حکمرانی زیرزمینی نداشته، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اتفاقاً، و اینجاست که من با نیکان عزیز هم صدا و هم عقیده میشم، جمهوری اسلامی 47 سال منتظر چنین حمله‌ای بوده و چطور میشه کسانی که بالاترین مقام‌های صدارت و مشاورت رو در ایالات متحده در دولت پرزیدنت ترامپ بر عهده دارن چنین شناخت دقیقی از این نظام نداشته؟ چون حذف رهبر نظام در اقدام اول، در گام اول، بله ضربه بزرگی به این نظام زد، ولی این سیستم در هم تنیده‌ای که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برمیگرده به چیزی در حدود اواخر دهه 70 شمسی، وقتی که شورش طلاب در استان خراسان در مشهد آغاز میشه. جمهوری اسلامی متوجه این میشه که نیاز به این داره که سیستم سرکوب خودش رو پراکنده کنه، اولین یگانهای سرکوب ناموت مرکز در نظام از اون موقع شروع میکنن به شکل گرفتن. و بعد همینطور که پیش میاد به عنوان مثال در 1388 بعد از وقایع 24 خرداد و انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد این بودیم که این عدم تمرکز گسترش پیدا کرد، شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی رفت به سمت تغییر معماری فضای شهری. یعنی چه؟ یعنی به عنوان مثال خیلی چیزهای ساده ای شاید اینها به نظر برسه.
0: آقای مدرس، ما رو میبرید داخل ایران و درگیر جمهوری اسلامی میکنید. دغدغه این سوال من اصلا جمهوری اسلامی نیست، دغدغه این سوال من این است که اگر آمریکا نمیدانسته چگونه بایستی با یک ساختار زیرزمینی، یک حکمرانی زیرزمینی رفتار کنه، اسرائیل این کار رو کرده بود. اسرائیل حزب الله رو نابود کرده، دست کم رهبرش رو کشته، بسیار تضعیفش کرده دیگه. اون حزب الله سابق که نیست که، همه از الان به همین حالت در آمده. معینا میخوام بدونم که آیا نبایسته آمریکا دقیقا به مشاوره همین اسرائیل گوش میکرده و با او همکاری میکرده که این سابقه رو در پرونده خودش داره در نابود کردن یک حکمرانی تروریستی زیرزمینی؟
2: اتفاقا به نظر من آمریکا به صحبت اسرائیل گوش داده، ولی مسئله اینه که ابعادی که اسرائیل درش با حکمرانی های زیرزمینی روبرو شده متفاوت از جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی به مراتب در هم تنیده تر و وسیع تر و قوی تر از حزب الله لبنان. حزب الله لبنان بخش هایی از خاک لبنان رو در بر میگیره، جمهوری اسلامی متاسفانه کشور وسیعی مثل ایران رو در بر میگیره. تأمین اون تجربه به این سطح، به این سطح کلان، مثل این میمونه که شما بخواید از یک چارچوب خرد وارد یک چارچوب کلان شید با همون روی کردی که در چارچوب خرد داشتید. این به نظر من اشتباه ایالات متحده.
0: بسیار نکته قابل تأملی است. آقای کوثر، انگشتتون دوباره دچار اون سندروم انگشتی بیقرار شد.
3: دقیقاً. من اول خواستم عذرخواهی کنم از شاهین عزیز به خاطر اینکه حوزه پیتزا حوزه ایتالیایی است نه بنده. ما مثال پیتزا رو زدیم. اما نکته دیگر این که سید محمد بهشتی که زمانی رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، تحقیقاتی کرده بود راجع به شهرهای زیرزمینی و سابقه اون ماجرا، شهرهای دستکند. این تفکر بیشتر از 3000 سال قبل برمی‌گرده و اینکه جاهایی در تمدن کاریزی ایران هم زیرزمینی بوده، اینا دو مرتبه برگشتن به همون داستان. از دو دهه پیش وقتی شروع کردن به کندن تونل ها به اسم انتقال آب، ولی ایجاد شبکه های مختلف زیرزمینی، و اونقدر این خطرناک هست که ممکن کسی واقعا نمیدونه که آیا میان جزیره های خلیج فارس جاهای مختلف این شبکه زیرزمینی باشه یا نه. و به خاطر همین چون جمهوری اسلامی ارزشی برای زیست خلیج فارس قائل نیست، معلومه که اگر حتی حمله هم صورت بگیره محیط زیست اونجا رو بخواد نابود کنه.
0: محیط زیست بهتون برمیگره، ولی یعنی امیدوارم وقت بشه که بهش برگردیم، چون میدونم که این بحث جزیره قشم آلودگی های نفتی خیلی مهمه.
3: بله.
0: بله. حتما به این سعی میکنیم امشب بپردازیم. آقای غفوری، صحبت هر دو مهمانمون رو شنیدید، هر دو مهمان محترمی که در طول برنامه گفتگو کردن. این نکته رو من بارها هم شنیدم که خیلی ها وقتی میخوان این اقدام نظامی آمریکا رو به هر نحوی بگن که درست نیست یا ایراداتی درش هست، ایراد به این میگیرن که همه میگفتن رهبر جمهوری اسلامی کشته بشه جمهوری اسلامی سقوط میکنه. نه، اصلا آمریکا دنبال تغییر جمهوری اسلامی که نبود، که از ابتدا هم رئیس جمهور آمریکا گفتش که ما هدفمون تغییر رژیم نیست. ولی کشتن علی خامنه‌ای چه تأثیری بر خود همین جمهوری اسلامی گذاشت؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی اکنون با جمهوری اسلامی که علی خامنه‌ای در کرسی قدرت اون نشسته بود و در آخرین سخنرانیش گفتش که از ناو خطرناک‌تر موشکیه که یک ناو رو به قعر دریا میفرسته، این جمله رو که یادتونه، حالا یادم نیست گفت سلاحی یا گفت موشکی، این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی است واقعا؟ و آیا بودن اون رهبری که میگفت از ناو خطرناک‌تر اون سلاحیه که مثلا من در اختیارم هست، واقعا رهبر راستگو و درستکاری بود که باعث حفظ میشد، شاید تغییری ایجاد میکرد؟
1: خب ببین، سوال از یه منظر دیگه ببینیم. جاش کی نشست؟ آیا جاش آدم درستکارتری از خود علی خامنه‌ای نشسته است؟ حالا یک چیز دیگه رو هم در نظر بگیریم. از بده من بحث رو از اینجا شروع کنم که شاهین مدرس گرامی آوردش. ببینید، یک اتفاقی که افتاده بود تا الان، مثلا اسرائیلی ها، برمیگردم به سوال شما ولی مکملش این چیزی که میخوام بگم، تا الان اسرائیلی ها با کسانی جنگیده بودند که از بین بردنشون مثلا در محدوده خود لبنان، اولا بسیار کوچکتر بود، ایران 1,648,000 اندی
4: کیلومتر مربع مساحت داره. ثانیاً همسایه‌شون بود. اسرائیل همیشه فقط با همسایه‌هاش جنگیده. میتونسته همیشه نیروی زمینی وارد بکنه و همیشه نیروی زمینیش هم برتر بوده علاوه بر نیروی هواییش. بنابراین مثل این میمونه که ما میخوایم یک دارویی رو رفتیم روی موش و خوچه هندی آزمایش کردیم بدون اینکه بخوایم این رو تحقیقات علمیش رو انجام بدیم، مستقیم ببریم رو جمعیت انسانی تستش کنیم. این جواب نمیده. این اولین مسئله. دومین مسئله این است که اگر جمهوری اسلامی، اگر این عملیات به رفتن جمهوری اسلامی منجر میشد، هم جهان جای بهتری بود برای، یعنی در واقع بدون جمهوری اسلامی، و هم برای مردم ایران حتما جای بهتری می بود. اما این مدل، این که یک عملیاتی انجام بشود و هم نظم رو به هم بریزه، هم زیر ساختای یک کشور رو به هم بریزه، همه چی رو به هم بریزه، آخرش نرسه به یک نتیجه مثبت برای هر طرف ها. الان ببینید جنگ بی نتیجه ایه. جنگی به نتیجه، یعنی نه جمهوری اسلامی رفته زیر بار چیزایی که آمریکا میخواسته، نه آمریکا الان میتونه اعلان پیروزی قطعی بکنه، اسرائیلیا که یه کاری کردن فعلا خرفتن اون عقب نشستن منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته، اقتصاد جهان، امنیت مردم ایران، همه چی الان توی گروگان یک سری آدم بیخردی به اسم سردمداران جمهوری اسلامی شده که اتفاقا عقیده آخرالزمانی دارن، اتفاقا فکر میکنن اگه شهید بشن میرن یه جای خیلی خوبی.
0: آقای غفوری، اتفاقا این چیزی که شما دارید میگید مستاقیست بر صحت حرفایی که خود اونا میزنن دیگه. اونا میگن که ما برنده ایم به خاطر اینکه تونستیم بازی رو ببریم و تئوریمون هم مرد دیوانه بوده، جوابم داده، همون چیزی که خودشون بهشون میگن جنگ‌های نامتقارن. یعنی واقعا شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این مخاصمه برگ برنده در اختیارشه؟ یعنی واقعا این ادعایی که آقای مخبر میکنه که حالا ما دیگه توجه میکنیم برآمده از این باور درست به نظر شماست که ما پیروز شدیم؟
4: خیلی خیلی ببینید، اصلا یک فرسنگ ها با اون چیزی که من میگم تفاوت داره. الان تشریح میکنم براتون که چرا. ببینید، اینی که یک حکومتی یا یک گروه چریکی وقتی یک ارتش کامل بهش حمله میکنه، فرق کنم به یک گروه چریکی دیگه، یک گروه نامنظم، همه که از بین نره، حیات داشته باشه، میتونه بگه که من بر نمیدونم لشکر بزرگ، بزرگترین لشکر یا بزرگترین سیستم نظامی دنیا پیروز شدم، له شده، داغون شده ها، ولی ادعای پیروزی میکنه. جمهوری اسلامی که همین طوریش هم هر شکستی رو به اسم پیروزی غالب میکنه به مردم خودش و به هواداران خودش، الان همین که نریخته پایین، شما این شعار پیروزی رو خواهید شنید تا سالهای سال. اینا میگن که پیروز شدن، خون بر شمشیر پیروز است، اینا همون چیز هستن، همون
0: میدونید آقای
4: همون اصلا رتوریک اونا رو نمیخوایم که تکرار خب بکنیم.
0: اجازه بدید من این بحثو بچرخونم. آره، این نکته بسیار نکته مهمی رو دارین اشاره میکنید، به خاطر اینکه اینجا یک قلبی صورت میگیره، یک قلب معنایی صورت میگیره. آقای مدرس، میخوام شما هم نظرتون رو به ما بگید. ببینید، وقتی ما میخوایم بگیم که جمهوری اسلامی، یعنی اونها در رتوریکشون وقتی میخوام بگم پیروز شدن، میگن ما بقا داریم، پیروز شدیم، و دقیقاً همونجوری که شما میفرمایید، میگید یه گروه شریکی هم با جنگ نامتقارن پیروز میشه. در سوی دیگرش وقتی به یه حکومت میخوایم نگاه کنیم که ببینیم یک حکومت در یک جنگ پیروز شده یا نه، در یک درگیری پیروز شده یا نه، بایستی به دستاوردهاش نگاه کنیم، به وضعیت کشور نگاه کنیم، به اقتصاد نگاه کنیم و به اون چیزی که در خصوص دریافت غرامت انجام میده در مقابل کسی که در اون جنگ باش درگیر بوده. اگه از این دو تا زاویه نگاه کنید، آیا کلیت این بحثی که میگن جمهوری اسلامی به صرف بقا پیروز است، زیر سوال نمیره آقای مدرس؟
2: چرا؟ جمهوری اسلامی نمیتونه این ادعا رو بکنه که به صرف بقا پیروزه. اصلا این ادعا کاربرد داخلی داره بیشتر برای اسلام، برای اینکه بتونه پروپاگاندایی ایجاد کنه که کنترل روایت رو در داخل به دست بگیره و در این حال بتونه برای یک سری از بقایای آنچه که محور مقاومت مینامید یک نوع آبروی بخره. این هدف کلی جمهوری اسلامیه، از این که بگه من به صرف این که بقا پیدا کردم زنده میمانم. ولی واقعیتی که وجود داره این که بقا پیدا کردم زنده میمانم ولی واقعیتی که وجود داره اینه که این تونل زیر

زادم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

عمق میدان با من فهیمه خسرو‌هیدری.